0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöldi í Venezuela segja að fjöldi látin eftir jarðskjálftana í júní sé nú 6125. Björgunar fólk og aðstandendur leita enn látina í rústunum. Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknaði liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðingar telja að 10,000 manns sé saknað. Ríkisstjórn í La Guaira segir að enn sé 1400 saknað. Maðurinn sem lýst var eftir fyrir í dag í Vestmannaeyjum fundinn. Lögreglan greindi frá þessu í tilkynningu á Facebook síðu embættisins í kvöld. Lögreglan þakkar veitt að það stóð. Búir að reka Olgu Stefan Sína úr starfi sendiherra Úkraínu í Bandaríkjunum. Stefan Sína var rekinu að beðinni Úkraínu forseta Volodymyr Zelenskís en brottreksturinn er liður í uppstokkun úkraínsku ríkistjórnarinnar, herfóringja og annara háttsettra embættismanna. Stefan Sína tók við embætti sendiherra í ágúst 2025. Zelenskí boðaði í júli að von var á uppstokkun í stjórnsýslu landsins. Ekki er þó nákvæmlega vita af hverju Stefan Sína var rekin. Úkraína vinnur nú að samningi við Bandaríkjunum afhendingu á Patriot flugskeytum og leyfið til framleiðslu þeirra í Úkraínu. Zelenskí hefur ekki tjáð sem brottrekstur sendiherrans og ekki hefur verið tilkynnt hver taki við embættinu í hennar stað. 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda vestur af Bordeaux í Frakklandi á dögunum. Þegar skógareldana geysu heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðsstjórinn á svæðinu segir að sprengingarnar gætu hafa verið ósprungna sprengjur og skotfæri. Skotfærin voru bæði þýsk og frönsk og voru einkum sprengjuvörpur. Slökkviliðsstjórinn segist þó ekki vita af hverju skotfærin voru á svæðinu en líklega hafi þau verið skilin þar eftir. Íbúar í Lupors fengu að snúa aftur heim til sín í dag þegar búið var að hreinsa svæðið. Skógareldarnir í Bordeaux hér að nöru mestu skógareldar á svæðinu síðan 1949 en 40,000 hektara lands brunnu á 10 dögum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Víða fremur hæg breytilega átt og skýjað með köplum en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands. Líkur á stöku skúrum vestan til og inn til landsins hitti 9-20 stiga deginum svalast við norður og austurströndina. Og horfur á landinu næstu daga. Hæg breytilega átt í fyrstu víða skýjað með köplum en stöku skúrir á víð og dreif. Hitti yfirleitt 9-15 stig en að 19 stigum austanlands. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Við erum Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

er í neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tvilkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað, ég bara eitthvað

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2. Thank you.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Búið að reka Olgu Stefansína úr starfi sendiherra Úkraínu í Bandaríkjunum. Stefansína var rekin að beðni Úkraínu forseta Volodymyr Zelenskís en brottreksturinn liður í uppstokkun Úkraínsku ríkistjórnarinnar, herfóringja og annara hátt settra embættismanna. Stefansína tók við embætti sendiherra í ágúst á síðasta ári. Zelenskí boðaði í júli að von var á uppstokkun í stjórnsýslu landsins. Ekki er þó nákvæmlega vita af hverju Stefansína var rekin. Úkraína vinnur nú að samningi við Bandaríkin, Mafendik og Patriot flugskeitum og mögulegan á framleyslu þeirra í Úkraínu. Zelenskí hefur ekkert tjá sem brottrekstur sendiherrans og hefur ekki tilkynnt hver taki við embættin í hennar stað. Stefansína segir þó í færslu og samfélagsmiðlum í gær að hún hafi sagt upp sjálfa persónlegum ástæðum. Hún segir það hafi verið mesta heiður lífsins að vera sendiherra Úkraínu í Bandaríkjunum og hún sett þakklátt Úkraínu forseta traustið og tækifærin. Hún segir að hún treysti á skilning hans og stuðning við þessa ákvörun sína. 65.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. CNN segir að slökkulismenn berjist nú við 17 skógarelda á 106.000 hektara svæði. Skógarelda loga einni í Oregon sem og í bresku Kolumbíu í Kanada. Búist er við að skógareldana eigi eftir að valda þoku og hafa áhrif á loftgæði í ríkjunum næstu daga. Valur og Stjarnan mættust í bestu deild karla í fótbolta í kvöld í 17. umferð deildarinnar. Stjarnan sigraði með 3 mörkum gegn 2. Bæði lið hafa verið í vandræðum í sumar. Valur situr í 5. sæti deildarinnar en liði fékk nýjan þjálfara í lok júní, Chris Brassell, og hefur ekki enn fagna sigri eftir að hann tók við. Stjarnan fékk einnig nýjan þjálfara í júní, Jón Þór Hauksson, og hefur gengið liðsins ekki verið upp á marga fiska en þeir eru í 10. sæti deildarinnar eftir sigur kvöldsins. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, víða fremur hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands, líkur á stöku skúrum vestan til og inn til landsins. Hiti 9-20 stig að deginum svalast við norður og austurströndina. Og horfur á landinu næstu daga, hæg breytileg átt í fyrstu, víða skýjað með köflum, en stöku skúrir á víð og dref. Hiti yfirleitt 9-15 stig, en að 19 stigum austanlands. Útlit fyrir norðaustanátt með rigningu víða land á 5. og 1. dag. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina, með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp. Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fimm voru drepnir og sex særðust í drónaárás úkraínsku hers á iðnaðarsvæði í Tjekko fyrir utan Moskvu í nótt. Héraðsstjórinn Andrei Vorobyov greinir frá þessu í færslu á Telegram. Úkraínumenn gerðu einni árásin nærri Pétursborg í nótt. Héraðsstjóri Leningrads héraðs, Alexander Drotsdenko, segir í færslu á Telegram að drónaárás hafi verið gerð á vöruhúsi Krasný Bor sem 33 km suðaustur af Pétursborg. Kyiv Independent segir árásin í Krasný Bor hafi verið á vöruhús Wildberries netverslunarinnar. Þá gerði Úkraínumenn einni árásir á olíuhreinsunarstöð í Sirtsan í Samara héraði. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látin eftir jarðskjálftana í júní sé nú 6125. Björgunar fólk og aðstandendur leita enn látina í rústunum. Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðingar telja það vera hátt í 10.000 manns. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé 1400 manns saknað þar. Yfir 65.000 hafa þurft af yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjanna. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. Enginn hefur farist eða slasast. Þrír stórir skógarelda loga í Spokane sýslu á ríflega 3.000 hektara svæði sem ekki enn hefur tekist að ná stjórn á. Ríkisstjóri Washington Bob Ferguson telur að þetta séu mestu náttúruhamfarir í sögu Spokane. Ferguson lýst yfir neyðar ástandi á laugardaginn. Hann segir að miklu þurkar síðastliðin 4 ár, óvenju hátt hitasti og hvassvindur hafi aukið hættuna á skógareldunum. CNN segir að slökkulismenn berjist nú við 17 skógarelda á 106.000 hekturum í Washington. Yfir 400 sprengjur og skotfari frá síðari heimstyröldinu komi ljós eftir mikla skógarelda í Lupors, vestur af Bordeaux í Frakklandi og dögunum. Þegar skógareldana geysuðust heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðsstjórinn á svæðinu segir að sprengingarna gætu hafa verið ósprungna sprengjur eða skotfari. Skotfærin voru bæði þýsk og frönsk og voru engum sprengjuvörpur. Slökkviliðsstjórinn segist þó ekki vita af hverju skotfærin voru á svæðinu en líklega hafi þau verið skilin þar eftir. Íbúar í Lupors fengu að snúa aftur heim til sín í gær mánudag þegar búið var að hreinsa svæðið. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mestu vindhraði á landinu klukkan 3 var 8 metrar á sekundu á Stórhöða. Veðri klukkan 3. Reykjavík vestnorvestan 3, alskýjað, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðvestan 2, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðvestan 3, hiti 10 stig. Stekisólmur, vestan 2, alskýjað, hiti 11 stig. Flatey og Breiðafirði, vestnorvestan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 2, hiti 10 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 9 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 9 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Straumnesviti, suðvestan 6, hiti 7 stig. Hortbjörgsviti, norðnorvestan 2, hiti 9 stig. Blönduós, sunnan 3, hiti 10 stig. Skagatá, vestan 6, hiti 10 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Akureyri logn hiti 6 stig, Grímsey sunnan 4 hiti 7 stig. Flatey og Skjálfanda suðvestan 5 hiti 6 stig. Húsavík logn hiti 5 stig. Rauðinúpur austan 2 hiti 7 stig. Raufarhöfn logn hiti 7 stig. Pontur norðnorðaustan 1 hiti 6 stig. Bjarnarey sunnan 2 hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norð-austan 2, súld á síðustu klukkstund, talsverði sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1018 millibar fallandi. Seley sunnan 1 hiti 7 stig, Vattarnes logn hiti 7 stig, Kampanes logn hiti 6 stig, Papey austan 1 hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði norðaustan 1 hiti 9 stig, Ingólfshöfði norðan 2 hiti 9 stig. Skarðsfjörðurviti logn hiti 10 stig, Stórhöfði vestnorvestan 8 hiti 9 stig, Vestmanneyjabær, norðvestan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 6 stig. Grindavík, norðvestan 2, hiti 11 stig. Garðskagaviti, vestnorvestan 2, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 2, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Fyrst hafístilkynningar. Klokkan kortir yfir fjögur var tilkynnt borgarísjaka 5 sjómílur norðaustur af Hornbjargi á stað 66 gráðum og 32 mínútum norður og 22 gráðum og 21 mínútu vestur sér ekkur til vesturs. Og á miðnætti í kvöld var tilkynnt borgarísjaka á deildargrunni staðsetning 66 gráður og 30 mínútur norður og 24 gráður og 30 mínútur vestur, rekur hægt til norðus, sést vel á ratsjá, en það ekki nægt skyggni til að sjá hann berum augum. Nánar á veður.is 400 km norður af Lófót er 1009 millibra lægð á leið norðustur, en yfir Grænlandi er 1033 millibra hæð. 600 km suður af Hvarfi er 1026 millibra hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til norðausturs. Yfir norðvestur Írlandi er 1001 millibra lægð sem þokast norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðvestan 5-13 metra á sekundu, austan til, hvassast við ströndina, annars hægari. Sunnan og suðvestan 5-10 og þokabakkar á morgun. Faxaflómið og breiðferðamið, hæg suðvestan og vestan átt, en suðlega átt 5-10 og þokabakkar á morgun. Vestfjörðamið, hæg suðlega eða breytilega átt og þokabakkar á djúpmiðum, suðvestan 5-10 á morgun. Hægari síðdegis. Norðvesturmið, hæg austlega eða breytilega átt og þokubakkar, suðlega átt 3-8 á morgun, hægari annað kvöld. Norðausturmið, hæg suðlega eða breytilega átt og þokuloft austandil en heldur hvassar af ströndina. Vestlega eða breytilega átt 3-8 á morgun, lægir annað kvöld. Austurmið, austlega eða breytilega átt 3-8 og þokuloft en suðlegari í kvöld og nótt. Sunnan 5-10 á morgun, hægari síðdegis. Austfjörðamið, hæg austlega eða breytilega átt og þokuloft, en suðlægari í kvöld og nótt. Sunnan 5-10 á morgun, en heldur hvassara suðvestan til annað kvöld. Suðusturmið, hæg vestlega eða breytilega átt og þokuloft, en norðvestan 5-10 vestast. Vestan og suðvestan 8-13 í nótt og morgun, en hægari austan til. Vesturdjúp, sunnan 3-8, sunnan 5-10 á morgun, en hægari síðdegis. Grænlandsund, vestan og suðvestan 5-10, en suðvestan 8-13 í kvöld og nótt, hægari sunnan til. Gengur í norðustan 8-15 annað kvöld, hvassast norðan til. Norðurdjúp, suðvestan 5-10, en 5-13 í kvöld og nótt, hvassast norðvestan til. Gengur í norðan 10-15 eftir hádegi á morgun, fyrst norðan til en hægari sunnan og suðustan til. Austurdjúp, vestlega eða breytilega 3-8 en norðlega 5-10 austan til á morgun. Færeyjadjúp, norðan og norðaustlega 3-10 hvassast syðst, norðan 8-13 austan til á morgun, annars hægari. Suðausturdjúp, norðaustan 8-15, suðaustan til, en hvassaram tíma undir hádegi, annars hægari. Suðurdjúp, vestlægða breytilega 3-10, hvassast suðvestan til, suðvestan og sunnan 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp, vestan og suðvestan 8-15 en hægari síðdegis. Norðlæga breytileg 5-13 á morgun, hægari annað kvöld. Næst verða veðrun lesnar frá veðurstofu klukkan 3:30 veði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Sumarið er tíminn.
1: Rás 2.
2: Ég hef sært, ég hef stólið

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fimm voru drepnir og sex særðust í drónaárás Úkraínuhers á iðnaðarsvæði í Tjekkóf fyrir utan Moskvu í nótt. Héraðsstjórinn Andrei Vorobjov greinir frá þessu í færslu á Telegram. Úkraínumenn gerðu einni árásir á nærri Pétursborg í nótt. Héraðsstjóri Leningrads héras Alexander Drotstenko segir í færslu á Telegram að drónaárás hafi verið gerð á vöruhús í Krasný Bor sem 33 km suðaustur af Pétursborg. Einn særðist í þeirri árás. Kyiv Independent segir að árásin í Krasný Bor hafi verið á vöruhús Wildberries netverslunarinnar. Þá gerði Úkraínumenn einni árásir og olíurhreinsunarstöð í Sirtsan í Samara héraði. Rússneski herinn drap auk þess tvö börn og eldri konu í árás í Sumi í nótt. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadestin er flúin til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndbanda sér fyrir framan FL-turnin í París á Telegram í gær. Nadestin hefur talað gegn innrás rúsa í Úkraínu. Hann reyndi að bjóða sér fram í forsetakosningum í Rússlandi fyrir tveimur árum en fékk ekki að bjóða sér fram. Hann hafði lýst yfir að hann ætlaði að bjóða sér fram til þingkosninga í haust. Í síðasta mánuði skilgreindi rússneska dómsmálaráðuneyti hann sem erlendan útsendara og þar með getur hann ekki boðið sér fram til þingkosninga. Hann var síðar færður til yfirheyrslu og fékk sekt fyrir að sýna öfgatákn á samfélagsmiðlum. Yfir 65.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjanna. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í skjálftunum, afsakið í eldunum á þetta vera. Enginn hefur farist eða slasast. Þrý stóri skógareldar loga í Spokane sýslu á ríflega 3000 hektara svæði sem ekki hefur enn tekist á nóg stjórn á. Ríkisstjóri Washington Bob Ferguson telur þetta séu mestu náttúrhamfarir í sögu Spokane. Ferguson lýst yfir neyðar ástandi á laugardaginn. Hann segir að miklu þurkar síðastliðin 4 ár, óvenju hátt hitastig og hvass vindur hafi aukið hættuna á skógareldum. CNN segir að slökkulismenn berjist nú við 17 skógarelda á 106.000 hekturum í Washington. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Yfirleitt fremur hæg breytileg átt og skýja með köflum en bjart sunnan heiða og sum staðar norðanlands. Líkur á stöku skúrum vestan til og inn til landsins. Suðvestlægða breytileg átt 3-8 metra á sekund á morgun en heldur hvassar að vestast og með suðausturströndinni. Fréttavaranest sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 4. ágúst, klukkan er 7. Ásfrón Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 65.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington ríki á vesturströnd Bandaríkjana. Þrír stóri skógareldar loga í Spokane sýslu á ríflega 3.000 hektara svæði sem ekki hefur enn tekist að ná stjórn á. Ríkisstjóri Washington Bob Ferguson segir að þetta séu mestu náttúru hamfarir í sögu Spokane og hann lýsti yfir neyðar ástandi á laugardag. CNN segir að slökkulismenn berjist við 17 skógarelda á 106.000 hekturum í Washington ríki. Fimm voru drepnir og sex særðust í dróna árás Úkraínu hers á iðnaðarsvæði í Tjekkov fyrir utan Moskvu í nótt. Úkraínumenn gerðu einnig árásir nærri Pétursborg í nótt.
1: Héraðsstjórinn Andrei Vorobi greinir frá árásunum í Tjekkov í færslu á Telegram. Úkraínumenn gerðu einnig árásir nærri Pétursborg í nótt. Héraðsstjóri Leningrads héraðs, Alexander Drozdenko, segir í færslu á Telegram að drónárás hafi verið gerð á vöruhús í Krasný Bor sem um 33 km suðaustur af Pétursborg. Einn særðist í þeirri árás. Kiev Independent segir að árásin í Krasný Bor hafi verið á vöruhús Wildberries netverslunarinnar. Þá gerðu Úkraínumenn einni árásir á olíurhreinsunarstöði í Sýrtsan í Samara héraði. Rússneski herinn drap 2 börn og eldri konu í árás í Sumi í nótt.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Brotist var inn í heimahús í miðborginni í gærkvöldi eða nótt í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að nágrannar hafi staðið innbrotsþjófinn að verki og yfirbugað hann þegar hann reyndi að brjótast inn í mannlausa íbúð. Nágrannarnir héldu innbrotsþjófnum þar til lögregla kom á vettvang. Húsráðandi í Hafnarfirði eða Garðabæ hrakti innbrotsþjófa á brott í nótt þegar þeir gerðu tilraun til innbrots og það var annað innbrot í verslun í hverfi 108 í Reykjavík. Grunur leikur á að þrjár ljóninjur hafi drepist úr hitaslagi í dýragarðinum í Tókíó í Japan á síðustu dögum. Hiti hefur náð 40 stigum í landinu víða á undanförnum vikum og frá miðjum júli hafa 10 af 16 ljónum tama dýragarðsins sínt merkjum minni matarlist og hafa látið lítið fyrir sér fara í hitanum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, morgunútarpið býður góðan dag klukkan orðin 7:03 á þessum ágæta þriðjudegi sem er samt svolítið mikill mánudagur. Það er 4. ágúst í dag og við ætlum að vera hérna með eitthvað Guðrún Dís, Kristján Freyr og Þráin Steinsson til klukkan 9. Hvað segir þið, strákar? Það er mánudagur.
4: Þriði mánudagur.
5: Það þú sér með einhvern stærsta mánudag núna eða í þínu lífi já, koma úr 6 vikna frí.
3: Já, ég held reyndar að það eigi við mögulega hálfa þjóðina.
5: Já, líklega.
3: Ekki kannski að koma úr svona löngu frí,
5: nei.
3: En að koma úr frí í dag.
5: Já.
3: Á þetta ekki við undaldi marga, en svo er þetta örugglega mjög næst dagur fyrir einhverja sem eru kannski bara leiði frí.
4: Já, einmitt.
3: Sko,
4: ég, þetta, mér er þetta besti tími reyndar ágúst og svona síðsumarið og þegar þetta fer að svona kikka inn þá hérna, ég held ég sé bara svo mikið haust sko í mér, þetta er bara alveg algjört svona kjör hérna kjör aðstæði fyrir mig.
3: Já, veistu, ég þekki ekki marga sem eru haust.
4: En það ekki?
3: Nei.
5: Það er eitthvað svo dæl, Kristján, að vera haust.
4: Nei.
5: Það var einhvern veginn allt á niðurleið.
4: Jarðtenging, já, þú meinar,
5: já,
4: það rotnun og...
5: Já, eitthvað, það, þú veist, þetta er bara alltaf að fara til fjanda.
4: Já, já, gott að hafa þið þráin hérna. Já. Ná okkur hérna aðeins.
5: Rífaði í gang.
4: Já.
3: Nei, en þegar þú segir það, Kristján, þú ert svona, þú ert rólindismaður, þú ert mjög jarðbundin.
4: Já, já,
3: og
4: akkurat.
3: Líka bara litapalettan svo veliður.
4: Já.
3: Þú ert haust.
4: Ég bara, var bara helgin að fá maður tré hérna í öskuhliðinni og fara úr skónum og tala þess að fá jarðtengingu, þetta er það sem að maður gerir, sko.
3: Já.
4: Það verður að huga því.
3: Ég er að segja þér það, ef að þú hefði mætt í litgreiningu til heiða snirti svo sem tíma,
4: já.
3: Þá hefði hann...
4: Hann sett beðið út, bara strax. Þetta er bara flott.
5: Þú ert með þetta sjálfur.
3: Já, hann hefði bara úrskurðað þig haust eins og skot.
4: Já, já.
3: Fóruð þið einhvern tímann í litgreiningu?
4: Nei.
5: Sýnist þið það?
3: Tráin, allavega sá sem litgreindi þig hefði bara sagt, það er svart.
5: Þú ert svart hól.
4: Já, akkurat.
3: Þú ert ekki mikið í litum, Tráin.
5: Nei, ég
3: nei.
5: Bara...
3: svona
5: ég næði ekki.
3: Þetta er bara einfaldur stíll, þetta er bara svartur.
5: Já, þetta er náttúrulega ég hef alltaf vaknað svona snemma á morgnana og það er alltaf myrkur í skápnum.
3: Já.
5: Og ákveða best að hafa þetta allt í sama lit þá þarf ég ekki að finna neitt. Sérstakt.
3: Já, það er alveg.
5: Það er allt bara.
4: Það er gott og þá fer ekki tvenna buxur, þú veist, þú finnir alveg skyrtu og buxur.
5: Já, sé hvað efni þarna auðvelt að finna það sko.
4: Já.
3: Já, ég man eftir því þegar allir voru að fara í litgreiningu samt. Ég fór í litgreiningu oft. Smúlingur og krakki og ung kona.
5: Oft, breyttist þetta?
3: Nei, var þannig að Heiðar, hann var að rúlla landið, man ég. Og þá...
5: Varst það eld, mann varst grúfi?
3: Nei, og þá stökk maður, alltaf þeir eitthvað koma á staðina sem að, ég svo að vopna fyrir þessi jólstu upp.
4: Já.
3: Alltaf það kom eitthvað í bæinn.
4: Einhver viðburður.
3: Já, eðlilega, þá bara fór maður á það og í það, þú veist, bara tilbreyting.
4: Það bara töppur verið kynning og allir mættir.
3: Já, eðlilega.
4: Já, já.
3: Henni að ég fór í litgreiningu, ég man nú ekki hvað ég held ég sé bara alls konar, sko.
4: Það, svo kom út held í bók, ég held að Heiðar hafi skrifað bók,
3: já.
4: Bara litgreiningu, sko. Ég held að hún sé mögulega til einhver staðar.
3: Sem okkur tíma farið í.
4: Hvað ertu búin að gera? Hvað ertu búin að skoða heiminn og...
3: Nei. Alls ekki. Ég búin að bara vera hér heima og hafa það huggulegt. Mm-hmm. Jó, við fara aðeins norður og svona og bara njóta. Ég náði veðurblíðinni fyrir norðanhátt í viku.
4: Já.
3: Á meðan að var held ég hér, sko, himnarnir...
4: Vot verið einhvers staðar hér, hérna, Sunnlands.
3: Himnarnir ripnuðu bara reyna. Þannig ég er ósa fegin, þannig að þegar ég stilti klukku í morgun, ég hef ekki gert það mjög lengi, þá það var erfitt að vakna, en þetta kemur allt saman.
4: Já, já,
3: svo mæti ég hinga strákar og ég hugsaði með mér, ég labba fram til að fá mér ekkit sérstaklega gott kaffi. Vist, þetta er alveg fínt kaffi.
5: Við erum svona... búin að taka þetta á okkur fyrir því síðan.
3: En þetta er ekki flóaða mjólkin. Það reyndar hægt að flóa þetta, sko. En þetta er ekki flóaða mjólkin og svona vandað upp á hellingin sem maður er að vinna með. Og ég hlakkaði pínu til. Og svo tekur á móti mér að segja vinkona mínu horfið, sótavatnsvél.
4: Komið ný.
5: Það komið ný vel.
3: Já.
4: Já.
3: Það komið ný.
5: Er ekki sótaðan í henni?
3: Jú.
5: Já.
3: En ég hugsaði bara, wow, það er alltaf að gera sér í júli.
4: Já, já.
5: Þess er alveg high tech.
4: Bara... Hún er ekki komið til þess að leysa af, hún verður til frambúðar.
3: Já.
4: Þannig að þetta er bara frábært, sko.
3: Hún er bara komin, hún var ekki í sömarálýsingu.
4: Já.
3: Þannig að ég var bara fein, þetta er bara gaman að þessu, en hver hina náttúrulega með sorg í hjarta?
4: En við erum að vera
5: saman á vatni.
4: Já, akkurat. Við viljum vera þetta saman í þessari viku, Atli Fannarar í fríi en kemur eftir aðra helgi, eða næsta helgi, meni.
3: Já, já.
4: Akkurat.
3: Hann kemur, sko, þá mjög stutt í sólmyrkvann.
4: Já, hann bara í næstu viku.
3: Finnast eitthvað neginn, allir vera bara með, sko halda niður í sér andan eftir sólmyrkvann.
4: Já, eru þið búin ákvað hvað þið ætlaði að vera?
3: Nei, ekkert alveg.
5: Bara heima?
3: Já, ég reikna með að vera bara heima.
4: Já.
3: Er ekki reikna með því að það verði líka kannski umferðaröngþveiti og að verði svona... Ég þor ekki að fara nýtt. Ég er á mínu stressu yfir þessu.
4: Ég geti trúið að það veri erfitt að, sko, ef maður ætlar að fara eitthvað til að njóta þessa viðburðar, að vera erfitt að fara til keyri til baka ef allir eru á sama tíma. Ég veist lítið að það sé kannski meiri brekka.
3: Já.
4: En þetta er á miðvikudaginn næstu viku, 12. ágúst.
3: Og þeir segja hérna inn á rú.is að suðuna sem enn búist við þúsundum gesta 12. ágúst, þannig að þeir eru að undirbúa sig eðlilega og talandi það, af því að ég nú kom úr þessu frí, ég alltaf með 30-40 glugga opna í tölvunni minni. Það bara svona það sem ég geri. Og svo í morgun þegar ég ætla að fara að kveikja tölvunni í fyrsta sinn, ég bara, hún búin að vera bara úti síðan að ég fór. Það aldrei gaman að því að það eru opnir hérna gluggar síðan að daginn sem ég fór. Það Jóhannes Haukur sem að mætti mig fjölskyldur til að sjá He-Man myndina. Hann hérna. Það svo tíminn að hafa bara staðið í stað. Og svo hérna, starmir muni segja af sér í dag.
5: Þetta var að gerast fyrir 6 vikum.
4: Wow.
3: Já, þetta var að gerast fyrir 6 vikum.
4: Ertu með opið hérna veður.is? Er ekki skoða fyrir okkur? Hvernig?
3: Reyndar ekki, en hérna, og svo brautteftur gerði Íslendingu hefur sjaldan verið glæsilegri hérna.
4: Ah.
3: Ég greinilega ýmislegt sem að ratar í mína glugga hér í tölvunni. Hann,
4: Já, herri, ekki íta á svona refresh. Höfum þetta bara svona, það verður gaman að hafa því bara þar.
3: Og það er augljóslega verið að sko, hérna, krýfa stóru mál hérna því Jökull í Kali og kynnti nýju kærustuna hérna líka. Mynda hún hérna með Höllu Tómas og fórsetar á.
4: Einmitt.
3: Fórsetar hún.
4: Akkurat.
3: Þetta er skemmtilegt. En við ætlum nú kannski að vera aðeins á sko, hvað ég segja?
4: Meira, öðrum nótum.
3: Já, öðrum nótum og meira viðandi nótum í dag já, og akkurat. Nær okkur í tíma.
4: Það eru þetta Vestlumannahelgi sem að baki og við kannski svona aðeins rúllum yfir svona hvernig var stemningin og hvernig gekk og svoleiðis. Þannig að við ætlum að svona vera á svona á fartinu í
3: já,
4: dag.
3: Já, við ætlum að vera á fartinu í dag og það verður bara mjög ánægjulegt. Við ætlum að setja okkur í samband við Akureyri og við spyrjum hvernig gekk á einni með öllu á Akureyri.
4: Einmitt.
3: Við að gera það hér eftir smástund.
4: Jú, það var eitthvað svona einhverju pústrar og eitthvað leikvangabyssur. Þetta var mjög sérkennilega fréttir en hérna en auðvitað líka alvarlegt.
3: Já, já.
4: Það að grínast eitthvað með svona hluti.
3: Við ætlum að heyra í Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra í Vestmannaeyjum. Það var þjóðhátíð sem að mér heyrist í fréttum í gær að bara gestir hafa verið mjög ánægðir með.
4: Já.
3: Við ætlum að tjekka á henni.
4: Einmitt. Og ef þú ert ekki búin að refresha, það er ekki gott orð. Hvernig var það? Endur hvað var það aftur? Jæja.
3: Jæja.
4: Akkurat. Ég held að fólk skilji hvað ég að tala sem sagt, en ef þú ert ekki búin að hérna endur hlaða upp miðlunum hérna í tölvunni þá veistu ekkert hvað næsta mál sem við ætlum að fjalla um eða eftir klukkan 8 það sem við ætlum að tala um minkana eða hvað ertu búin að heyra því?
3: Ég
4: varst að heyra. Já, ég ertu ennþá í Keith Starmer mögulega að segja sér. Það þetta náttúrulega ótrúlegt mál með minkana sem að sluppu út þúsundir minka. Uh-huh. Og við ætlum aðeins að heyra af bara minknum, hvenær kom hann hingað til lands og hvernig hann að plumma sig eða ef svo mætti orða og hann Þorkell Heiðarsson, hann ætlar að koma til okkar, hann formaður félags íslenskra náttúrufræðinga og hann ætlar aðeins að ræða með okkur strókumingana og svona mögulega hegðum þeirra í þessu nýfengna frelsi.
3: Já.
4: Hvernig þetta fer allt saman.
3: Já, þetta er grafalvarlegt mál. Mm-hmm. Við ætlum að ræða hann hérna eftir hann Þorkel. Og svo það Elín og Hrefna sem eru að leið á tvíbrahátíð í Twinsburg. Það verður hérna fyrir lók þáttar.
4: Já, þetta mjög áhugavert, skemmtilegt.
3: Já.
4: Tvíbrahátíð, stærsta slíka, eða kannski eina, ég veit ekki, en þær hafa farið áður. Þær systur, tvíbrasystur, Elín Hrönn og Hrefna Ósk. Þannig að við ætlum að fá það til okkar hérna undir lók þáttar.

0: Þetta er Ego og Meskalín en Kristján Freyr, við erum komin í samband við Akureyri.
1: Jú, fjölskylduhátíðin ein með öllu Akureyri, hún eru þetta orðin einn á svona föstu punktum í þessari hátíðarflóru vestramannahelgi og ári hverju. Og hátíðin lauk á sundarskvöldi með árlegum Já, árlegri glæsilegri flugutasýningu eftir stór tónleika sem að landslið tónlistafólks og skemmtikrafta var komið saman. Við höfum lesið einhverja fréttir af einhverjum pústurum og slíku en lásum fréttir einnig af mönnu sem að tvítugt voru handtetnir af Akureyri eftir að það voru ógna fólki með leikfangabyssum. Þetta voru sérskilinlega fréttir alltaf saman en við erum komið með á línuna hana Lovísu Oktavíu Eiminsdóttur. Góðan dag, Lovísa.
2: Góðan daginn.
1: Þú veist að þetta eina skipuleggjöndum einnar með öllu, hvernig svona komiði undan helginni?
2: Já, ég held að segja það að við séum í skýjónum með hátíðina og ætlum bara að leiða okkur að vera bara upp í skýjónum núna í smá stund áðunum fyrir að skipuleggja næstu hátíð.
1: Já, það gott. Það var múr og margmenni hjá okkur og bara í bænum.
2: Já, ótrúlega mikið af fólki og við náttúrulega rennum blind í sjóin þegar kemur að því bara hvernig fjölda við erum að undirbúa okkur fyrir og ég held að sé bara óhætt að segja að sko allir veitingahúsa eigendur og bar eigendur og allir sem að sinna því að þjónusta fólk í bænum hafi bara staði sem sóma vegna þess að við sko erfitt að segja kannski nákvæmlega hvað sem ekki gestir voru á Akureyri en minna á sparitónlingunum á sunnudagskvöld sem að hafa nú alltaf verið okkar stærsti viðburður. Við erum að áætla að þar hafa verið 20.000 gestir bland bæði Akureyringar og svo gestir sem eru að koma lengra að. Þannig að við springdum allar skala þegar kemur að mannfjölda hér sko.
0: Já, er það ekki bara íbúafjöldi Akureyrar eins og hann leggur sig?
2: Það bara nefnilega svoleiðis, bara 4% þjóðarinnar lagði leysina á Akureyrarvöll á sunnudagskvöld á milli 7 og miðnætti, þannig að þetta er bara í einu orði sagt ótrúlegt.
0: Já, en sko þú segir það að þið renni blind í sjóin, vitið náttúrulega ekkit hversu margir gestir koma, en þið jökuð við löggæslu og svona, er þetta bara einhver tilfinning sem þið þurfið að hafa?
2: Auðvitað tilfinning, en einhverju leitir og það höfum við, sko eins og til dæmis núna, vorum við að selja miða á FNF Blö stadium tólingana lögudagskvöld og þar gátum við alltaf svona fylst með einhverjum svona, fengum svona smá innsýn. En það, þú veist, það er samt að engan veginn allir fjöldin sem að, ég meina þar vorum við með svona 12-13.000 manns og svo erum við 20.000 manns á sparitólingum. Við vissum alltaf samt að þetta yrði stærra heldur en hefur verið, auðvitað að draga þeir með sér kannski þá gesti sem að hafa venjulega lagt leið sína til Akureyrar Vestlunarmannahelgina, hafa svona kannski verið elta þá til Vestmannei eða eitthvað svoleiðis, þannig að við erum bara svona, Við vissum það að við þyrftum að taka móti stórum fjölda og ákvaðum líka bara að vera sko undirbúin fyrir fleiri heldur en færri og þá náttúrulega kemur sko þetta samspil og skipulag á milli löggæslu. Við fengum öryggisfyrirtæki að sunnan til þess að koma og aðstoða okkur við þetta. Við vorum hérna með sjálfboðaliða frá íþróttafélögum. Þú veist að lögðu bara allir hönd á pló til þess að tryggja það. Allir myndu ekki bara upplifa það að þeir geti komið ykkur og skemmt sér, heldur líka bara vera öryggir yfir hátíðina að það væri nóg pláss, það væri nóg að vera nóg að vera við, þó svo að Akureyrarvöllur hafið þetta verið þungamiðjan á hátíðadagskránni, þá vorum við með viðburði líka í miðbænum, upp í Kjarnaskógi og fleiri stöðum til þess að svona geta stýrt álaginu aðeins.
1: En hvernig með sko öll í einu, þetta þessi viðburði sem að hófst í fyrra eða ekki að það að segja og núna var auðvitað stór hluti að dagskránni og eins og nefnir þetta réttilega FM 95 Blö. Var þetta nýr hópur af fólki, ungu fólki sem er að koma í ofan í fjölskyldu hátíðina ein með öllum?
2: Já, þarna var alveg nýr hópur og þetta voru svona stóru leiti ungmenni, vinahópar, svona kannski aldrinum 20-25 ára sem eru bara vön því að leggja alla þessa helgi undir og það, við tókum alveg strax eftir því að það var fólk fara að koma inn í bæinn miðvikudag og fimmtudag af því þetta er bara 4-5 daga prógram sem er bara undirbúið með árs fyrirvara nánast. Fólk verða að finna sér gistingar og hérna bara svona skipuleggja sig í kringum þetta og ég talaði við þó nokkra vinahópa, bara svona stakk mér inn í og tók svona, hvað segir maður, tók stöðin á þeim og það voru bara allir ótrúlega ánægði með bara hvernig, þú veist, margir af þessum einstaklingum hafa kannski bara ekkit endilega komið svo oft til Akureyrar, sko. Mm-hmm. Þannig að hérna, þeim fannst svolítið skemmtilegt bæði að upplifa það bara að koma nýjan stað, opnaði svolítið augunina fyrir því bara að það er hérna, það er hægt að skiptast á, það var til dæmis eitt sem ég ræddi við hérna á sunnudagskvöldin í Boganum þegar ég var að hérna, tók smá vakt þar, hann sagði sko að hann ætlaði núna að skiptast á sko, það var Vestmannaeyjar annað árið og Akureyri hitt árið, þannig að hérna, það gleður okkur bara gríðarlega að við séum bara fastur póstur í lífi fólks.
0: Mm. En veðrið, nú var ekkit búið að spána eitt sérstöku veðri og veðurfræðingar búnir að gefa það út og það ekkit sérstakt fyrir norðan. Var það, rættist eitthvað úr því og ef svo hefðu þið vilja betra veður, hefðu ekki þá bara verið allt og margir sem hefðu lagt leysinu norður?
2: Jú, sko þetta svona kældi kannski aðeins líka bara pressuna. Þegar að viðspáin fyrst kom langtíma spáin að það var nú svona allt í lagi og svo vestnaði hún, þangað til hún fór að skána og svo skánaði hún bara með hverjum deginum sem nærdró hátíð. Þannig að það var svona kannski, það kom, fundum fyrir því að það kom, það svona dró aðeins úr eins og miðasölu þarna á stadíum tólingana þegar að veðurspáin var sem vest, en svo bara jókst hún aftur jafnt og þjætt. Það rættist ótrúlega vel úr veðrinu og það var aðeins rigning þarna á föstudeginum, á sunnudeginum kringum háti, þegar ég var upp í Kjarnaskógi þá komu nokkri dropar en það blotnaði ekkert. Við vorum með frábært veður á laugardaginn og á laugardagstónleikunum að þá sko upplifði maður það svona einhvern veginn eins og ég veit ekki, ég allavega grínaði smá með þetta, var svona smá svo að vera svona í lokin á trúmannsjómyndinni þegar þeir slökkt á veðrinu. Það var bara ekkert veður og það var bara, þetta var svona svo að vera inni en samt úti og þetta var bara ótrúlega, akkur eru skartað alveg sínu fegust sko, sko, þó að þó svo að það hafi nú svona verið smá rigninga á fösta og örlítið á söndag.
1: Þannig að þið voru bara inn í glerkúlu bara eins og í trúmann sjómyndinni.
2: Eigilega.
1: Já, heimitt.
2: Eigilega, sko.
1: Já, þannig að þið hugsið ekki þegjandi þörfina gangvart veðurfræðingunum, þeir voru kannski bara að gera okkur greiða með því að tempra aðeins.
2: Greið og ekki greiða, við erum alltaf súrt þegar að hérna, það er svona, kannski svörtustu spárnar eru dregnar fram og svona þær settar fram til þess að fólk svona sjokkera fólk aðeins sko, en ég meina verandi stjórnmálafræðingur og þá leifi ég mér það að segja það að við fræðingar eins og stjórnmálafræðingar, við vitum oft bara hluti sem að gerast svona eftir að þeir eru búnir að gerast, þykjum stótt vita hluti kannski fyrirfram en svona, þú veist, það er bara ótrúlega, ægjöld ekki, við stjórnum ekki veðrinu, við stjórnum öllu öðru og allt annað gekk upp á 10,5, ef það hefði verið skýta veður þá bara hefði fólk þurft að klæða sig eftir því.
0: Mm. Ok, það eru þetta bara þriðjudagur, eftir verslunarmannahelgi eru þið byrjuð að skipuleggja eina með öllu á næsta ári?
2: Ekki spurning, það var bara strax sko á föstudeginum vorum við farin að skrifa niður í verkefnalistan hvað við þyrftum að muna, hvort það var ekki, það var ekki margir hlutir sem klikkuði, alls ekki, það var svona hlutir sem við upplöðum að hérna, við hefðum, já, við glemdum að hérna, hugsa fyrir nákvæmlega þessu eða þessu áru og þá vorum við að muna að gera þetta hérna ekstra vel, þannig að það eru komnir 100 atri á verkefnalistan fyrir næsta ár sko.
0: Já, það er ágætt að hafa það kannski hugað því að kannski mun Akureyri skarta sínu fegurst á þessum 20 gráðum sem eru þarna alltaf á sumrin.
1: Já.
2: Úlala, það eru nú algjör veisla.
1: Það er ekki komið spá ennþá en við skulum bíða átelda þetta því. Lovísa Oktavía Eymundsdóttir, takk kærlega fyrir að vera á línunni og bara til lukku með þetta bara.
2: Takk kærlega
1: fyrir. Já, bestu kvöður.
2: Bless.

0: Þetta er ástralski dúatinn Royal Otis, þetta er mjög hérna skemmtilegt.
1: Já, Moody. Þetta er ljúft svona. Ég að lesa það hér að Björgvin Víkingsson, frakkvæmt fyrir bónus, hann byrti í ferslu. Það sem hann var að tala það, það ætti bara að vera loka á frídegi í verslunum.
0: Já, akkurat, það svona orka tímalist þegar að akkurat fólki sem ekki í fríi verslunarfólk.
2: Er ekki bónus held að loka á frítið?
1: Jú, jú. Hann að segja það.
2: Já, auðvitað var að vera að loka.
1: Það var eina verslun að keðja hann, sko. Já. En svo náttúrulega bara spurning hvort allir í brjála eða það var ekki eftir að ná sér í pota mjólk neins það, sko.
2: Orðið vonlust til að ætlar til að fólk hugsa hans fram í tíma.
1: Já, og ég held að það sé bara orðið.
2: Bóðir voru lokaðar helgarinn í gamla daga.
1: Já, já.
2: Já, og svo bara gerðu kaupmenn fólk að fá þetta
1: Já, kannski, ég veit það ekki en,
0: Já, við erum of degruð að það sér í sólarhingsopnun og maður getur bara farið og fengið sér parmesarrifjátt bara hvernig sem er
2: hefna, Já, það vantaði
1: En vesluna vesluna miðstöðar voru lokaðar og sunnuta líka Mist þetta bara til fyrirmyndar
0: Já,
1: virkilega
2: Leifa fólki að fá frí og fara eitthvað eða vera heima á þessi
1: Já, en svo kannski valfrjóst að vinna því þú fær náttúrulega álag
2: Já, hún bara á mánudeginum
1: Já, það kannski uppgrip fyrir einhverja.
2: Já, já.
1: Má veit ekki, þetta allt saman svona. Við ætlum að, hvað, hringja til Vestmanna
0: hérna eftir? Já, nú vorum að skella á þau á Akureyri. Lovisa var þar í einni með öllu og það bara gekk allt vel og gott hljóð í henni. Já. Fastir. Já, bara og gaman að heyri þeim.
1: Og við ætlum að heyra hljóði Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra í Vestmanna hérna hérna smástund.
0: Þekki einhver sem fór til eiga? Eitthvað fólki?
2: Nei,
0: það er nefnilega, var talað dræma miðasölu þarna og svona ekki nógu góða stemningu þarna fyrir Já. En við skulum heyra því hjá Írisi þarna til smástund, hvernig þetta var allt saman

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósatpappír, stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja koma saman á fjarfundi vegna atburðina í Þeúta í dag klukkan 8 að íslenskum tíma. Dómsmálaráðherra tekur þátt í fundinum fyrir hönd Íslands. 22 leiðtogar ESB-ríkja sendum helgina bréf til framkvæmdastjórnar ESB og lístu yfir áhyggjum af öryggi á landamærum Schengen svæðisins. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana sé nú 6.125. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústunum. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Góðan daginn.
0: Morgun útvarpið.
2: Á Rás 2.

0: Þetta eru Björn Jörundur og Memphis Mafían og ég kenni þér ljúft er það, þó hann sé að kenna einhverjum
1: Já, já, það alltaf að hafa það svolítið.
0: Já, já, það alltaf að...
1: Finna blórabökkur.
0: Það þarf að vera blórabökkull. En við vorum í sambandi við Akureyri rétt á hann, vorum að forvitnast hvernig ein möllu hefði gengið og undibúningur. Og hann hafinn fyrir eina möllu á næsta ári, heyrist okkur. En nú erum við komin í samband við hann Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra í Vestmannaeyjum. Komdu sæl og blessuð, Íris.
2: Sæl og blessu og góðan daginn.
0: Ég heyra að þú pínur rán, það ekki mjög eðlilegt eftir?
2: Aðeins rispuð, eftir þriggja dagavakt.
0: Já, það ekki eðlilegt eftir Vestlurumannahelgi? Ég reikna með að þessi sungið aldrei mikið í dalnum, alveg sama á hvað aldrei maður og alveg sama hversu mikið maður að djama.
2: Jú, það bara stór hluti af þessu. Partur af þessum hefðum sem skapast í kringum þjóðatíð.
1: Akkurat.
2: Þetta alltaf gegja.
0: Já.
1: Syngja launas ásæði bæ og texta Oddgers.
2: Já, akkurat. Já, og texta Oddgers og líka bara, þetta alltaf svo hæfileg blanda. Mm. Við hérna að skipti máli með hátíðins og þjóðtíð sem búið að vera, fyrsta hátíðin var haldin 1874, að hún þarf að haldi hefðirnar en samt einhvern veginn þroskast með tímanum Já. Og það hefur þjóðatíð svo sannlega gert.
0: Þið eru með nýjan brekkusöngvara í ár ef við förum bara beint í það mál, hann Ágúst, hvernig stóð þessi elska sig?
2: Þessi elska, hann tengist Húsavík náttúrulega, Gunnadís fer að tala þessi elsku.
0: Jú.
2: Heyrðu, hann stóð sér rosalega vel. Þetta ekkert smá verkefni að sita fyrir framan kannski 15.000 manns og láta fólk syngja í klukkutíma með sér. Og hann gerði þetta alveg gríðarlega vel og bara algjörlega frábært og eyjamenn eru mjög ánægðir með hann og þeir eru nú mjög kröfuhörðir á sinn brekkusöngvara stjórnanda sko.
0: Já.
2: Þannig að þetta var bara frábært, velgert hjá honum, gott lagaval og bland og það eru einmitt þessi gömlu góðu og svo náttúrulega farið í svona nýri lögifun og við kennaði að vera hann á gamas aldri, hann var nú þarna 1-2 lög sem að líðurinn í kringum mig trilltist, unga fólki og krakkarnir sem að gamla þekkti nú ekki en sem betur við var texti, þannig ég gat sungið með en það það sem þjóðatíð þetta eru kynslóðna saman og það þarfum við að finna eitthvað við hæfi fyrir alla og hann gerði það gríðalega vel
1: og þetta eru þetta hápunkturinn alltaf á þjóðatíð það ekki, það er þetta sunnudagskvöld
2: það er sunnudagskvöldi, það eru þetta brekkusöngurinn mm-hmm. og svo auðvitað blísin sem að koma í lók brekkusöngsins sem voru 152 af þessu sinni vegna þess að það eru 152 ár frá fyrstu hátíðinni og þetta eru svona þetta gæsa húða moment og í samgleðs þeim alltaf rosalega mikið sem að hafa ekki upplifa þjóðatíð og koma og upplifa þetta sunnudagskvöld, að upplifa þetta í fyrsta skiptið af því að þetta þú þarft að vera einna til að átta þig á því hvað þetta og þetta bara og það sást bara helgina, ég meina við fengum náttúrulega stórkostlegt veður alla dagana að það sást bara það alveg sama, þjóðatíð bara hún allt öðruvís en allar aðrar hátíðir. Við erum með hennan dal sem tekur utanum fólk, rammar inn hátíðasvæðið, allu skreittur, við erum með bara pínulítið börn, ég fór á mína fyrstu hátíð 7 mánuða og þú ert með alveg upp í hann Palla í Mörg sem að verður 100 ára í nóvember. Fólk allt saman í dalnum og hvítu tjöldi náttúrulega gera þetta allt öðruvís en allt annað. Þannig þessar hefðir og saga bara og maður alltaf jafn stoltur í hjartanu og glaður eftir þessa hátíð á hverju ári.
0: Já, tölum að þessi mitt veðrið í fyrra, þannig minnist þetta á föstudagskvöldinu, þá bara fuku tjöld og svona. Er maður ekki með hnút í maganum sem bæjarstjóri og að hugsa betur hvernig verður þessi helgi? Erum við að fara að bjarga öllum inn í íþróttahús eða hvernig, er þetta ekki miklu þægilega að þetta svona?
2: Jú, það bara allt betra þegar veðrið gott. Og við í fyrra var náttúrulega föstudagurinn rosalega erfiður og okkur fannst við bara eiga inni gott veður sem við fengum. En það samt sem betur fyrir að því að eins og ég sagði það búið að haldi þessa hátíð þetta lengi að það alveg gríðarlega, það allt til, allt viðbragð og allt þetta og við erum ekkit að finna upp hjólið í því. Við getum tekið mörg þúsund manns í gistingu inn í Íþróttahúsin okkar og það allt viðbragð til. Á miðkvöldeginu fyrir þjóðatíð hittast allir aðilar sem koma að hátíðinni sem eru tugir manna og kvenna sem koma og hittast og fara yfir allt skipulag og bara hvernig hlutirnir eru að vera en auðvitað bæði upp á upplifun á hátíðinni og fyrir að viðbragðsaðila og þá sem að halda hátíðina sem í BF Íþróttafélag þá þetta náttúrulega allt annað þegar við erum að ganga inn í helgi sem við vitum að verði gott veður. Mm. Annars fólk bara búið að undirbúa sig, en það alltaf þjóðatíð. Það bara þannig. Við bara dýlum við þær aðstæður sem okkur búið upp á. En þetta var stórkostlegt.
1: En talandi þetta, Íris, þetta þetta hátíð sem búin að vera svona lengi í gangi og allir þekkja og drottning út í hátíðan eins og er oft kallið. Hvernig með bara gestgjafar hlutverkið? Það þetta bara allt undir. Þetta bara allir íbúar út í eigin sem að taka móti fólki. Engin þreita komin í mannskapin nokkuð? Þegar hvernig þetta? Alltaf allir tilbúnir í slægin?
2: Nei, ekki þreita. Það bara málið það þarf allir velkomnir. Inn í kvítjöld að einan svo þarf að hafa með þér góðaskapið og kurteisin og það eru bara 99% af gestum sem eru bara að koma eins og alltaf þegar við ætlum að hafa gaman sem eru að koma til þess að fá að upplifa og hafa gaman en vestmanningar eru alveg ofsalega gestrisnir og það geta nú flestir vitnað sem hafa komið og hafa auðvitað ofbúslega gaman að því að taka á móti fólki svo framalega sem að uppfylli það verið góðaskap og vera kurteist en bara þetta er svo stór partur af því að vera vestmanningur að taka þátt í þessari þjóðatíð og búa til þessar minningar með sínu fólki og fjölskyldunum og svo auðvita að horfa upp á brosandi andlit þegar þeir eru að upplifa okkar einstökahátíð. Af því það hvergi þannig að úlingarnir og börnin og heimilinu berjast fyrir því að foreldrarnir séu með þeim á útiháttíð. En það í Vestmanni. Mm-hmm. Það vill enginn að mamma sín og pappi fari í burtum þjóðatíð, það þetta eldar enginn og þvær enginn þotta. En svo þetta náttúrulega líka það að eiga þessa samveru. Mm-hmm. Sita saman inn í tjaldi, sita saman upp í brekku, dansa á danspöllunum saman. Að því hátíðasvæði hjá okkur náttúrulega svo einstakt. Það náttúrulega þessi dalur sem bara hjartað auðvitað í þjóðatíðinni. Og þar ertu bara á litlum punkti með þetta allt saman en auðvitað með gríðarlegan viðbúnað mikla gæslu, eftirlitsmyndavilar og allt. Við erum náttúrulega mjög góð í þessu. Það bara verður að segja eins og
1: En það voru fregnir að því bara fyrir hátíðina, það væri dræm miðasala og ekki eins mikið stemning og áður en hvernig rætti svo úr?
2: Þetta bara var mjög flott sunnudagskvöld og bara hátíðin var í rauninni með eins og þú segir þess fréttir að þá hefði maður mátt halda að við erum bara fimm í dalnum en það var náttúrulega ekki þannig. En það sko, máli það, dræm miðasala bara sko, eins og þú sagði, þjóðatíð drottning út í hátíðana. Og það talað það að ef það ekki metsala, það sé dræmsala. En hátíðin var auðvitað minni heldur en 2024 sem var methátíð. Mm. En þetta var bara flott hátíð. Hún var bara, og sunnudagurinn var náttúrulega mjög stór. Það var náttúrulega streymdi fólkið. Fengur náttúrulega allir FOMO. Við búin að vera að horfa á öll vídjón og allt af því að ef þú hefur komið á þjóðatíð þá langar það að koma aftur. Það bara þannig.
0: Já. Þegar þið heyri svona fréttir og vitið af því að það eitthvað svona dræmið að sala, farið þið að greina eitthvað hvers vegna það gæti verið eða þetta bara staðan í þjóðfélaginu eða var unga fólki að fara eitthvað annað eða hvernig þetta?
2: Ég hugsa að þetta sé bland og ég held líka eins og þið bentu áðan, þá áttu við mjög erfið að veðurfarslega þjóðatíð í fyrra. Já. Og það auðvitað ef einhverjir hafa mist tjöldin sín og eitthvað þá þetta alveg brekka og alveg erfitt kannski að keyra sig í gang og svo var náttúrulega auðvitað sko í rauninni viðburður á Akureyri sem að kannski hefur verið þannig að sviðið og það sem í rauninni bjóð til sjóið hjá FM95 blöð þjóðatíð mm-hmm. og þeir þekkja auðvitað og ég ekki tilsa því að einhverjir hafi valið að prófa eitthvað annað en ég hef ekki nokkra trú á öðru en að fólk haldi sig samt sem áður við þjóðatíðina. Allavega við heima fólki gerum það en það auðvitað í gegnum tíðina hefur alltaf verið eitthvað annað og ég hugsa þetta sé bara svona sambland. Það einhverju sem að væri alveg til í að prófa eitthvað annað og einhverju sem að koma svo bara á þjóðatíð og áttu kannski eins og þú segir erfiða hátíð fyrir
0: það. Já, já, og hún situr í fólki það kannski svo.
2: Já, já, já. En hún líka sat í okkur fram á þriðjudag, sko, svo já, var þetta bara búið. Já, já. En þú fyrir maður bara hlakka til.
0: En þú varst að tala það, þannig að þið eru með mikið eftirlit og öryggi á þjóðatíð mikið og manni finnst eins og, þetta heyrði maður hérna, eitt sinn, oft skelfilega fréttir eftir verslunamanna helgi þar sem fólk kemur saman, hvort sem það var þjóðatíð og öðrum útiháttíðum mér finnst svona allavega fyrir mítleiti fyrst ég heyra minna af slíku, það bara aukið eftirlit og öryggi, myndirðu telja það?
2: Já, ég myndi telja það, það eins og til dæmis að það alltaf einhverja fréttir af einhverju sem er ekki gott og eitt atvik, svona ljót ofbeldisatvik, reyna atvik og mikið, en svo þetta líka bara þannig að við erum, sko, það rosalegt, sko, fíknefna eftirlit hérna, við erum náttúrulega þá þarft að koma með flugi eða herjólfi, Og það hægt að fara í allt og það eru hundar og allt sem að þetta leggur IPF íþróttafélag sem heldur hátíðina á sig náttúrulega aukalega við viljum tryggja öryggi gesta, vestmanningar eins og hægt og þá bætt í allt þetta og þeir hafa verið mjög duglegir að því ég hef aldrei geta skilið að það sé neikvætt, að það sé verið að hirða hérna einhverja, þú veist, varandi eiturlyfja sölu og eitthvað svoleiðis, mér finnst það jákvætt að þetta sé þá tekið burtu. Áður þetta fyrir nú hátíðasvæði þannig að við erum rosalega ánað og ég sem bara bæjastjóri hérna get ekki annað að vera ótrúlega stolt af IPF íþróttafélagi og öllum sjálfboðaliðunum og öllum sem koma þessari hátíð að því þetta væri hún ekkert án félagsins, án sjálfboðaliðun og án heimamanna. Mm-hmm. En það eru við sem búum hana til og við elskum að fá gesti og hafa gaman.
0: Já, þannig að það kannski bara líka orðið meira stemplaði fólk að það eru öruggt að vera þarna og þetta bara fjölskyldu hátíð sem allir eru að njóta saman.
2: Já, þetta það og ef að þú hefur, hérna, ef þið langar að kenna börnum og þínum að vera úti á tíð, þá áttu að koma með þau til Vestmanni og vera með þau. Það bara geggjað.
1: Það var líka í fréttum svona rétt í lokin, svo ég spyrji, fréttir fregnir af Herjólfi, það þetta, hann datt út þetta í sumar að þekki.
2: Jú, hann var á annari hérna, hvað ég var að segja, annari skrúni
1: Já,
2: sem að gerða á verkum að hann var ekki alveg að treysta honum.
1: Hann kom í tækartíð og allt gekk
2: smurt og vel. Já. Mm-hmm. Og núna hann bara búin að vera non-stop í, þeir voru að sigla held ég hátt í sólarhing, áður en þeir tóku sér pásu, það byrja tvö í fyrir nótt og svo bara tveggja tíma fresti.
0: Já.
2: Og það einhvern veginn allt léttara, svo sá maður bara rauðina niður í krakkarnir hlæjandi og hafa gaman þau sem voru að fara í skipið. Hann tekur 530 í hverri ferð, þannig að það komast ekki allir af eigin í einu, en dagurinn í gær, það gekk mjög vel að ferja hátíðagesti.
0: En þú hefur talað það í rís og minna, samgöngu til Vestmannaeyja, það verða að vera örgar og góðar, því að það búið að vera vesen, mikið vesen undanfarið, heldur það hafi líka haft áhrif á það, hvort að fólk þorði að kaupa sér miða, eða ekki?
2: Já, sko, að því við vitum það, öll að staðan bara þannig að fólk listundu bara fyrirsagnir. Og svo ef þú lest fréttina þá var kannski eins og sér tilfinning að Herjólu sé bara bilaður, hann var auðvitað bilaður en hann var að sigla. Mm-hmm. Það getur auðvitað allt haft áhrif. En bara, þú veist, in the end of the day, afsaki slettuna og rúf, að hérna, þá var hérna, hátíðin, hún var flott, hún var fjölmenn þó hún hafði ekki verið með hátíð og svo var þetta einhvern veginn, þetta gekk vel og við erum svo veðursjúk Íslendingar að við einhvern veginn bara ef það gott veður að þá eru við bara alltaf brosandi hringin og erum eiginlega yfirleitt stilt og brúð sko.
0: Já.
2: Þannig að það bara það hjálp bara alltaf þetta við erum alltaf veður sjúk, þið veitir hlýrabólurinn ef það eru þrjárgráður sól og sömurinn, það eru mætt í hlýrabólinn
0: Við spurðum konu frá einnum öllu áðan hvort það væri byrjað að undibúa næstu hátíð, þið eru örugglega löngu byrjað að undibúa næstu hátíð, ekki?
2: Jú, það var að byrja fyrir helgina.
0: Já.
2: Þannig að það bara, þetta er mjög, mjög rútínerað. En það eru, sko, IPF Íþróttafélag heldur náttúrulega mjög marga stóra viðburði. Þeir halda fjóra risastóra viðburði ári hverju og þjóðtíðin stæðst. Svo eru þetta 13. í janúar og svo halda þeir tvö risa stór fótboltamót sem eru orkumótið sem er fyrir stráka og pæmótið fyrir stelpur. Og orkumótið var náttúrulega fyrsta svona fótboltamót sína tegundar á Íslandi og mótin eru byggð á því þessi sumarmót. Þannig að maður alltaf að því þú spurður veðrið áðan hvort að maður væri með áhyggjur. Þannig að ég sko þrisasinnum yfir sumari þá ég með krosslaða fingur og vona að veðurguðurnir verði með okkur í liði. Að því að þessi stóru viðburði sem eru meira minna utandyra, auðvitað treystum á veður. Og þetta var mjög gott sumar hvað það varðar.
0: Já,
1: frábært.
0: Ég hef aldrei komið til eiga Íris öðruvísinni góðu veði, þannig að ég bara...
2: Vist það, vertu velkomin, anytime.
1: Já, ég hef aldrei farið á þjóðhátíð, þannig að ég þarf að drífa mig.
2: Já, ég myndi nú svo sem ekkert vera að segja frá því, þú mér bara mæti.
1: Já, herðu.
2: Og segi svo ég hef farið.
1: Var kveikt á hljóðnæmum. Já, ég held að góðaskapið og kurteisin getið aftur að því að ég komi. Ég er rosalega...
2: Nei, ég
1: hugst þú ráður alveg við það í voru sannlega fleiri en 5 í dalnum helgina. Algjörlega. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja. Takk fyrir að vera á línunni með okkur hér í morgunútvarpinu. Rás 2.
2: Takk fyrir að hringja. Bless.

0: And you too, Street of Dreams. Ég var ekki dagspesalega hrifin því ég heyrði þetta lag. Fyrsta sinn svo misti þetta að vera venjast vel. Eins og allt sem YouTube gerir.
1: Já, já, algjörlega.
0: Þráin, hvað segir þú?
2: Þetta græðir á mann, svolítið.
0: Já, þetta græðir á mann, nefnilega.
2: Mm-hmm. En þeir eru ekki að finna upp neitt hjól núna.
0: Nei, nei.
2: Það er búið.
0: Akkur ættu þeir að vera að finna upp hjóli frá
2: minn. Ég segi það. Það
0: eru menn sem eru komnir kannski af léttasta skeiði.
1: Herðu, þeir eru já. Út dyblinni. Það ekki rétt, Dublin. Ég sá svo fallegt myndbrot, það náttúrulega var mjög leiðilegt að heyra af dauðsfalli hérna, landa þeirra, þessast Glenn Hansard, tónlistamaðurinn, sem að fekk nú Óskarsvölinu á sínum tíma fyrir tónlistana í myndinni Once, muni getur Falling Slowly lag sem að hann söngu með Margrétu Yrglóðu sem að nú býr nú hér, er okkar. Tengdadóttir í raun og veru Marketa, hann lést bara svipla, þetta Glenn Hansard um daginn, en hann sko, þá voru mættir bara ég veit ekki hversu, einhverja þúsundir hérna á götum í Dublin

0: Blessuð sem minning hans.
1: Þau hreyftu þér, Kristján minn.
0: Já, já.
1: Við ætlum að fara hérna í tilkynningar núna eftir smá stund og fréttir. Mm-hmm. Svo ætlum að fara fræðast minkinn.
0: Já.
1: Hvernig hann hafa sér. En hér Casey Musgraves.

0: Sumar sól og góð bók forlagið. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsgrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og kondu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, jusk. Góð tilboð.
1: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
3: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnaða nýju. Gastech.is.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Sísalteppi, stigagangateppi,

0: ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is.
4: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja þar á meðal dómsmálaráðherra Íslands koma saman á fjarfundi Schengen samstarfið vegna atburðina í Þeúta síðustu daga núna klukkan átta. Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi.
5: Írar sem fara með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins boðu öllu fundarins eftir að 22 leiðtogar Evrópusambandsríkja sendu helgina bréf til framkvæmdastjórnar sambandsins og lýstu yfir áhyggjum af öryggi á landamærum á Schengen svæðinu. Tilefnið að tugir þúsunda íbúa Marokkó streymdu yfir landamæri spænsku hollendurnar Þeúta í Norður Afríku fyrir fáeinum dögum. Áætlað að 60.000 hafi farið yfir landamærin en stærstur hluti þeirra farin frá Þeúta. Íbúar spænsku hollendurnar eru aðeins rúmlega 80.000. Atburðurinn hefur vakið spurningar landamæra öryggi í Evrópu og margir hafa gaggrínt viðbrögð Spánverja í málinu, þar á meðal leiðtogar Ítalíu og Danmerkur. Bæði ríki fóru fram á það í síðustu viku að Spáni yrði vikið tímabundið úr Schengen samstarfinu. Samstarfinu er til 27 ríkja, 23 ríkja í ESB og EFTA ríkjana, Íslands, Liechtenstein, Noregs og Sviss. Það felur meðal annars í sér afnám persónubundins eftirlits á innri landamærum Schengen ríkjana. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, situr fundin fyrir hönd Íslands en á honum verður rætt viðbrögð við atburðunum í Þeúta síðustu daga.
4: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. Enginn hefur farist eða slasast.
6: Þrír stóri skógareldar loga í Spokane sýslu á ríflega 3000 hektara svæði sem ekki hefur enn tekist að ná stjórn á. Ríkisstjóri Washington Bob Ferguson telur að þetta séu mestu náttúruhamfarir í sögu Spokane. Ferguson lýsti yfir neyðar ástandi á laugardaginn. Hann segir að miklir þurkar síðastliðin 4 ár, óvenjuhátt hitastig og hvassvindur hafi aukið hættuna á skógareldum. CNN segir að slökkulismenn berjist nú við 17 skógarelda á 107.000 hektarum í Washington. Skógareldar loga einni í Oregon þar sem þeir eru þeir verstu í ríkinu í yfir 30 ár. Þá hafa skógareldar einni logað í Bresku Kólumbíu í Kanada. Búist við að skógareldana eigi eftir að valda reykjarmistri og hafa áhrif á loftgæði í ríkjunum næstu daga.
4: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana 20. og 4. júní sé nú 6.125. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústunum. Staðfyrstar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir, en sérfræðingar telja að 10.000 manns sé saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé 1.400 manns saknað. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru mikið skemmdar. Margir mistu húsnæði sitt og eru heimilislausir. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadezhdin er flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturninn í París á Telegram í gær.
6: Boris Nadezhdin hefur talað gegn innrás Rússa í Úkraínu. Hann reyndi að bjóða sig fram í forsetakosningum í Rússlandi fyrir 2 árum en fékk ekki að bjóða sig fram. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram til þingkosninga í haust. Í síðasta mánuði skilgreindi rússneska dómsmálaráðuneyti hann sem erlendan útsendara og þar með getur hann ekki bjóða sig fram til þingkosninga. Hann fekk sekt fyrir að deila öfgatáknum á samfélagsmiðlum þegar hann deildi tengli á myndband sem sýndi ljósmynd af rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny. Nadeshdin hefur ekki sagt hvernig hún tókst að flýja Rússland. Hann greindi frá því í viðtali við The Washington Post í síðasta mánuði að hann óttaðist líf sitt og ætlaði að flýja land við fyrsta tækifæri.
4: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og veðurhorfur vestlæg eða breytileg átt yfirleitt 3 til 8 metrar á sekundu en 5 til 13 allra síðst, skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og líkur á stöku skúrum. Hiti 10 til 20 stig að deginum og það verður hlýjast á suðaustur og austurlandi. Frétta yfirlit verður lesi klukkan 8:30 og fréttir verða næstaðir útvarpi klukkan 9. Við minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri er lokið.
7: Morgunútvarpið á Rás 2
8: Já, Morgunútvarpið hefur hafið göngu sína á ný enda komin 4. ágúst og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukkan 9 Þráin Steinsson, Kristján Freyr og Guðrún Dís og við erum búin að vera að fara aðeins yfir úti hátíðna núna á fyrir klukkutímanum
9: Já, það bara góðu bragur í þeim fyrir Norðan og Akureyri sem voru með eina með öllu fjölskylda hátíðina Tjónum við hann að Lovísu þar og já, það var bara góðu tókn og sömu leiðis í Írisi Róbertsdóttir í Vestmannum.
8: Já.
9: Og bara mjög, það var svona hljóma samt svona eins og það var búin að syngja nokkur lög hérna í morgunsárið en svo bara komað allt.
8: Já, eðlilega fólk með viski rödd kannski milli 7 og 8 á mótnana en hvað þá ef það búið að vera á þjóðat til að syngja með í klukkustund í brekkusöng?
9: Hún sagði líka þriggja daga vakt sko, það getur þriggja á fá hljóma margir eins og Björn Jörundur kannski. En, en við ætlum að snúa okkur öðru hérna undir lok þáttar þá ætlum við að heyra af tvíburahátíð sem að haldin í Twinsburg skemmtilegt í Ohio í Bandaríkjunum og þær eru á leiðinni þangað systur Elín Hrönn og Hrefna Ósk
8: Ég hef alltaf verið mjög heilluð af tvíburum
9: Já, og, einmitt
8: Já, og þannig
10: Sérstaklega öðru þeirra
8: Já,
9: hvað
10: er það?
9: Nú,
10: Er ekki alltaf þannig?
9: Já, vondi týpurinn?
10: Já, er alltaf þannig.
9: Já.
8: Er það?
10: Já.
9: Ég var bara að koma að staði, það er hérna góður maður sem vinnur hér á RÚF, sem er kvikmyndar, hann er tökumaður hérna, hann er frá Akureyri, hann er kikk og hann er alveg dásanlegur. Og ég, bara ég búin að heilsa honum og bara þekkja hann í svona 20-30 ára eitthvað leis. Alltaf virkilega viðkonulegur. Og en ég hef samt hitt á hann, það sem hann er ekki alveg kannski jafn viðkonulegur og finnst eins og hann þekki mikið. Ég komst að því en daginn hann tvíburur þannig að ég hef mögulega heilsað nokkur sinnum bróðana sem að þekki mikið neitt sko þannig að það kom skýring
8: Þetta merkileg saga, Kristján
9: Já, einmitt
10: Ég veist það sem margir sem að lendi þessu
9: Já,
8: bara voðanlega var nú þurr og leiðilegur í dag
10: Það kann að þessi ekki dveið mér merkileg með sig
9: Já, einmitt
8: Já, þá vitum við það
9: Komum með góða gestingað sem að allar að ræða okkur allt annað heldur en úti hátíðir því að líkt og við tölum hér í síðustu viku og kannski allir aðrir miðlar þá sluppu þúsundir minka úr Dalsbúi í Mosastal talsett verið í fréttum með þetta og það búið að aflífa talsett af þessum minkum og helgina bárust hátt í 20 ábendingar minka á ferðinni og ég veit að læknir sagði í viðtali til að auðvelt að þekkja vilta minka frá þessum ali minkum sem var sleppt úr lótir að búi í Mosastal á fimmtudaginn og stróku minkarnir séu frekar gæfir og komin nánast þegar kallað á þá og okkur datt í huga að fá hann Þorkel Heiðarsson til okkar til þess að bara ræða bara þessa minka hvenær kom minkun hingað til lands ég veit ekki hvort að hann viti það en Þorkel Heiðarsson komin til okkar vertu velkominn
11: Já, takk fyrir
9: Hvað segirðu mér okkur hér þessa minka? Eru þetta stór munur á þessum minkum sem að koma úr búinu og þessa viltu minkar?
11: Já, sko þetta náttúrulega þetta nú merkileg og svo sem sorgasaga með minkin á Íslandi og svo sem eiginlega allstaðar í Evrópu. Þessi minku sem að er hér á Íslandi, það að segja vilti minkurinn, hann barst hingað upp úr 1930 þá höfðu þið sem sagt norðmenn Það var mikið verið að rækta minka til svona í feldskyni í Bandaríkjunum á 19. öld og svo barst þetta til Evrópu og norðmenn voru mjög framalegi því að hefja minka rækt og það var þá til þess að nota feldin af minknum og fluttu talsvöld inn af mink frá Bandaríkjunum og hérna síðan gerist það upp úr 1930, heldur þessi, 31, eitthvað svoleiðist, þá sem sagt er hefst minkaeldi hérna á Íslandi og þeir minkar sem komu hingað voru hérna minkar sem af höfðu sem sagt áður verið fluttir eða voru sem sagt úr ræktun í Noregi og hérna og það sem sagt kom nú ekkit sérstaklega góð sending hérna frá Noregi bara svona almennt að fá minkin hingað til lands og það var nú sagt sko, ég heyrði nú einhvern tíma þá sögu sko að minkarnir sem komum fyrst til Íslands hefðu nú verið svona sístu minkarnir sem norðmenn vildu losna við sko upp á feldin að gera sko
9: Já.
11: Á þeim tíma og þetta er náttúrulega bara í byrjun 2000 aldar og það var náttúrulega leið ekki löngu þangað til að minkurinn sem er alveg afspyrnu flinkur við að sleppa úr prísundum enda eins og kannski fólk hefur séð á fjölda myndbanda sem að sést að við fréttum undanfarna daga þá er hann mjór og langur og getur farið í gegnum mjög lítil gött og svo framvegis og það var einmitt þannig að fyrstu minkarnir þeir sluppu bara hérna fljótlega upp úr 1930 í mitt hérna í kringum Reykjavík og hérna á suðvesturlandi við Sogið og víðar.
9: Var það bara úr fyrsta minkabúi?
11: Já, þetta voru bú, það voru nokkrir sem fóru á stað þarna og það voru minkabú hérna á suðvestur hodnunaðalega og þar sem sleppa þessi minkar og fyrsta minkagrenið í náttúrunni finnst hérna svona 1937 eitthvað svoleiðis við 11 árnar, bara í Selásna. Og þannig að Reykjavík er fæðingastaður íslenska minksins í náttúrunni.
8: En hvernig er það þegar þeir sleppa svona það er kalt hérna og þeir kunna valla veða sér til matar?
11: Já, það er náttúrulega bara sýndi sér fljótlega að minkurinn átti bara nokkuð auðvelt með það að haldi sér lífi hérna í íslenskri náttúru og afskaplega aðlögunar ríkt dýr sem að hérna er fljótt að finna sér matarholur einhvers staðar og það er náttúrulega bæði fugl og ungar og náttúrulega frá að fuglum á Íslandi og hérna og síðan er það auðvitað átnar og laxinn og þá komum við líka því að minkurinn er afar fimur sund til sund sem að allir með sér refurinn, heimskautarefurinn er ekki þannig að minkurinn er svona líku við að sé svona hálgert lagardýr hann hérna á mjög með að synda og langt og kafa og hérna þetta er dýra marða rætt og hérna og það kom náttúrulega ljós að svæði sem að kannski refurinn hafði ekki komist í þar sem voru fuglar og varp og náttúrulega það átti minkurinn mjög öðvelt með að nema land því að hann bara syndi þangað og þar minkurinn fannst líka mjög mikið og hefur fundist mikið við strandlengjuna, bara með fram fjörun það er nú æti yfirleitt allt árið og svona.
9: En hversu ná hann að dreifa sig vel úr hérna á landi?
11: Já, það er, svo er það alveg sérstök saga, sko, og það tók minkin eiginlega alla öldina eða framundir sem satt minkurinn fór fljótlega breið úr sér eftir að hann sleppur hana upp úr 1930 og fer bæði norður fyrir og suður fyrir og var síðan komin svona meir og minna hringin í kringu landin nema hann átti mjög erfitt með að nema land þarna á söndunum á Suðurlandi, Suðausturlandi þar sem að voru kannski var ekki mikið að sækja bara stóri sandar og það er ekki fyrir hann að búa að brúa þar eftir 1970 sem að svo minkurinn fyrir að finnast allan hringin og nú er minkur allt land og hérna og er náttúrulega alls ekki vinsæll og hefur aldrei verið það í íslenskri náttúru enda svo sem aðflutt dýr sem að hérna sem að komin í svona frekar viðkvæmt vistkerfi landsins og þar sem að eru ekki rándýr spendýr sem sagt nema refurinn.
8: Já.
11: Það er eina rándýrið sem er hérna svona spendýra fyrir utan þetta okkur manninn sem er mjög afkasta mikið rándýr.
9: Annað óorgadýr, ég mitt.
11: Já, mikið óorgadýr, maðurinn. En þetta, sko, þessi saga af minknum á Íslandi er svo sem ekkit einstæmi vegna þess að minkurinn, ameríski minkurinn, hann kom, þetta var mikið sport að rækta mink hérna upp úr aldamótunum 1900 alla Norður-Evrópu. Og það má kannski geta þess að að því að við komum síðan að minkabúin í Dalsminni sem er síðasta minkabúið á Íslandi, það er eina minkabúið sem er eftir núna í starfsemi. Þau voru náttúrulega hér mjög mörg á tímabili og annars þar í Evrópu gerist voru að svipa. Í Noregi sluppu minkar mjög fljótlega og dreifðu sér mér að minna all landið. Nú saman var segjum Bretland og það er svolítið merkilegt kannski þar að þar voru líka fluttir í minka frá Ameríku og þeir voru ræktaðir í samaskinni út af feldinum og hérna og þeir sluppu þetta líka og fóru þar út í náttúruna. Það sem gerðist síðan í Bretlandi, að því að við vorum að tala um þetta sem gerðist núna í þessu búi hérna í Mosfellsdal að hérna það sem að hef verið að sleppa minkum, að þetta var á 10. áratug síðustu aldar, þá var sem sagt farið fóru dýravendar fólk byggið Bretland og voru að sleppa minkum og brjótast inn í minkabú og hleyp út minkum á tímabili og þannig að þetta er alls ekki óþekkt, þannig að mætti læra Bretum því að þeir lentu í þessu og það fór nú svoleiðis í Bretlandi að minkarækt var bönnu þar á endanum upp úr 2000 og það er engin minkabú þar núna er minkurinn hins vegar þar alla sveitir og hérna en þessi hugmyndafræði sem er mjög vitlaus á mjög mörgum hæðum, eins og maður segir vitlaus á mörgum hæðum
9: já.
11: Að fara og brjótast inn í bú og sleppa út minkum til þess að frelsa á er náttúrulega, þetta er afspyrnum von tömynd og það er nú komið fram að minka sem eru þetta aldrei upp í búrum, eru þetta af kynnslóðum minka, margar kynnslóður af búrminkum sem eru alls ekkit hæfir til þess að vera út í náttúrunni langflestir og hérna eðlilega vegna þess að þetta eru margar kynnslóður sem að vera aldar upp af fólki og inn í búrum og í allt öru og þröngu umhverfi og kunna er unni ekkert að haga sér út í náttúrunni og það breytir ekki því að þetta hluta af þeim minku sem sleppa munu alveg komast af í náttúrunni því að annars værum ekki með minka á Íslandi það er mitt minkandi sem voru í búrum sem eru uppstaðan í íslenska minkanstofn þannig að þeir aðlega sig þá bara aftur að því að vera í náttúrunni og það kemur og hérna
8: Er eitthvað að vita hversu margir minkar eru á landinu? Frálsir, höfum við hugmynd um þetta og er alltaf verið að reyna að sporna við fjölkun þeirra með því að drepa þá?
11: Já, sem minkurinn er bara svona friðlaust dýr íslenska náttúru og hefur alltaf verið tekin út fyrir svega í lögum um vendun og veiðar á viltum dýrum.
8: Hann er bara rétt dreipur.
11: Já, hann er það og að því sögðu þetta skiptir máli að þegar að vera að drepa dýr að það sé gert á mannulegan hátt og það á við minkinn eins og önnur dýr en þannig að minkurinn hefur verið tekin út fyrir svega í lögum hinga til.
8: Já, en er hann rétt dreipur vegna hvers? Vegna þess að hann kemur hinga sem óbóðin gestur og vegna þess að hann leggst á fugla?
11: Já, það er kannski að segja það sko að minkurinn er sannsatt, bara skilgjöndu sem ágeng aðflutt tegund sem að veldur miklum usla í vistkerfum, sérstaklega svona eiga vistkerfum eins og er á Íslandi, það sem er ekki öðnur rándýra ræða, hann á sér engan náttúrulegan óvinn í íslenska náttúru, það er ekkit annað dýr sem er að fara ráðast á minkinn
8: og sporna
11: við fjölgunans þannig að hann fjölga sér bara eftir fæðunni, þannig að það verður að halda honum í skefjum og hann er mjög fljótur að fjölga sér.
9: Já.
11: Og
9: en er það svona fljótur að aðlagast eins og sko ég veit hvernig segir hérna að það sé einhver stór munur á þessum ali minkum auðvitað og vilta minknum en er hann svona fljótur að aðlagast bara að hann fer að veiða sér til matar strax og ráðast á dýr og hvað sem hann finnur?
11: Ég veit maður að sagt að sko þegar þúsundir minka sleppa út þá er náttúrulega mjög líklegt að einstaklingarnir í þeim hópi séu hérna séu mismunandi og bara eins og ég segi það er ljóst að minkarnir sem sluppu hérna upp úr 1930 og íslenski minkastofnin er núna afkomendur þeirra, þeir munu fjölga sér þeir fjölguðu sér á sínu tíma og þannig að við getum að lært að reynslunni bæði hér og erlendis. Þannig að ég held að það fari ekki að milli mála að einhver hlut að minku sem sleppur út í náttúruna mun alltaf komast af í náttúrunni. Mm-hmm. Og það kannski ekki stór hluti, en auðvitað þegar þú sleppur út heilu minkabúi upp á mörg þúsund dýr, þá segir það sig sjálft að það kannski talsverið fjöldi sem að alveg nógu mikill fjöldi. Þannig að, og auðvitað þetta bara, eins og ég sagði áðan, þetta er svo vond hugmynd á svo mörgum hæðum að bæði dýrana vegna þess að þau þetta bara vita ekkert hvernig við hafa sér þau koma út úr búrónum sínum og vaða bara út allt og það er alls ekki með öðrum orðum, það er ekki dýra það er ekkert verið að ekki dýra vend og svo má kannski ekki gleyma í heldur sko sem er kannski ágætt að benda á að dýravend og náttúruvend fara ekki alltaf saman, sko. Því að dýravendur að sinnar horfa mjög oft á dýr sem einstaklinga og ganga út frá svona því að þarna sé verið að verja einstaklingin á meðal dýrana, því þessu tilfellum þúsundir dýra sem eru inn í búi og það er svona mjög mannlegt viðhorf til dýra að horfa svona hvern og einn einstakling og svo getur þú hort á dýr sem stopna og getur þú hort á þá náttúruna sem einhvers konar vistkerfi og ef þú sleppir þúsundum einstaklinga af einhverju tegund út í vistkerfi þá er það ekki að stuðla nokkurs konar náttúruvend en það getur vel verið að þú lítir svo á og sett að stuðla einhvers konar dýravend meðal þessara einstaklinga sem þú sleftir út sem er að vísu ekki þessu tilfelli vegna þess að þessi dýr náttúrulega endur mörg hver lífsitt og eru mjög rugluð og komin úr því umhverfi sem þau eru alin upp í.
9: En hvað segirðu svo aftur með, þetta er þetta síðasta minkabúðið þegar við heyrt hérna á hér á landi, er þetta bara spurningum frambúð eftir spurning, eða er þetta bara batsins tíma eða hvað segirðu?
11: Já, það er svona aftur spurning sko, af því að minkarækt var, kom hérna í svolum bylgjum og líka auðvitað refarækt, það var líka rækt að refur hérna og refabú hér um all land.
8: Mikið loðdýra rækt hér á hvernig tímafili?
11: Og svo kannski spyr maður að segja því sko, hvort það sé bara þannig að heimsvísu sé bara eftirspurn orðið minni og það getur verið bara breytt við í þorf, það getur verið líka stafað því að bara það er komin önnur efni í föt og þú ert farin að ganga mér í flýsfötum heldur en að vera með dýrarhæ utan hálsin. Þannig að þetta er kannski eitthvað sem að hefur bara breyst og þannig að það hefur þessi markaður hefur breyst víða og eins og ég sagði áðan þá urðu breytingar þannig í Bretlandi upp úr 2000 á lögum og það var og þá hefði mitt svona hefði verið svolítið það að fólk hafði verið að brjótast inn í bú þar og opna og sleppa út minkum og þá einmitt kom svo saga og kreiki Bretlandi að minkar þar væru meir að minna úr þessum sleppingum sko, en þeir minkurum var búin að vera þarna meir að minna frá miðri 2000 öld og hafði verið svona hægt og bítandi að sleppa út og bú, en minkur sleppur alltaf út og bú.
9: Já,
11: það er bara, hann er einn að
9: langur og mjór
11: og fer mjög auðvelt með þetta og það er bara, það er ekkit auðvelt að halda mink í búrum.
9: Nei. Bara. Einmitt. Þetta er að hvað verðst allt saman.
8: Og eins og þú segir, vond hugmynd á allan hátt.
9: Já, auðvitað bara svo komin á það auðvitað, við náttúrulega veitum ekki hver var að verki og hvort að það sé einhver málstæðu dýravendar, það er alls ekki
11: veitann sá. Nei, og þetta kannski kom nú í framhaldi svolítið sko af öðrum svona sleppingu sem hafa átt sér stað í bæði í kjúklingarækt og svínarækt sko. Maður gengur svolítið út frá því að þessir minkar hafi nú ekki fundið upp hjá sjálfu sér að komast allt inn út úr búrunum í þúsundatali og fara að ganga Mosfellsbæinn.
9: En hvað er svo rétt í lokin, réttu viðbrögðin hjá fólki sem að verður var við mink?
11: Já, það er náttúrulega bara eins og hefur komið fram, það er náttúrulega að láta vita bara og það er að gera reyna að fanga það og þessi minka sem að eins og hefur nú komið fram og sést bara í sjónvarpi að þá eru þeir talsett gæfar en vilti minkurinn og þeir eru sílalegir í hreyfingum og eru greinlega ekki mjög vanir útivistinni og hérna þannig að það hefur nú reynst nokkuð öllan á þeim og ég hérna, sonum minn var nú að vakt hjá dýraþjónustunni þegar þetta gerðist og fór þarna og sagði, stú hafa fangað yfir 100 minka bara brjóta persónulega og hérna, að náði að vísa að vera bitin í puttan af einu þeirra, í gegnum svona hanska, þannig að það er nú, þannig að minka býta og fólk gæti ekki að fyrir að handleika það er hérna alls ekki góð hugmynd en fá þá bara fólk sem kann til verka til þess að koma og sækja minkin og ef hann er gæfur þá náttúrulega er alla líkur að þetta sé búrminkur sem maður vanur því að umgangast fólk því að viltu minkarnir eru nú mjög fljótur að koma sér undan ef það er hitta mann sko.
8: Já, þannig að fyrst og fremst bara láta vita því þú veist ekkit hvort þetta er viltu minkur eða búrminkur.
11: Þannig... Ég myndi ekki fara að standa einhverja svona feldgreiningar þarna út í einhver stort í móa.
8: Alls ekki. Þorkell Heiðarsson, líffræðingur, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og ræða við okkur minkinn sem að við hefum heyrt mikið af í fréttum undanfarið og hann hefur líka orðið á vegi fólks og þetta, þannig að bara fariði valega þarna úti og látið við vita hvað á ekki að láta vita yfirvöld í Mosfellsbæ eða er það ekki svo leiðis?
11: Jú, alltaf það ekki. Er það ekki að, jú, það hefur verið auðlýst bara og auðvitað er þá lang best fyrir hvern og einn mink að komast þá bara
8: til síns heima
11: sko, það er best í stöðunni eins og sagt er.
9: Þorkell, þú ert formaður félags íslenskra náttúrufræðinga og takk fyrir að koma og segja okkur aðeins af sögu minksins hérna á Íslandi. Takk hérlega fyrir.
8: Við ætlum eftir smástund að fá til okkar tvíbura sem er á leiðin á tvíbura hátíð. Ég er mjög peppu fyrir
9: þessu
8: spjalli.
9: Já, þetta er skemmtilegt. Fá svona tvo í einu, hérna, tvei fyrir eitt tilbúð, rétt og þetta er smástund. Smá

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, jusk, góð tilboð.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
5: Stúkko og steinefnaspörslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safröða.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Segðu síps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
12: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
13: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
15: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja þar á meðal dómsmálaráðherra Ísland sitja fjarfund fyrir hádegi Schengen samstarfið vegna atburðina í Þeúta síðustu daga. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane-sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur af Bordeaux í Frakklandi á dögunum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Hvað er með þennan smetla kóngan Harry Styles?
1: Já, já.
0: Það er alveg sama hvað hann segir í hljóðneiman. Það verður alltaf eins.
1: Það verður gulli.
0: Já, það verður gulli.
1: Það sem að trefnir þau fæti.
0: Svolítið þannig, ég er að lesa frétt hérna inn á MBL, Sara Ferguson, sem að við konnust nú flest við. Hún hefur undarföldin dvalið í fjallaskála, fyrirandi kærðasins, Patty McNally. Hún hefur verið að dvelja þarna í Sviss, í Verbier, segir hér. En þetta gerði hún eftir hún þurfti að yfirgefa Royal Lodge, þegar hún og Andrew voru rekin þaðan út með skömm.
1: Já, einmitt.
0: Hún hafði búið hjá honum. Sínum fyrirrandi í mjög mörg ár. Mér finnst það rauninni bara aðnáunavert og það hefur bara tekist.
1: Já, akkurat.
2: Nú er þetta bakað. Þetta svolítið svona, þú veist, ég búin að gift prins í hvert á ég fara, ég get ekki farinni.
0: Já, en...
2: Get ekki verið almú að stelpa aftur.
0: En yfir höfuð að, já, akkurat, að hún bara hafi bara verið með honum að þau búið hann saman öll þessi ár og svo kemur þetta upp og þá þarf hún auðvitað að fara líka. Hún, og þessi McNally, svo erum bara fréttir af honum, elsku kallinum, hann lést fyrir vikunni.
1: 88 ára gamall.
0: Já, 88 ára að aldri og þetta var einhver langvarandi veikindi og hann hringdi bara í söru sína þegar þetta allt saman gerist og býður hann í skjól í 8 herbergja skála sínum.
1: Já, já.
0: Já, þannig að það hefur nú ekki farið í klumana. Já, eignin metin á 15 miljónir punda sem eru 2,5 miljardar íslenskra króna. En nú spurning hvort að Sara sé þá aftur á vergangi.
1: Já, þú meinar.
0: Með hann látin maður.
1: Já, já, akkurat.
0: Hann á kannski einhver afkomendur og hún finnum alltaf sitja bara í óskiptu búið þarna í ljósið þess að hún ekki konan hans.
1: Þetta magnað.
0: Já, þannig
1: að,
0: en hann reyndist þinni vel, en hún hefur haldið sér til hlés, erlendis, og þess að hafa verið reglulegu sambandi við dætur sínar, Beatrice og Eugene, en hún hefur ekki snúið aftur til Bretlands, á meðan að rannsókstendur yfir á tengslu fyrirvandi eiginmann sennar Andrews við Jeffrey Epstein, og það skal nú engan undra. Kannski eftir ekkit bara á kaffihús í Lundunum og nennir að standa í því með The Sun og einhverja paparazza bara á eftir þér.
1: En hún nú talsett yngri heldur en þessu fyrir kærasti.
0: Hvað hún gömur, Sara?
1: Ég held að hún sé nú bara rétt, hún bara rétt á 70 aldri sko, hún 66 ára held ég, sjá ég hér.
0: Nú,
1: já.
0: Hún ná sér í einn mun eldri þarna.
1: Já, já, það mitt.
0: Það má, það má.
1: Það má.
0: Já. En gaman að þessu, við ætlum hins vegar að fara að tala við tvíbura hérna eftir sem á leiðinni á tvíburahátíð.
1: Algjörlega, þetta magnað fyrirbæri Tvíburar, þar að segja En það hérna Hrefna og Hrönn Þær eru systur sem að búa í Hveragerði Og það alltaf að koma til okkar hérna Eftir smástund

0: Congratulations, þetta hljómsveitin Jeff Hu sem að söngu þetta. Við erum komið góða gesti hingað í hljóðver. Systurnar Elín Hrönn og Hrefna Ósk eða Hrönn og Hrefna, eins og kallaði bara. Þær eru einnig að tvíbara frá Hveragerði og eru á leið næstu helgi til Twinsburg í Ohio á risastóra tvíbara hátíð. Það sem er, já hún haldið þar árlega. Twins Day Festival. Velkomnar báða tvær.
1: Takk fyrir það. Hrönn. Sko, hvernig kemur þetta til að þið eruð að rúlla ykkur vestur haf og tvíbrahátið?
2: Sko, við munum ekki nákvæmlega hvernig þetta kom til að því að við fórum fyrst ára 2018 og ég held, mér minnir að við höfum bara verið að googla eitthvað hvort það væri til svona hátíð fyrir fólk eins og okkur, einhver stær í heiminum og við duttum inn á þessa hátíð, Twins Days og það var örgulega bara með kannski rúmri
3: Já, mjög mikil fyrirvara. Já, það mikil skyndi ákvörðin þá, við bara, það var verslunmannahelgi og við bara skellum okkur bara annað til Twinsburg og síðan höfum við farið, nú erum við að fara í sjötta skipti.
1: Já.
0: Magna.
1: Sko, hvernig, mér leikur fóruð þá að vita, þið komið annað þið eru þetta einægja tvíburar og er upplifun fyrir ykkur að sjá tvö sett af, eða tvö eins af öllum
2: Já, það er alveg upplöfun sko og það já, er
3: sérstaklega fyrsta skipti
2: Já, þegar við fórum að það fyrst þá var það náttúrulega mjög spennandi og ógstilega fyndi að sjá bara tvennt af öllu eða þrennt af fett sem
0: já, líka sem fjórfyrir
2: sko. Já. Já, og síðan þegar hátíðin búin þá finnst mér smá skrítið að sjá bara einn af hverjum
3: Já, maður fer í bónus og það er ekki pípur og það mátt
1: En eru allir velkomnir á þessu hátíð að bara tvíburar?
2: Það eru allir velkomnir en það eru ýmsir viðburðir sem eru ekki fyrir þá sem eru ekki tvíburar eða þríburar
1: Já.
2: En það megi allir mæta
1: Þannig að ég og Kristján getur bara farið bara til að upplifa það að sjá svona
2: Já, við það, til dæmis tókum foreldra okkar með í fyrra Já. Þá var hérna þetta var, það var 50 ára afmæli hátíðarinnar þannig að við ákveðum að taka þau með og Svo voru hérna, aðrir íslenski tvíburar sem fóru með og tóku líka sína foreldra og það var mjög skemmtilegt.
0: En þeir að fara núna í fyrsta sinn, sögðu?
2: Í sjötta
0: sinn. Sjötta sinn núna, já, einmitt. Hafið þið hitt, er það hitt að svolítið sama fólkið?
2: Já, það er alveg svolítið eins og ættamót bara.
0: Já, einmitt.
2: Maður bara fer að hitti vini sína og svona, og svo kynnist maður alltaf einhver nýjum.
0: Mhm.
2: Við erum bara mjög þjættur hópur þarna sem erum mætum á hverju ári.
0: Hvernig, hvað gerir þið svo á tíbarháttinni? Hvernig er dagskrá og svona?
2: Það er sko full dagskrá bara alla helgina mm-hmm. og það er alls konar, það er skrúganga það sem að, og það er alltaf þema á hverju ári. Núna er 80s þema og það er allir í einhvers konar búningum í særi skrúgöngu.
3: Það er metnaður í
2: Já,
3: búningum.
2: Það er alveg mikill metnaður.
1: Ok, hvernig ætlið þið að vera?
2: Við ætlum að vera Stranger Things
3: Já, það er 80s
2: Þannig búning, því það gerist í 80s Við viljum ekki vera bara eitthvað svona 80s eitthvað venjulegum 80s fötum, við viljum alltaf vera svona eitthvað aðeins hugsa þetta aðeins betur og meira, aðeins lengra Já. Og svo er alls konar við keppum í blaki, það er blakmót við unnum í fyrra, en það er að því að við vorum með Hafsteinn og Kristján sem eru landslismenn í blaki,
3: já.
2: En að þeir eiginlega svona aftur heiðir náði að við unnum mótið þeir eru því miður ekki með núna en við vinnum þetta bara sjálfar
3: já.
2: Við erum hérna sex í liði, það eru þrjú sett og tvíburum alltaf já. Saman í liði og svo er alls konar aðrir viðbyrjur og það er bara svona festival svæði það sem er bara alls konar eitthvað svona markaðir og matavagnar
3: tvíburarannsóknir
2: sem við getum fengið greitt fyrir, það er alveg plús
1: Ok, útskýri það aðeins
2: Við hefum til dæmis þurft að einhvern tímann að við þurftum að fylla allavega eitthvað Við þurftum allavega að gefa þeim svolítið munnvatn manni, fylltmann, ég man ekki hvað þið voru að gera
3: Við þurftum að smakka alls konar tegundur af mjólk og snakki, ég veit ekki alveg hvað tilgangur var
2: Eitthvað
3: með bráðskinn og lyktaskinn og eitthvað
2: Já.
3: Og við fengum $25 fyrir
2: Já. Bara,
3: ég veit ekki hvað wow.
2: ég er að veita en ég feng pening fyrir hana
1: Já. Þið voru bara til í það eru þetta tvíburar á öllum aldri
3: Já. Sömu kom að beinta fæðingadeildinni með öfni sín
2: Já.
3: Sko.
2: Já.
3: Og aðrir sem eru bara á leiðin í gröfina
2: búin
3: að fara, kannski búin að fara 60 ár í röð
2: Já. Ég held að örgulega elst það er alltaf líka alls konar tvíburar eða svona keppnir, líkustu tvíburarnir ólíkustu og yngstu og elstu og eitthvað, og elstu voru alveg 90 og eitthvað held ég
1: Já. Já. Ég verð að þið er að fara í sjötta skiptið maður verður greinlega háður þessu
2: Já, ég get ekki beðið á hverju einasta ári ég bara, þetta er það besta sem við gerum
3: Já, við bara hvetjum alla týpur til þess að prófa að fara hana allavega einu sinni
2: Já,
1: eru þið fættar og uppaldar í hverju gerði?
2: Nánast,
3: já, við fluttum þangað þegar vorum þriggjara
1: Já, þannig að sko fyrir ykkur að þið hafið örugglega verið einstakar í hverju gerði
2: það
1: ekki?
2: Það er furðulega mikið á týpurum þar, verð ég að segja
1: Já.
3: En jú, ég myndi segja, jú, jú, við erum einstakar.
1: Þannig að það ánægjulegt, en það ekki, það að vera tvípur ekki algeng.
3: Nei, ekki svo, held ég.
0: En eru fleiri pör í ykkar fjölskyldi, er ekki, svolítið ofta þannig einhvern
3: veginn? Það er ekki einhver tvípur, það eru tvíekja, já. Já, annars ekki mjög margt.
1: Og nú eru þið eineggja tvíburar. Eru þið eins? Eru þið mjög líkar?
3: Bara... Okkur finnst það ekki.
1: Nei.
3: Nei, en það er mjög mörgum sem finnst það.
4: Eða sama vinahópin?
3: Já.
1: Bæði og?
3: Bæði, já. En það er svona með aldrinum og þú veist, við höfum farið svona í sikkur áttina og þá svona eignust við okkar eigin vin, okay. eigin vin, það líka gaman
0: Já. Ég var að segja þeim Þráni og Guðrúnu hérna fyrir morgun frá því að ég þekkti góða mann sem búin að heilsa í 20 ár plus og komst í gæði fyrir seint og síðan mér að hann var í tvíburi sem að útskýri margt af því ég búin að heilsa viðkomandi nokkuð sinnum og yfirleitt alltaf mjög viðkunnulegur en stundum svo þau þurra mannin og þá bara komst að því að ég búin að heilsa manni sem ég þekki ekki neitt
3: Já, kannastu þið þetta? Ég fór eitthvað tíman í strípur sem að tekur alveg sinn tíma og ég kannski tvo, þrá tíma svo sat kona við hliðin á mér allan tíman og ég vissi ekkert hver hún var Og svo setna mér, þá hitti hún Hrefnu og sagði, ég hitti þig nú í gær og þú varst eitthvað rosalega dónalega við mig. Heilsa þér ekki að neitt. Og þá var það vant, náttúrulega bara ég.
1: Já,
3: ég
1: hefði
3: þetta
1: fyrir þetta
3: hvað kom tíma var. Og sagði ekki neitt. Já. Já, ég hef líka lendi, ég sagði einhver heilsa mér og ég bara svona, eiginlega heilsa ekki tilbaka og ég bara hugsa, bara veit hver það?
1: Þetta bara spila maður með og segir hæ
0: Já, það ekki
1: Þegar þeir eru að kynnast nýju fólki og þeir eru í sikkuru lagi líður á löngu þar til það kemur í ljós eða þið segir frá því að þið séu tíbur
3: Ég reyna að segja alltaf sem fyrst bara einmitt til að fyrirbyggja mér skrið en stundum ef maður ekkert að pæla í því og svo bara heyrðu já, ég tvíburi og fólk voru að hissa oft en ef þú heitir mig eitthvað, það það kannski ekki ég
1: en þið töluðum það, það eru líka þríburar og fjórburar er þetta allt eineggja svo?
3: Nei, það er bara alla tegundir og tvíburum velkomin á þess að hátíð sko. Við lítum smá niður og tvíeggja tvíburar
1: Nei,
3: það er svona bara en já, það er, þú veist, maður trúir í stundum ekki að fólk sé tvíburar Nei.
1: Við erum enda keftum í því eitt ári en það var bara því að það voru svo fáir sem voru að þetta bæði á laugardeginum og sunnudeginum eru svo margir farnir og við ákveðum að taka þátt í ólíkustu tvíburarnir og við fengum þriðasæti að því það voru bara þrýr að keppa
0: Ef við gunnum þessi færum þá getum við kannski keftið því
3: Já. Ég var alveg séf ólíkar tvíburar en einhver tók
1: Þannig að þið eru að fara út hvenar?
3: Fyrir maður morgun, já þá flúum við til Pittsburgh og fyrir svo þaðan til Twinsburgh
1: Þetta er tölvöld ferðalag
3: Já, þetta er svona 1.5 tíma í keisli frá Pittsburgh sem er eitthvað, mann ekki 5 tíma flug eða eitthvað Það er 6, ég menna það ekki
0: Og þeir farið bara 2 eða eruð með fylgdalið?
3: Við erum bara 2 núna, já
0: Já, akkurat
3: Það verðum viðbreiðis frá því fyrra þegar við fórum hennar hópur
1: Já
0: Og það hafa verið eitthvað íslenska tvíburar sem þið hafi hitt.
3: Já, en ekki mikið. Það er bara þessi sem við tókum með okkur og svo voru aðra systur sem að fóru eitthvað
1: hitti fyrir að
3: hittum.
1: Er þetta alltaf á sama tíma?
3: Þetta er alltaf fyrstu heilu helgina í ágúst.
1: Já.
3: Svona oftast Vestló en hittir ekki þannig á núna og ekki á næsta ári heldur. Þannig að að gera fá bara fleiri tvíburar til að mæta.
0: Já, það dásanlegt. Og því að vel að haldið sambandi við einhverja sem það hefði kynst
3: Já.
0: Alltaf að heiminum.
3: Já, ég meina fólk eru að mæta frá Ástralíu og Afríku og alls konar sko.
1: Vá.
0: Þetta er frábært.
1: Þetta er mér sem þetta er svo, mér sem þetta heitlat.
3: Já, við keppum líka alltaf að það er alltaf svona hérna, hverju hafa ferðast lengst það er líka keppni við keppum alltaf í því og við erum aldrei unni en við fáum alltaf eitthvað svona þáttöku pening
0: og er ekki alltaf svona tróðfullt á svona tilbúin þeir fyrir einn og svona eitthvað
1: mjög gott Hrönn og Hrefna sem eru á leiðinni á Twin Day Festival bara gangi ykkur vel og góða skemmtun og við hlökkum til að sjá myndir ykkur í Stranger Things búin
3: já, það verður sko fullt af myndum
0: endalust
1: Takk fyrir, góða
3: fyrir. Takk.

0: Þetta er hann Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt. Jæja, Kristján, nú fer bara að koma að lokum á, á þessum fyrsta degi mínum í vinnu.
1: Akkurat, erfiðasta þriðið degi sem að umgetur. En við þurfum ekki að óttast því að Friðrik Ómar, hann alltaf fylgja okkur hinn í enn dag.
2: Ja, algjörlega. Og í síðasta skipti það loka þátturum minn í dag, Bili.
0: Í alveg.
2: Það er það er Bili, það er bara loka þátturum. Það er ekki plássur í tvær dýfur hérna inni, það gurnaði mætti
0: vinna. Já, við vorum nú
1: einu sinni saman.
0: Já, við vorum nú saman með þáttu Friðrik, en það var einmitt í stuttastund.
2: Já, það var erfitt tímabil.
1: En hvernig verður þessi vakt í félagsheimilinu í dag? Þetta er þriðjudagur, það er verslunarhelgi að baki, þetta er svolítið brekka.
2: Nei, alls ekki. Nei. Þetta er svolítið svona, maður er að haldið, maður myndi klára kannski föstudegi.
0: Já.
2: Það er svona einn þátt, þetta eru að glúta andra, hann er eitthvað auka dagur í frí.
0: Já, vesen og setja límt við.
2: Já, er það?
0: Já.
2: Hvað er svona uppáhald?
0: Bara í fríinu. Það er bara hlusta á því og spila svona tónli sem eru gaman á hlust í fríinu og ferðast.
2: Sko, þetta var sko, og félagsheimili hefur alltaf verið svona svolítið koncert svona Ísland og íslensk lög. Ég spila eiginlega nær eingöngu íslensk lög.
0: Já.
2: Og það er bara gaman að fólk taki vel í það.
0: Já.
1: Það er svona brekkusöngur.
2: Já, svona, já. Svona, þetta er svo öllasokka svolítið og inn í skór og hérna eins og þráin. Hann gerir alltaf grínaði hvað er að spila.
3: Bara kallaði alltaf að hann kemur, já, koma inn að vinda öllar sakana.
2: Já. Það er bara, þú veist, svona, það er svo dættur tíma, þetta er svona 70-90 í músík og það mikið.
0: Já. Þetta er æðislegt, æðislegt og bara takk fyrir þitt framlag, Friðrik minn.
2: Takk, sömur.
1: Þannig að ekki fara langt félagsheimlið núna í síðast skipti.
2: Já, ég ætla að rífa upp hlustuna núna
1: eftir okkur.
0: Það fór bara nei, alvegtur. En já, við Kristján og Þráin ætlum bara að fara að undibúa næstu þætti
1: já.
0: Og verðum hérna bara aftur í fyrramálið en ekki hvað, en partíð bara rétt að byrja því að það hefur verið að opna dyrnar á félagsheimilinu, það er búið að skúra og

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósatpappír, stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsgrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, jusk, góð tilboð.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.

0: Hellisheiði Akureyri.
1: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri, föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
3: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
13: me. Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
15: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir.

0: segir fréttir. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja þar á meðal dómsmálaráðherra Ísland sitja fjarfund fyrir hádegi Schengen samstarfið vegna atburðina í Þeúta síðustu daga. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi. Tugþúsundir manna streymdu yfir til spænsku hólmlendunar Þeúta frá Marokkó í liðinni viku. Yfirvöld á Spáni áætla að tæplega 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó frá Þeúta. Von der Leyen hrósar Spánverjum í bréfi til Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar fyrir skjót viðbrögð við ástandinu og í bréfinu leggur hún einnig áherslu á að það sé ljóst af atvikinu að gera þurfi meira til þess að efla landamærin á ákveðnum stöðum. Flóttamanna straumurinn í Þeúta hefur vakið spurningar landamæra öryggi í Evrópu og Spánverjar hafa sætt gagnrýni fyrir viðbrögð. Ítalía og Danmörk fóru fram á það í síðustu viku að Spáni yrði vikið tímabundið úr Schengen samstarfinu. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn grunaður að hafa kveikt skógarelda sem loga nærri borginni Spokane í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana. Og skógareldar loga einni í Oregonríki og í Bresku Kolumbíu í Kanada. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana í lok júní sé nú 6.125. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústum.
1: Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðinga telja að 10.000 manns sé enn saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé saknað 1.400 manns þar. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu því húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadeždín er flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturninn í París á Telegram í gær. Nadeždín sem hefur talað gegn innrás Rússa í Úkraínu reyndi að bjóða sér fram í forsetakosningunum í Rússlandi fyrir tveimur árum en fékk það ekki. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sér fram til þingkosninga í haust. Fréttalestri er lokið.
2: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
3: Jú, komið margulega svo sæl, kæru landsmenn til sjávar og sveita, innanlands og utan, góðan og blessaðan daginn. Þetta þátturinn félagsheimilið á Rástvö. Jú, í dag 4. ágúst, vesturumanna helgin að baki og Þá vilja nú margir meina að fólk byrja að fara í svona hefðbundnu rútínu eftir sumari. Þú byrja í ræktinni aftur og fara á stað í vinnu eftir vonandi ánægjulegt sumarfrí. Það gott að fara aftur í rútínu. Ég hérna, er nú hins vegar búin að vera með frábæra rútínu hérna, síðastinnar 6 vikur með ykkur hlustundinni morgunsárið. En í dag síðasti þáttur félagsheimilisins. Nú þemað í lagatrínu dagsins Karlmannsnöfn. Það tíðkæðist kannski meir í gamla daga að gefa út texta og eða sögur af karlmönnum, vinnandi á sjónum, á kvennafari eða bara í vinnunni. Þeir voru svo svakalega duglegir í den. Og ég valið 3 lög sem þið veljið hérna á 11. tímanum. Þeir eru farin að þekka þessa rútinu. En við hefjum annars þáttinn á lagi sem hefði geta verið í lagatrænunni en titill lagsins sumarliði fullur. Huggulegt það. Og en það kemur endur ekki fram í texta lagsins, nafnið, þannig að það náði ekki trænuna. Hér Bjartmar Gullarsson.

Já, það eru hressandi skilabúðin hér í morgunsarfið. Haltu kjafti. Og þetta var náttúrulega sumalið og lag eftir Bjartmar Guðlason kom út árið 1991 á plötunni tvær fyrstu. Ég ætla aðeins að halda áfram með nafnaleikinn því að þema lagaþrýnum dagsins eru jú Karlmanns nöfn. Hér er það gleði sveitin Skriðjöklar og þetta lag af plötunni var mikið sungið á þínu heimili sem kom út árið 1985. Þetta er lagið hann Steina. Langt síðan þetta hefur heist ekki.

0: Gleði sveitin skriðjöklar, mér líður nokkuð vel, stigvel.
1: Fujitsu varmadælur, Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
2: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
5: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
9: Þetta er Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þetta er þáttur félagsheimilið á Rás 2 og hér næstunni til nálina. Þetta eru stuðmenn og þetta er lifandi flutningur á Slá í gegn.

takk fyrir þetta stuðan Egil Ólafsson Við ætlum að kíka hérna stuttlega til veðurs, horfur næsta sólarhringin á öllu landinu. Vestlægið breytilega 8, yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðst. Skýja með köflum eða létt skýjað en skýjaða mestu vestalands og líkur á stöku skúrum. Hiti 10-20 stiga deginum, hlýjast á suðaustur og austurlandi. Og hér næstir það mannakott ef þú ert með hjá.

Mannagotn, og ef þú ert mér hjá hér í félagsheimilinu og bræðum okkur næst í tónlistinni Austur í land. Þetta er njóstur Sue Ellen, ferðananda.

SS Soul og lagið Halló, ég elska þig. Við ætlum að fara hér næsti tónlistinni aðeins yfir í svona meiri gítar og smá meiri læti, ekkit samt eitthvað svakalegt, ekkit eitthvað, nei, ekkit eitthvað sem hætti að tröflugu bynd. En þetta er hljómsveitin Jet Black Joe og bandið var stofnað 1992 og var geysilega vinsælt og er enn. Og hérna svona, eitthvað ekki svona eitt af þeirra stærsti smellum að sálsöðu, þetta er Higher and Higher.

Sjáplantjó og mér skjáttlast ekki Lárus Grímsson að leika þarna á þverflötu, skemmtilegt það. Hljómsveitin Pelikan var stofnuð árið 1973 af söngvaranum Pétri Kristjánssyni, sem kannski þekktast þér á yngri kynslóðum fyrir að syngja Krókurinn með Sálunarsjónsmins, en snemma næsta vor, 74, fór hljómsveitin Pelikan til Massachusetts í Bandaríkjunum til að taka upp efni á plötu, en markmið sveitarinnar var frá upphæði að slá í gegn á erlendum vettvangi. Hún sló allavegni gegn hér og þetta er sérstaklega næsta lag sem ég ætla að leika er af fyrstu plötu þeirra, lítli plötu, tveggja laga smáskifa og þar var meðal annars að finna lagið My Glasses og svo þetta hér, Jenny Darling. Já, meiri gítar, meiri gítar.

0: Algjör party slagari Jenny Darling, Pétur Kristjánsson þannig í farabröti, sem fór allt og snemma frá okkur.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
3: Fyrst og fremst
4: með þér
3: á Rás 2.
0: Og hér næstir í tónlistin er það Hljómar. Og þetta er afskaplega smúð. Þetta er Taskutustaða.

Páll Óskar og Benny Hem Hem og þetta frábæra lag, eitt af blómunum annars sem helgi hjá Palla eins og annarlega hann svo duglegur og flottur sá hann bara remitt á Akureyrarvelli og gera allt villust að sjálfsögðu Nú, hér á eftir á næsta klukkutíma förum við laga þrennudu dagsins og þemað okkar í dag karlmannsnöfn íslensk og eins og ég segið áðan, það var svolítið gert að í gamla daga svona sem ég lögum menn sem voru svona viljandi og duglegir og kvennafæri og svona Þeir eru ekki þannig í dag, sko Hér að nýjast nýtt frá Krumma og þetta lag sem heitir Hinterland af væntalegri plötu

Krummi og Hinterland, þetta er ljúft og gott. Krummi var náttúrulega sko í gamla dag þegar það var í mínus, það voru læti í kappanum sko. Og það sama má segja næsta söngvara og þeir eru orðin svo mjúki með aldrinum. Þetta er Steppi Jack og lag sem heitir Dönsum inn í hljóðanótt.

0: Stefán Jakobsson í Reggi Gýr hér í félagsheimilinu.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubá 2, Kirkjubáklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
4: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
4: Þetta er Rás 2.

ára og öld Björgvin Halldórsson. Þetta var 33 stúninga LP hljómplata sem var gefin út af tóna útgáfunni árið 1971. Hér næstir eru það strákarnir, úlingarnir í nýdönskóla í Flauel.

Já, já, já, já, endaði dúr og allt hann í lokin, flottir strákarnir. En hér á næsta klukkutíma förum við í samkvæmisleikin okkar sem er lagaþrenna, lagaþrenna dagsins. Og þemað í dag eru karlmannsnöfn og ég legg bút úr þremur lögum sem ég hef sérstaklega valið. Og þið ringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinu. Svo fæ ég eitt gest líka þannig að það nóg framundan í þættinum og styttist í fréttir en hér eru það spiljökk þjóðana. Fram að fréttum.

0: Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetri í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Opið, það opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Hamingja við hafið, hjartalega velkomin að fjölskeldu hátíð Þorlákshöfn, 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagið Ölfus, Trésmiði Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Tjaldtælar, gasellur og vindsængur KB Borganesi. 25% afsláttur öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jysk góð tilboð.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fimm voru drepnir og 10 særðust í árás Úkraínu hers á vöruhús í nágrenni höfuðborgarinnar Moskvu í nótt. Héraðsstjóri Moskvu héraðs tilgreindi ekki nánar frá skotmarki árásarinnar en úkraínskir miðlar segja hann hafa beinst gegn fyrirtækinu Wildberries. Úkraínu her hefur á síðustu vikum gert endurteknar árásir á vöruhús og dreifingar miðstöðvar netvöru netverslunarrisans sem gjarnan kallaður rústneska Amazon. Stjórnvöld í kærnugarði saka fyrirtækið að sjá Rústlands her fyrir ýmiskonar íhlutum í dróna og öðrum byrðum. Þeim ásökunum hafa stjórnvöld í Moskvu hafnað. Nýliðin júlímánuður er sá heitasti í Frakklandi frá því mælingar hófust árið 1900 samkvæmt frönsku veðurstofunni. Úrkoma mældist nærri 70% fyrir neðan

0: meðaltal og var mánuðurinn þriðji þurrasti júli sem mælst hefur með tilherandi þurrkum og auknum líkum á skógareldum. Hitabylgjur hafa farið hver og fætur annari yfir Frakkland frá því í maí og valdið mestu skógareldum í landinu frá árinu 1949. Og þessu tengt 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyröld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur af Bordeaux í Frakklandi á dögunum. Og þegar skógareldarnir geisuðu heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðsstjóri á svæðinu segir að sprengingarnar gætu hafa verið ósprungnar sprengjur og skotfæri. Og skotfærin voru bæði þýsk og frönsk. Íbúar í Le Porche fengu að snúa aftur heim til sín í dag. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadezhdin er flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturninn í París á Telegram í gær.
1: Boris Nadezhdin hefur talað gegn innrás Rússa í Úkraínu. Hann reyndi að bjóða sig fram í forsetakosningum í Rússlandi fyrir tveimur árum en fékk ekki að bjóða sig fram. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram til þingkosninga í haust. Í síðasta mánuði skilgreindi rússneska dómsmálaráðuneyti hans sem erlendan útsendara og þar með getur hann ekki búið sig fram til þingkosninga. Hann fekk sekt fyrir að deila öfgatáknum á samfélagsmiðlum þegar hann deildi tengli á myndband sem sýndi ljósmynd af rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny. Nadezhdin hefur ekki sagt hvernig hún tókst að flýja Rússland. Hann greindi frá því í viðtali við The Washington Post í síðasta mánuði að hann óttaðist líf sitt og ætlaði að flýja land við fyrsta tækifæri.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta er Rástvö.
4: Og þetta er félagsheimilið og við siglum núna inn í 11. tíman á þessum ágætisdegi. 4. ágúst. Og hér næstur og fyrstur á þessum klukkutíma er Bubbi Sálfi Mortens og lagið allur lurkum það minn.

Bubbi Mortens og allur lurkum lamin. Hann nú það alls ekki í dag. Einhver flottasti 70 maður á landinu. Hér á eftir förum við laga þrennu dagsins og þemað eins og áður sagði íslensk karlmannsnöfn sem koma fyrir í textum og þyrringin alveg brjáluð í Sigma 5687123 og velja það lag sem þið vilji heyra í heilsinni. En næst það Leiló og Eyþór Ingi aftur heim til þín.

0: held ég, skemmtilegt samstarf. Þetta Leiló og landsbyggðartútan Eyþór Ingi og lagið aftur heim til þín. Eftir örstuð skilabúð, skellu okkur í lagaþrönnuna, verið tilbúin við síman og þetta síðasta lagaþrönna félagsheimilisins, þannig að ég býst við dundur þáttöku.
1: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta Rástvö.
0: Jú, mikið rétt og þá dembu við okkur í þetta hér, laga þrönnu dagsins og þetta sérstætt, við ætlum að velja hana eftir sérstætt nöfnum sem koma fram í íslenskum dagalögum og þau eru nú þó nokkur og vafalaust eru einhver hérna úti sem já, pottið þetta lag og þetta sjáum hvað setur eru þau klárið í þetta? Hér kemur laga þrönnu dagsins

0: Það held ég. Þetta eru sem sagt kallmannsnöfnin Gvendur, Þórður og Sigur Jón. Og þetta eru ljóstendar Dátar, svo er það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem syngur lagin Þórð Sjóvara og svo sástuðu stuðmenn. Og síminn 5-6-7-1-3 og við dembum okkur í þetta. Hvaða lag viljið þið heyra þessum þremur? Rástuðu góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan og blessan.
1: Ég verð að velja Gvend.
0: Já.
1: Og ég hefði vilja velja Dór.
0: Nú?
1: Já, Akur... ég er það samt að velja Gvend.
0: Já.
1: Ég með heyri það miklu sjaldnar. Ég er að spila Viljám svo mikið.
0: Ég skil, ok. Skil þig.
1: Aha, ég vil hann að Gvend.
0: Gvendur, hann er komið þetta, hvað er takk fyrir?
1: Já, takk.
0: Bless, bless. Rástu góðan dag, hver er þar? Halló?
2: Elín Inga heiti ég.
0: Bless.
2: Halló, halló.
0: Bless og sér gaman að heyra þér, hvað segir þú gott?
2: Ég segi allt mjög gott í dag.
0: Það gott að heyra.
2: Hvernig... Takk fyrir góðan þá. Við erum búin að vera í fæðingur alveg í júli og erum búin að hlusta að held í alla morgna núna.
0: Nó, hvernig gengur?
2: Bara mjög vel.
0: Gott.
2: Virkilega.
0: Gott að heyra. Og hérna annars helgi, voru það okkur flakkið bara heima?
2: Heyrðu, hún bara mánaði gömul, þannig að yeah. við bara fórum dagstúr á Flúðir.
0: Yes,
2: þannig að, en náðum að fara í göngutúr dagsins þar, þá var það fínt.
0: Það er flott.
2: Í sólinni.
0: Hvaða lag má ég bjóða þér? Hvað viltu heyra? Þessum dreymur.
2: Heyrðu, ég hérna fekk að velja, maðurinn minn vildi nú Gvend en Vilangar í Sigurjón.
0: Ég skil. Þetta er, þið hjálpist það við að velja mennina inn í lífið
2: okkar.
0: Já, það er gott að heyra. Heyrðu, kæra, það ekki verið að ringja og hlusta og ganga ykkur vel.
2: Takk, takk.
0: Bless, bless. Já, þetta er svona, rástu góðan dag, hver er þar?
3: Jú, góðan daginn, Bjarni er á Vopnafyrði.
0: Blessaður Bjarni á Vopnafyrði, hvað segirðu?
3: Það er allan daginn Gvendur á eyrinni.
0: Það er bara svoleiðis.
3: Þetta er ekki spurning.
0: Nei, ekki nokkuð vafi. Herðu, þetta er komið til skila.
3: Gaman
0: skútukall,
3: maður.
0: Gaman skútukall, mig. Jú. Takk alveg fyrir, takk, takk. Herðu, já, við skulum hérna tjekka á næsta. Félagsheimilu, góðan dag, hver er þar?
4: Félagsheimilu, góðan dag. Nei, hvað það heiti ég?
0: Ha? Það heiri...
4: Konda heiti ég?
0: Já, Konda og blessaður að heiri svolítið í dýður og þú eru að vera mjög skýr.
4: Ok.
0: Já.
4: Herðu, það er Þórður.
0: Það er Þórður. Sem elskaði þilförinn, geggja, takk fyrir þetta kærlega. Bless, bless. Jæja, félagsheimilu, góðan dag, hver er þar?
5: Góðan dag, ég er Elín, heiti ég.
0: Bless og sæl, hvað má bjóða þér?
5: Ég ætla að fá Gvend á eyrinni.
0: Á Gvend á eyrinni, já.
5: Já.
0: Geggja, herðu, það
5: er... Nei,
0: það er... Herðu, glæsari, þetta er komið til skila, takk, takk.
5: Já, takk fyrir.
0: Jú, rástu, góðan dag, hver er það?
6: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn. Hvað er þessum þremur lögum að bjóða þér?
6: Viljam Viljámsson.
0: Herðu, það er bara negla. Það er komið hérna niður. Takk fyrir að hringja.
6: Ok.
0: Bless, bless. Rástu, góðan dag, félagsheimilið. Halló.
7: Halló, góðan daginn.
0: Jú, góðan og blessan daginn. Hvað heitir maðurinn?
7: Sæmundur Dér.
0: Blessaði Sæmundur. Herðu, í hvaða stuð ert þú í dag?
7: Herðu, það er Sigrún Dýri.
0: Það er Sigrún Dýri. Þetta er nú nokkuð bara svona jamt hjá fólki, sko. En gaman að þessu.
7: Herðu, já, það er gaman að þessu.
0: Já.
7: Já.
0: Takk kærlega fyrir þetta.
7: Já, takk sem þess.
0: Bless, bless.
7: Bless.
0: Ég er sem að spila laga þrönda einu sinni enn og eins og ég sagði, þeim að okkar í dag eru Íslensk Karlmarsnöfn.

0: Rástu, góðan dag, hver er þar?
1: Já, Hlynur heiti ég, ásturðanurinn hérna, Sjöðunum.
0: Blessaður og sælt, hvað segir í dag?
1: Blessaður. Já, ég er náttúrulega fúll að þú skulle vera að hætta.
0: Já, það, þetta er svona, það kemur góðu maður hérna inn, sko. Já.
1: Það er gott að heyra.
0: Já.
1: Heyrðu, já, ég hefði nú vilja freka frá þetta skal ég segja lendamál með þetta dátónum, heldur en Gvend á eyrin, en ég ætla með samt að velja Gvend.
0: Já, það er Gvendur. Þetta er geggjalag, frábært lag.
1: Það er það.
0: Heyrðu.
1: Já, en lendamál er líka mjög gó.
0: Já. Ég kannski spila það bara líka eftir.
1: Akkurat, heyrðu, flott.
0: Takk fyrir að hringja.
1: Já, takk sömulega, takk.
0: Bless. Já, félagsemmileg góðan dag, hver er þar? Halló, nei, þessi datta línunni og síminn er 5-6-8-7-1-2-3 og það er hér næstur rástu góða dag, hver er þar?
2: Góðan dag, Guðmund heiti ég.
0: Guðmunda, sagði það?
2: Nei, Guðrún.
0: Guðrún, bless og sæl Guðrún, hvaðan er þú að hringja?
2: Ég er bara að hringja frá Danmörku.
0: Já, það er aldrei list.
2: Já.
0: Bara að dunda þér og hlusta á Íslands útvarp.
2: Já, bara. Ég geri það mjög oft, sérstaklega ykkur á mótnana.
0: Takk.
2: Þegar og andra fri. Og mér finnst þú undir að þú ættir að halda áfram þegar bara skiptir svo millikar. Þeir báðu góður.
0: Takk fyrir
2: kjallega. Hvað heitir dagskráðstjórinn? Ég syngi í hana eftir.
0: Já, að Matti vinnur okkar. Já,
2: ok.
0: En hérna, hvernig, sko, við erum svo hugfangin af veðrinu. Búrar mikill hiti hjá okkur í sumar?
2: Í bæði og, við höfum bæði fengið alltaf mikið hita og svo líka verið, þú veist,
0: leiðunda
2: veður.
0: Já. Ég held að það sé bara eins hér, það má segja það.
2: Já, einmitt, stundum hefur ég bara öfundað ykkur, þú veist, af 12 gráðum, sko, þegar ég sitt hérna í 30 eitthvað stilum og get hvorki verið henni úti.
0: Nákvæmlega, já.
2: Ísland er ekki aðlend.
0: Alls ekki, ég samanlega þér. Herðu, hvaða lag má við bjóða þér?
2: Gvend á eyrinni að sjálfsögur.
0: Það er bara hann Gvendur. Og sko...
2: Já, Rúna Gunnarsson, hann var nú einn af þeim sem fór allt og fjóðs
0: líka. Já, heldur betur, já. Frábær rödd, sko. Herðu, úrslitarnir eru ljós. Þú varst með úrslita atkvæðið.
2: Nú, ok.
0: Já, og þú færi lagið. Það er bara Danmörk skar úr í dag.
2: Já, nemlí.
0: Ok,
2: menn...
0: Takk fyrir.
2: Eða við góðan dag.
0: Gerið það, takk sem leiðis.
2: Þetta er.
0: Hér fáum við Dáta. Gvendur og erinni.

Já, Sigur Vegari í lagatrænum dagsins. Þetta er Ljónstein Dátar og lagið Gvendur og Eirinni og hér á eftir fáum við óvæntan gesti í stúdíó, ekki með þess að því. En hér er að Queen.

Freddie Mercury og strákanir í Queen, Crazy Little Thing Called Love. Við ætlum að heyra hér nett eitt íslensk gamalt og gott og svo tökum við hérna móti góðum gesti í félagsheimilinu. Þetta er Bubbi og Das Kapital.

0: Bubbi Mortens, Sotas, Kapital, Blindsker, fá mér östuð skilaboð og fáum við séðan hérna og vettan gest í félagsheimili sem að hefur nú komið í þau nokkur ævina.
1: X-Bang kynni nýjan X-Bang X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4.
0: Eða ekki bara alveg sem við tekstum?
1: X-Bang.
2: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimil á Rás 2 og félagsheimil opið öllum, meira að segja eldri poppurum. Eyjólfur Kristjánsson, þú velkominn.
8: Já, takk fyrir það.
0: Hvað segja menn í dag? Herði, sko, ég verð að minnast á þessu handleikin á þér.
8: Já.
0: Hvað kom fyrir?
8: Herði, ég var að spila brekkusöng upp í Skorradal
0: alveg daginn
8: og ég var bókstæðlega, ég var getinn. Það var fólis.
0: Það er bara svolít.
8: En ég, hendi mín,
0: já.
8: Já, ég líklega, með ég var að syngja og spila, þá líklega ég til svona 500 mín líka, sko.
0: Í leiðinni. Sjálfur,
8: hann að þú veist, ég hendi mín á þess.
0: Já. Er búið að vera mikið að vera í sumar?
8: Já, það er svona talsvert. Ég er náttúrulega búin að vera í stúdíói, í hljóðveri,
0: já.
8: Í 2.5 mánuð.
0: Aha.
8: Við ekki geta að spila neitt golf eða neitt.
0: Ég skil.
8: En nú er ég að fara að spila golf.
0: Nú er þetta að fara að spila
8: Já, já. Ég var 65 ára núna í apríl.
0: Akkurat.
8: Og búin að vera í bransanum í 40 ár,
0: mm-hmm.
8: síðan 1986.
0: Og hann hefur ekkit breyst þessu bransið hann?
8: Nei. Pínu.
0: Pínu, hvernig var munurinn að gera plötu 1990 og í dag?
8: Já, það er, já, fyndi að þú skulir spyrja því, mm. því að ég er að gefa þessa plötu út sjálfur
0: uh-huh.
8: og því líkt batteri að
0: já.
8: Gera það maður.
0: Já, já.
8: Ég þurfti náttúrulega ekkert að gera þetta í gamla dag.
0: Nei, nei,
8: það var bara steinar eða eitthvað, þú veist þú.
0: Það var að dreifenni og það er ekki nóg að taka hann upp.
8: Nei, nei, sko. Maður bara, maður fór í stúdíó og tók upp og söngin og svo bara fór maður heima og horfa að Derrick.
0: Í gamla dag, já. En nú þarf að gera plötu, umslega, er þetta þá vínil sem er koma út?
8: Já, ég er að gera vínil plötu.
0: En finnst þér ekki skontið sem komið þanga?
8: Jú, sko, fyrsta plata mín, sólplata mín, Dagar, sem kom út 1988,
0: já.
8: Hún kemur út af vínil, kassettu
0: Akkurat.
8: Og geisladisk. Fældi því.
0: já, þú laður trennur.
8: Já, ég var með trennur. Þetta, sko.
0: En þessi væntalega plata sem þetta gera, hvað er á henni?
8: Sko, ég er að gera svolítið tvískipta plötu.
0: Okay.
8: Það er náttúrulega A-hlið og B-hlið mm-hmm. á svona vínil plötu. Mm-hmm. Sko. A-hliðin er bara splunkun í lög
0: mm-hmm.
8: sem ég hef samið og B-hliðin er svona valdar tónleika upptökur
0: mm-hmm.
8: gegnum tíðina
0: mm-hmm.
8: og bara svona live okay. og bara af mínum svona þekktustu lögum.
0: Eins og hverjum?
8: Eins og draumur Nínu og Álfeyður Björk og danska lagið og...
0: En þannig er þessi live, þetta er ekki stúdíu upptökum.
8: Nei, þetta er allt tekið að tónleikum.
0: Aha.
8: Því að ég verið svolítið duglugur að halda tónleika í tíðina.
0: Jú, jú.
8: Og svona stóra tónleika,
0: mm-hmm.
8: með strengjasveit og gestasöngurum og þú veist, 30 manns á sviðinu og svona, mm-hmm. Ríkalegt, sko.
0: En talandi það, þú veist, hvaðan sá umblastur og þú veist, bara hvar sækir hann því, oft ertu með svona stórar útsetninga?
8: Já, ég, sko, þegar ég að byrja að semja mín eiginlega og svona, þá eru mín áhrif liggja svolítið til Ameríku.
0: Aha.
8: Og þú veist, þegar flestir voru að hlusta á breska poppið eða eitthvað svoleiðis, þá var ég bara út í Ameríku að hlusta á músík þar, sko. Og þar koma svona, já, mín helstu áhrif. Það er bara svoleiðis og það er svona powerballöður, þú veist, Michael Bolton og svona,
0: já, já.
8: Með gaman að þessu.
0: Uppakkanir og...
8: Já, já, alveg fullt
0: vindfjölar. Að uppakka. Vindfjölar.
8: Vindfjölar, já. Það er allt í lega að nota vindfjölar þegar maður er með eitthvað hár.
0: Jú, jú. Þú veit ekki með hana í kerru í dag.
8: Ekki í dag, ekki í dag.
0: En hérna, sko, þú ætlar náttúrulega að fylgja sig eftir talandi tónleika. Mm. Þú ætlar að halda tónleika og koma líka að fara eitthvað norður og eitthvað svona.
8: Já, ég er með tónleika sem sett í Bæjabíói sem ég er að fagna þessum 65 árum mm. og útgáfu þessara nýju plötu uh-huh. sem heitir Þetta líf
0: uh-huh.
8: og hún kemur út í byrjun september
0: uh-huh.
8: og ég sem sagt, já, fagna þessu öllu og já, ég ætla svona að hýta upp ég fer hérna á Akureyri mm-hmm. og svona rétt fyrir utan Akureyri inn í Eyjafirði er staður sem heitir Lambin mm-hmm. Á Öngulstöðum
0: okay.
8: ég ætla að vera þar bara einnig gítarinn og svona hýta upp verð þar 27. ágúst sem upp af Akureyrar vöku
0: ah.
8: Það bara svona, þú ættir að þekka.
0: Já, og svo ertu í bæjarbjóð, það verður svona aðeins svona starra í sniðum.
8: Já, þá verður alveg fulla hljómsveit og gestasöngar og allanpakkan og bakradeir og ég því hvað. Það verður svona, já, svona alvöru dæmi. Sko.
0: Og hvaða dag verður það?
8: Það 27. september.
0: Já, já. Hælu. Sko, Eyvi, gaman að fá þið í félagsheimilu. Við erum að frumflýta hérna laga, ekki?
8: Jú, ætlum við að gera það.
0: Segðu hvað fæðum.
8: Já, þetta er eitt af þessum nýju lögum og nýju plötunum minni. Þetta er svona lag sem á kannski svolítið við í dag.
0: Mm-hmm.
8: Já, hvað að gera svona... Þetta er svona satíra. Þetta er svona smá svona góðlátlegt grín að því
0: uh-huh.
8: hvað við... Að þjóðirnis kenda okkar Íslendinga. Við þurfum enga aðra, sko.
0: Nei.
8: Við þurfum ekkert Evrópu samfætaði. Við erum bara best.
0: Hvað ertu í herferð?
8: Nei, ég sagði þér, þetta væri góðlátlegt grín. bara svolítið.
0: Og hvað heitir?
8: Og hérna, lagið heitir Við getum allt.
0: Ah.
8: Og við erum stórastir.
0: Oh.
8: Það
0: er bara svolítið. Fáum
8: við bara kjánar sko. Svo gaman að taka upp þetta lag og ég var eiginlega sko, ég var eiginlega bara svona brosand og hlægjand allan tíma því ég var að taka upp söng með þetta svo skemmtilegt
0: Herri, við skulum sjá hvernig þjóðum tekur þetta Þetta nýjasta nýtt af væntalegu plötu Eyva, nú með hvað þessi plata sem þú ert að gefa?
8: 009
0: 009?
8: Þetta níunda soloplata mín
0: Ég skil
8: Styrk, níunda
0: Well done Ef við stakka eins Hér kemur lagið, við getum allt Eyvi Nei, þetta eitthvað annað, ok. Ég, Eyvi, hvað? Ég greipi þetta hérna.
8: Þú fórst á villu svo plötu þarna.
0: Ha? Ok, ég þarf þá bara sko, ég held þetta að vera lægið í kerfinu. Þannig að, sko, ég þarf að finna hérna þína útgáfi. Okay. Þetta gekk svakalega vel, Eymar. Vá, hvað þetta var flott svona í loka þættinum.
8: Ég sé það.
0: Heyrið mig þið Vampire Weekends og svo finnum við nýja lægið frá
8: Eymar.
0: Ég gerði það. Ekki

0: Þetta er hljómsveitin Vampire Weekend hér í félagsheimilinu. Kom svona óvænt inn í okkur Eyva.
1: Já. Við fórum eitthvað vitlaust, einhvern vitlaustan fæl.
0: Það er bara þannig. Nú er þetta komið, sko, þetta er bara, sko, maður er að spila þetta bara af enga messenger, sko. Þetta er það lítið komið út. En þú sagðir að platan kæmi út í september?
1: Já, byrjum september, já.
0: Já, og svo eitthvað Spotify.
1: Svo hún fer inn á Spotify síðan, svona, já, eitthvað skommu síðar.
0: Herðum, þá er það lagið Við getum allt sem er að væntalegri plötu hjá Eyva Kristjáns. Hér kemur það.
1: Hanna kemur það.

0: við getum allt.
1: Já, já, já, við getum allt. Eyfi Kristjáns lag af væntalegri plötu sem að koma út núna í haust. Og já, þarna hann að syngjum okkur litlu þjóðuna sem stórasta land í heimi.
2: Nákvæmlega.
1: Herru, gangi alltaf svo lefu, takk fyrir að koma í fjölsæfinni.
3: Sömmulegis, kæra þakkir.
1: Við ætlum að mennda hvað okkur er kross. Hér að MC Gauti. Seta smá fút í þetta bara. Reykjavík.

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Þú ert að hlusta á Rás 2.

Helen Harris og Jesse og lagið Satisfy hér í félagsheimilinu. Og Eyjólfur Kristjánsson Eyvi var hérna í stuttri heimsókn hjá okkur og við frumfluttum nýtt lag á væntanlegri plötu, lagið Við getum allt. Þetta lag hér hins vegar frá árunni 1976. Hljómsveit Boston, More Than a Feeling.

Algjörlega geggja lag, hægt að öskur syngja með þessu. Hljómsveitin Boston og lagið More Than a Feeling hér í félagsheimilinu. Styttist í fréttir klukkan 11 frá fréttastofu og svo höldum við áfram við næsta klukkutíma og ég opna eitthvað en síman og heyri hljóðið. En hér það módel.

0: Er húðin þín í góðum höndum? Mundu eftir sólavörnunum Krabbameinsfélagið. Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Troðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 157 flóttamönnum var bjargað í Ermarsundi eftir að eldur kviknaði í bát þeirra. Björgunarskip frá Englandi og Frakklandi voru send til að koma fólkinu til bjargar. Staðar yfirvöld í Pas-de-Calais sýslu segja að engar tilkynningar hafi borist að fólk hafi látist en margir stukku frá borði eftir að eldurinn kviknaði. Þetta ein umfangsmesta björgunar aðgerð á Ermarsundi frá því að yfirvöld byrjuðu að halda tölulegar upplýsingar þær árið 2018. Ali Shehab, sem talin háttsettur í Foxtrot glæpagenginu á Norðurlöndum, hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi í Írak. Hann fekk norska úlinga og aðra úlinga á Norðurlöndum til að fremja ofbeldis glæpi og sá yngsti sagður 13 ára. Shehab var handtekinn í Írak í desember, grunaður fíkniefna lagabrot. Hann var þá eftirlýstur í Svíþjóð og á lista Europol yfir eftirlýst fólk. Sænska lögreglan hefur hann grunaðan tengsl við 5 morð og 23 tilraunir til manndráps. Shehab, sem 22 ára, talin hafa skipulagt glæpina og fengið ungmenni til að fremja þá. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana sé nú 6.125 manns. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústum.
2: Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað

0: en sérfræðinga telja að 10.000 manns sé enn saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé saknað 1.400 manns þar. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu því húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Nýliðin júlímánuður er sá heitasti í Frakklandi frá því mælingar hófust árið 1900 samkvæmt frönsku veðurstofinni. Úrkoma mældist næri 70% fyrir neðan meðaltal og var mánuðurinn þriðji þurrasti júlí sem mælst hefur með tilherandi þurrkum og auknum líkum á skógareldum. Hitabylgjur hafa gengið hver á fætur annari yfir Frakkland frá því í maí og valdið mestu skógareldum í landinu frá árinu 1949. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
3: Og þetta er þáttunum félagsheimilið á Rás 2 og klukkan farin að ganga 12. Ég ætla að opna þeim síman á þessum klukkutíma að heyra ykkur hljóðið, spila kannski einhver lög sem þið vilja heyra. Já, já, við erum bara létt. Hér er það þú og ég.

Hið ljúfa líf, þú ættin þú og ég hér í félagsheimilinu. Og það var náttúrulega, sko, já, hátíðarhöld víðsvegur á landum liðna helgi og þetta þessum hátíðarhöldum hvergjarnar lokið. Núni í þessari viku eru hinsegin dagar í Reykjavík og það náttúrulega mikið dýrðir, ég held að sé hátt í 60 viðburðir tengd, sem eru tengd hátíðinni tengdir og svo náttúrulega endar þetta allt saman með stóru göngunni og dagskrá. En setningarhátíðin einmitt í kvöld, þannig að það hinsegin vika framöndan og ef ekki bara fá þjóðsöngin, Páll Óskar, gjörðu svo vel. Yeah.

0: Akkurat, þetta er Páll Óskar að sjálfsögðu, ég er eins og ég er hinsegin dagar framundan í Reykjavík núna í þessari viku og helgina.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó. Það er alltaf opið Strakta Hótel.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
5: Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
0: Jú, takk fyrir það. Og næstur er það Selvi Múkisson sem er á flakki landið með tónleika. Þetta er Kúrekinn.
6: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Skemmtilegur, ekki spurning. Síminn hjá mér 5687123 og ég var svona velta fyrir mér hvort ég ætti að opna fyrir línurnar og heyra eins ykkur hljóði frekar og kannski spila einhver óskalög, eður skemmtilega sálsöðu. Það svona, já, ég húsförur hérna ennþá og tek svona endanlega ákvörðun á sálsöðu. Og, en það gaman að því, ekki, ég svona bæði gamaldags, eða eiginlega bara gamaldags. Og hér Raggi Bjarna. Ég meni, það alltaf tími fyrir Raggi Bjarna.

Raggi alltaf glæsilegur og við ætlum að færa okkur hér í nýrri tóna. Þetta er bókamál font Emilina Torrini og greiningadeildin. Þú stendur alltaf með mér.

krúttlegt er það. Þú stendur alltaf með mér. Hér næstir er það Sálunars Jónsmins. Þetta er óskalag sem bestu gegnum síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Vængjalaus. Það er ekki gott.

Sálinn að sjáumst með svo lagið Vængja lausir í félagsheimilinu klukkan svona það hálf 12 og við ætlum að halda áfram í góðri íslenskri tónlist. Þetta eru dúkkulísandar.

0: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
1: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfraða.
6: Þetta er Rástvö.
7: Og næstur hér í tónlistinni er okkar maður Davíð Freyr. Og þetta er nýjastan eitt frá honum, lag sem heitir I'm Out and I Wanna Go Home.

þetta er geggjalag, þetta er svona lag sem ég sá bara einhvern fyrir mér á svona blæjubíl, þú veist, ekki á Íslandi náttúrulega, þá ekki hægt að taka hann af þannig lag, en, og já, keyra með þetta lag í botni, þetta er algjör negla hjá Daðafri. En næstur hér stórstjarnan Harry Styles og þetta lag er Dance No More.

Og frá Harry Styles þá skottustu yfir í Hafnarfjörðin, hér í lag með Friðrik Dór, sem kom út af blöðinni Dætur árið 2022 og heitir Bleikur og Blár. Yeah.

Friðrik Dórf og þeir voru með að kynna það núna heldjum helgina Æskæs strákarnir okkar að þeir myndu halda loka tólingarna sína í desember í laugardagshöllinni þannig að ég held að miðarsalinn hefist núna bara innan tíðar, bara 10. ágúst minnum Já, hér að sjá Hjálmar og Missi Silla og er hann byrtið þetta gamla og góða

Hjálmar og Mr. Silo, þessi fína og góða útgáfa þessu gamla góða lagi. Er hann birtist og það styttist í hádegi náttúrulega og það smá mánudagur þó það sé þriðjudagur. Og ég allavega, ég veit ekki með ykkur, en ég fæ mér alltaf fisk á mánudum, ég glemdi því gær, hann er slúið fá okkur fisk í hádeginu. Ég segi bara. Hér það næstir YouTube Street of Dreams.

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. normex.is.
5: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
6: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirlið akureyri.
8: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
10: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
11: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðra tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Við erum Rás 2.
17: Hættu betur, svo þetta er þátturinn félagsheimilið Friðrik Gómar. Ég verð hérna með okkur fram að fréttum klukkan 12.20. Frétta yfirleitt að sjá sig klukkan 12. En hér er það KK, árið er 92. Besti veður.

Kaká og besti vinur og ég opnaði nú síman áðan og spjallaði hérna við nokkra hlustendur og það gaman hvaða óskalög að koma hérna inn, þetta oft mjög skröðlegt en lagin sem ég ætla að leika næst, ég náttúrulega gat bara ekki sagt nei þetta hljóðritun frá árunni 1978 og þetta bræður sem flytja

0: hér. Voðalega eru sætir strákar hérna, Gunnar. Ó, sannlega. Sjáðu þeirra hjálpa þarna?
1: Hvað vel?
2: Herru, stelpur, má ekki bjókur að bæl?
3: Jó, auðvitað, hvað heldurum?

Held ég Halli og Latti í félagsheimilinu, að sjálfsögðu. Og það styttist í yfirleitt hádegisfrétta og svo held ég áfram hérna fram að fréttum klukkan 12.20. Ég ætla að ljúka þessum klukkutíma hér á Cliff Richard.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Marokkó segjast hafa varað Spánverja við straumi föru fólks yfir til hólmlenduna Þeúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns streymdu yfir landamærin í Þeúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var ekki með nauðsynlega pappíra til að mega sigla og því kyrrsetti samgöngustofa skipið uns bætt verður úr. Útlendingastofnun metur nú kröfu lögreglu að skipverjum verði vísað úr landi. Kristín Völundardóttir, forstjóri útlendingastofnunar, segir málið í forgangi.
1: Við sem sagt erum með til skoðunar brottvísunir sem að fylgja þá endurkomban. Það meðferðin sem hjá okkur í málum þessa 21 aðila.
0: Þriggja manna fjölskylda frá Kólumbíu sem fjallað var að væri týnd í gær var handtekin þegar hún kom til Íslands vegna grunns innflutning fíkniefna. Lögregla hefur lítið í höndunum í rannsóknum á innbrotum á þrjú bú í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Engin liggur undir grunn. Innviða ráðuneytið vill herða lögum landshöfuðlén Íslands.is. Uppi eru áformum að veita lögreglu auknar heimildir til að loka vefsíðum brotatengdrar starfsemi. Þrír danskir drengir hafa verið ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka í Danmörku. Tveir drengjana eru 16 ára gamlir og sá þriðji 15 ára. Þeir eru grunar að hafa skipulagt árás á ungmenni í grunnskóla í Danmörku. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn vegna grunnsum að hafa kveikt einn af þremur skógareldum sem hafa geisað í Washington-ríki Bandaríkjana síðustu daga. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Skaflinn í Gunnlaugsgarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðunaði hann líklega 5. eða 7. ágúst en veðurfræðingur telur skaflinn væntanlega standa fram á haustið ef ekki fram á vetur. Hinsegin dagar verða settir formlega í Iðnó í Reykjavík í hádeginu. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti á gleðigöngunni á laugardag. Og veðurhorfur

0: Vestlæg eða breytileg átt yfirleitt 3 til 8 metrar á sekundu en 5 til 13 allra syðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og úrkomu lítið í dag. En dálítil súld eða regning með köflum þar á morgun. Hiti 10 til 20 stig að deginum hlýjast á suðaustur og austurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
1: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
3: Mikið rétt og þetta þáttur félagsheimilið, yfirleitt fréttabaki og fréttir hér eftir 17 mínútur eða svo. En þangað til leikum við ljúfa og góða íslenska tóna í félagsheimilinu og hér það mannakvörn og lagið einhverstaðar einhver tíman aftur.

Mannakorn og lagið einhvers þar einhvern tímann aftur. Við ætlum að heyra ég næst í hljónsveit sem að sló heldur betur í gegn í kringum aldamótin, eitt af aldamóta böndunum. Og þetta lag kom út ára 2002, allt sem ég sé.

Stjórnin og lagið í skýjunum eða nokkur lag sem búin að sjóða saman. En þá komið lokum hjá okkur félagsheimili lokar nú óakveðin tíma. Það hefur verið ánægilegt að vera með okkur og heyri okkur hljóðið hér í sumar. Laga þrennurnar og íslenska tónlistin í fyrirrúmi og þættina má finna í spilara rúf að sjálfsögðu. Og hér framöndan eru síðan bara fréttir og eftir fréttir er það Vasa Disco með Margréti Erlu Mokk og svo sýtiðis útarpiða sjálfsögðu setnipartinn. Og já, bara takk fyrir að hlusta og voru að dásanlega að vera með okkur og fari vel með ykkur og aðra. Bye bye.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á 5. klukkan 19, Rás 1. Mikið úrval af Stetson derhúfum, kormokur og skjöldur. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jusk góð tilboð.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Ideapad er Jóka er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
4: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Tapasparinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
9: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Grillað með Hagkaup.
13: Stjórnvöldi í Marokkó segist hafa varað Spánverja við straumi förufólks til hjálendunar Þeúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns flyktust yfir landamærin til Þeúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var kyrrsett vegna ófullnægjandi gagna, segir samgöngustofa. Útlendingastofnun metur hvort skipverjum verður vísað á landi. Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn á innbrotum í 3 bú á höfuðborgarsvæðinu. Engin liggur undir grun. Innviðaráðuneyti vill herða lögum lands höfuðlýjan Íslands.is uppiður áformum að veita lögreglu auknar heimildir til að loka vefsíðum sem tengjast brotastarfsemi. 3 danskir drengir voru ákærðir fyrir að skipuleggja árás á ungmenni í grunnskóla á Austur Jótlandi. Yfirvöld segja þá hafa ætlað að beita sprengjum. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn í tengslum við 1-3 skógarelda sem hafa geisað í Washington-ríki í Bandaríkjunum síðustu daga. 65.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Hins eginn dagar voru settir á hádegi. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti í gleðigöngunni á laugardag. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Marokkósk stjórnvöld segja að nýlegur úrskurður hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks hafi verið kveikjan að því að 60.000 manns streymdu yfir landamærin við hjálendina Þeúta helgina. Spænsk stjórnvöld hefði verið vöru við að þetta gæti gerst. Atburðirnir voru ræddir á fundi ráðherra Schengen-ríkjana í morgun.
14: AFP fréttastofan hefur eftir embættismanni í Marokkó að stjórnvöld þar hafi varað við að svona nokkuð gæti gerst eftir að hæstiréttur Spánar úrskurðaði fyrir þessum mánuði að landamæraverðir gæti ekki rekið fólk til baka sem kæmi af sjó að ströndum Spánar. Sá úrskurður hefði leitt þess að þúsundir ákváðu að synda frá yfirráðasvæði Marokkós yfir til Þjóta sem er hjálenda Spánar á norður odda Marokkós. Embættismaðurinn sagði ennfremur að marokkósk stjórnvöld hefðu ekki hvatt fólk út í þetta. Fjöldin hefði einfaldlega verið of mikill. Talskona spænskra stjórnvalda hafnaði því að Spánverjar hefðu fengið viðvaranir að mál myndu þróast með þessum hætti. Atburðun helgina urðu tilefni fundar sem dómsmála og innanríkisráðherrar Schengen-ríkjana sátu í morgun, þar á meðal frá Íslandi. Þeim fundi lauk nú á 12. tímanum og í yfirlýsingu frá fundunum kemur fram að Schengen-ríkin hafi lýst yfir samstöðu með Spánverjum. Þau hafi brugðist rætt og vel við atburðunum í Sjóta og það tekið fram að engin af þeim sem fór yfir landamærin þar síðustu helgi hafi komist áfram inn á Schengen-svæðið. En það sem gerðist í þjótaðum helgina hefur þú vakið upp harðar deilur málefni flótta og förufólks í Evrópu. Fjölmargir leiðtogar og ráðamenn, margir þeirra á hægri kantinum, hafa orðið til þess að gagnrýna Spánverja, ekki síst vegna þeirrar ákvörðunar stjórnvalda í Madrid fyrr á þessu ári, að leifa ólöglegum innflytjendum á Spáni að sækja dvalar og atvinnuleyfi. Það ferli stóð frá því í apríl og fram til loka júní. Meir en 1100.000 manns sóttu Þetta 600.000 umsóknir voru teknar gildar og búið að samþykja 11.000.
13: Björn Malmqvist sagði frá. Bandero, skip Paul Watson samtakana, hefur verið kyrrsett í Sundahöfn síðan á föstudagsmorgun. Lögregla fór fram á brottvísun allra skipverja sem eru 21. Útlendingastofnun fer yfir kröfu lögreglu og Kristín Völdadóttir, forstjóri hennar, segir málið í forgangi.
15: Við höfum fengið sérst mál allra skipverjana til meðferðar og það hefur verið vinslu hjá okkur helgina.
16: Einmitt, og þið hafa verið að fara yfir helgina, hafið þið komast á niðurstöð?
15: Nei, það fengu allir tilkynningu það málsmöður sem var í gangi helgina og það var veitti mjög skammu fresti til þess að koma með andmæli. Sá frestur liðin þannig að við erum bara að vinna hvert og eitt mál núna. Held ég mér svo óhætt að fullir að þetta ætti að vera búið fyrir vikulokk.
16: Skipverjónum var gefin 3 daga andmælafrestur sem er liðin. Nýttu einhverju sér hann?
15: Ég get ekki upplýst það.
16: Og verði fólkinu vísa á landi þá það ríkislögreglustjóra að ákveða með hvaða hætti það verður. En eftir að samgöngustofa gerði svo kallað hafnarríkis eftirlit á Bandero á föstudaginn en það eftirlit með erlendum skipum í innlendum höfnum var það kyrrsett, segir Þórhildur Elín Elínadóttir, samskiptastjóri samgöngustofu.
17: Skipið vantaði það sem heitir alþjóðlegt mælibréf auk annara atriða sem ekki var hægt að framvísa sem varðar nauðsynleg siglingagögn og lögboðnar skoðanir og skildubundnar skráningar en skorturinn á þessu skýrtinni einn og sér leiti til kyrrsetningarinnar.
16: En er líklegt að skipi hafi fengið að sigla úr höfn án þess að vera með lögboðnar skráningar, skoðanir siglingagögn og þetta alþjóðlega mælbréf?
17: Ég held að sé bara mjög óvarlegt að vera að spekulara með ástæður eða annað í tengslum við þessa siglingu.
16: Hvað gerist núna?
17: Útgerðin þarf að framvísa umbeðningögnum og þá kyrrsetningu aflétt.
13: Sagði Þórhildur Elín Elínadóttir, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. 3 manna fjölskylda frá Kólumbíu sem fjalla var að væri týnd í gær var handtekin þegar hún kom til Íslands vegna grun sem innflutning fíkniefna. Þetta staðfestir Jón Halldór Sigursson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglun á Suðurnesjum. Að öðru leiti getur lögregla ekki tjá sig frekar máli að svo stöddu. Ættingjar fjölskylduna lýstu eftir henni og sögðu að ekki þeir spust til hennar frá komu til Íslands 28. júli og skal vera til hjálp almennings við að leita fólksins. Engin liggur undir grunum að hafa brotist inn á loðdýrabúið Dalsbú í Mosfellsdal í síðustu viku. Lítil sem engin sönnunargögn eru í málinu.
18: Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn innbrotsins á Dalsbú. Mörg þúsund minkum var sleppt úr búrum sínum aðfaranótt miðvikudags. Engin liggur undir grun. Hildur Björnsdóttir, lögreglufulltrú á höfuborgarsvæðinu, segir engan til að kalla í skýrslutöku og fátt fyrir lögreglu að byggja á við rannsókn málsins. Hún segir að lítið myndefni og nánast engin sönnunagögn sé að vettvangi og það gerir lögreglu erfitt fyrir. Lögregla þykkur allar ábendingar sem gætu aðstoða við rannsókn málsins. Svipað upp á teiningnum í rannsóknum innbrotana á Svínabú Stjörnugrís og Alifuglabúið á Reykjum í vor. Þar var einnig brotist inn, skemmdarverk unnin og dýrum hleyft út. Í þeim málum liggur heldur engin undir grun að sögn Hildar. Á Reykjabúinu í Mosfellsbæ gekk spellvirki milli húsa í júní og reynda að koma fuglunum út. Á svínabúi Stjörnugrís á Kjalanesi voru skemmdir unnar á skrifstofu aðstöð og svínabúi í maí. Spellvirkjarnir opnuðu dyr með þeim afleiðingum að svín gengu laus húsin og komu sum hver út. Nokkri grísir drápust og sjö gildur mistu fóstur. Ekki er vita hvort þeir sömu hafi staðið að baki innbrotunum þremur.
13: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Alls hafa rúmlega 3600 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðelda verið við Evrópusambandið á ný, þar af yfir 2400 hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst fyrir rúmlega viku en þjóðaratkvæðagreiðslan verður haldin 29. ágúst. Þrír danskir drengir hafa verið ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka. Þeir eru grunaðir að hafa skipulagt árás á ungmenni í grunnskóla á Jótlandi.
19: Tveir drengjana eru 16 ára gamlir og sá þriðji 15 ára. Þeir voru leittir fyrir dómara í gær og úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 31. ágúst. Þar sem allir ákærðu eru undir lögaldri verða þeir færðir á stofnun fyrir ungmenni en ekki í fangelsi meðan málisæti rannsókn. Drengirnir eru ákjörðir undir 114. grein danskra hegningalaga sem gjarnan kölluð hryðjuverkagreinin. Þeim gefið að sök að hafa lagt á ráðin að særa eða myrða fjölda nemenda í Hattsten grunnskólanum í sveitafélaginu Farskof á Austurjótlandi. Allir þrír hafa neitað sök. Drengirnir sem allir eru með danskan ríkisborgararétt áttu í reglulegum samskiptum og samskiptaforritunum Discord og Telegram þar sem þeir skipulögðu árásina. Enginn þeirra býr í Farskof og ekki vitað hvers vegna þeir hugðust gera árás á skólan. Anders Urskov, fulltrúi lögreglunar á Jótlandi, segir máli litið alvarlegum augum. Drengirnir hafi haft í hyggju að gera árás á skólan með sprengjum og öðrum vopnum. Í yfirlýsingu dönsku ríkislögreglunar segir að fyrirætlanir drengjana að gera árás á skólan séu einangrað atvik. Þeir hafi verið handteknir og þar af leiðandi sé engin frekari hætta á ferðum.
13: Það var Mist Grönvold sem tók saman. Innviðaráðuneytið áformar að breyta lögum landshöfuðlén. Markmiðið að auka öryggi og skilvirkni. Fyrirtæki í einkaeigu eru eini skráningaraðili léna á Íslandi.
20: Landshöfuðlén Íslendinga .is. Skömmu fyrir helgi kynnti innviðaráðuneytið áformum breytingar og lögum tengt því. Að mati ráðuneytisins þarf skýrari lög enda miklir hagsmunir bundnir við að umsýslan lénið sé ábyrg, skilvirk og örugg. Málið í umsagnarferli á samráðsgátt stjórnvalda. Í dag fyrirtæki í einkaeigu, internet á Íslandi eða ISNIC, eini skráningaraðali íslenskra léna og því í einokunarstöðu. Í umsögn ráðuneytisins segir að hvergi í nágrannlöndum Íslands sé það með þessum hætti og að gjaldskrá ISNIC sé mun hærri en annar staðar og engar reglur eða viðmið gildum hana. ISNIC hagnaðist 250 milljónir á síðasta ári. Þór Jensen, framkvæmdastjóri ISNIC, vildi ekki tjá sig við fréttastofu þegar eftir því var leitað en sagði þó að fyrirtækið myndi senda inn umsögnum málið. Þá telur ráðuneytið að lögreglu skorti heimild til þess að krefjast lokunar og haldlagningar á lénum sem tengjast brotastarfsemi. Í febrúar kom upp mál þar sem upplýsingar bandaríska æsliða voru opinberaðar á íslensku léni. Vefsíðan var þó hýst í Hollandi og stóð írskur maður að baki henni. Í svari innviðaráðherra til fréttastofu í tengslum við það mál boðaði hann lagabreytingar og sagði brýnt að breyta lögum til þess að herða opinbert eftirlit skráningu léna.
13: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekin vegna grun sem hafa kveikt skógarald í Spokansýslu í Washingtonríki á vesturströnd Bandaríkjanna. Vitni segjast hafa séð til mannsins skömmu áður en eldurinn kviknaði.
19: Lögreglan í Spokane handtók í gær hinn 37 ára gamla Aaron F. Farinacci. Hann grunaður að hafa kveikt Old Trail skógareldin sem logar vestan við borgina Spokane í Washingtonríki og hefur verið ákærður fyrir íkveikju. Rannsókn lögreglu á Farinacci hófst á laugardag þegar vitni greindi frá því að hafa séð mann á þeim stað sem eldrunari Old Trails kviknaði. Vitni sagði mannin hafa beigt sér niður við gras. Skömmu síðar tók reykur að stíga upp á sömu slóðum. Lögreglumenn á vettvangi höfðu samband við Farinacci skömmu eftir að eldurinn kviknaði. Hann var handtekinn og færðu til yfirheyrslu en síðar sleppt. Við nánari athugun og efni úr búkmyndavélum lögreglu og húsleit heima hjá Farinacci fundust vatnsheldar eldspýtur og kveikjari. Var hann þá handtekinn á ný og færður í gæsluvarðhald. Þúsundir slökkviliðsmanna á vesturströnd Bandaríkjanna berjast nú við að ná tökum á 17 skógareldum víðsvegar Washingtonríki. Þrír stórir eldar í Spokane, þar á meðal í Old Trails, hafa lagt heilu íbúðakverfin í rúst. Samkvæmt aðstoðar slökkvilistjóra í umdæminu gætu liði margar vikur þangað til tekist hefur að slökkva alla eldana. Rúmlega 1060 ferkilómetrar hafa orðið eldunum að bráð. 700 mannvirki hafa eyðilagst og tæplega 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Bob Ferguson, ríkisstjóri Washington, segir að unni sé að því að hafa uppi á öllum sem hringdu eftir aðstoð þegar eldarnir breytust íbúðahverfi Spokane. Enn hefur ekki tekist að ná sambandi við 14 manns. Ferguson segist vongóður að fólki sé heilt á húfi.
13: Mist Grönvold sagði frá. Dómsmálaráðherra hefur skipað nefnd bætur til þolenda ofbeldisbrota, þeir sem verða fyrir brotum að borði líkamsárás, kynferðisbrotum eða frelsissviftingu geta átt rétt á skaðabótum eða miskabótum frá ríkissjóði. Þetta nær einnig yfir brot eins og rangar sakargiftir, ærumeiðingar og brot á friðhelgi einkalífs en líka manndráp. Þá geta ættingjar átt rétt á bótum vegna missis framfærenda og greiðslu útfararkostnaðar. Meðal skilyrða fyrir bótum er að brotið hafi verið framið á Íslandi, verið kært til lögreglu og að þolandi hafi gert kröfur skaðabætur frá þeim kærða. Ekki er nauðsynlegt að brotið hafi farið fyrir dóm eða enda með sakfellingu og því gæti fólk átt rétt á bótum þó að máli sé látið niður falla. Skaflinn í Gunnlaugsgarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðnaði hann í byrjun ágúst en veðurfræðingur segir hugsanlegt að skaflinn lifi fram á haustið og jafnvel vetur.
0: Skaflinn í Gunnlaugsgarði er eins konar óformlegur mælikvarði höfuðborgar búa á tíðarfar. Kona sem gekk á Esjuna í fyrra kvöld segir heldur lítið eftir af honum. Hann sé kannski 10 metra langur, varla nema 2 metrar á breiddina og ansið þunnur og ræfilslegur. 2019 hvarf skaflinn í september og var það í fyrsta sinn frá haustunum 2012. Í fyrra hvarf hann í byrjun ágúst og þótti óvenju snemmt, en þá hafði hann ekki horfið fyrir ágústlok síðan 2010. Óli Þór Árnason, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óvænt að skaflinn tóri enn í ljósi síðustu mánuða. Erfitt sé að leggja mat á hvort hann lifi fram á haustið.
21: Það svo sem kannski ekki sérstaklega mikil hlýindi í kortunum allavega næstu vikuna, en þetta er náttúrulega háð því að við fáum milt haust að þá svo sem getur ýmislegt gerst. Og það við erum núna inn í El Niño ári og það bendir oft til þess að það verði hlýrra og rakara og blautara haust. Þannig að það ekkert útsef með það hvort hann lifi þetta áðurna fyrir að snjóa aftur í Esjuna.
13: Sagði Óli Þór Árnánsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur á Bordeaux í Frakklandi á dögunum.
22: Þegar skógareldarnir geysu í Le Porche í Gironde héraði heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðstjórinn Thomas Mimak segir að sprengingarnar gætu hafa verið ósprungnar sprengjur og skotfæri. Skotfærin sem fundust voru bæði þýsk og frönsk og engum sprengjuvörpur. Slökkviliðstjórinn segist þó ekki vita af hverju skotfærin voru á svæðinu en líklega hafi þau verið skilin þar eftir. Íbúar í Le Porche fengu að snúa aftur heim til sín í gær þegar búið var að hreinsa svæðið af sprengjum og skotfærum. Skógareldarnir í Gironde héraði eru mestu skógareldar í héraðinu síðan 1949 en 40.000 hektara lands brunnu á 10 dögum. Le Monde segir að tæplega 200 hús hafi brunnið í bænum.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Grunuleikur á að þrjár ljóninjur hafi drepist úr hitaslagi í dýragarðinum í Tókíó í Japan á síðustu dögum. Hiti hefur náð 40 gráðum víða í landinu á undanförnum vikum og hækkaði snögglega þegar regntímabilinu lauki í lok júlí og allir það miklum raka. Mörg ljóni í dýragarðinum þurfa enn á sérstakri önnun að halda vegna hitans og rakans. Unnið er við að bæta aðstæðu þeirra með því að úða vatni, bæta úr loftræstingu og setja upp loftkælingu fyrir dýrin. Hinsegin dagar voru settir rétt í þessu fyrir utan Iðnó í miðborg Reykjavíkur þar sem Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti ávarp og Guðjón Þorgils Kristjánsson flutti lag Hinsegin daga 2026. Malín Eyfjörð Ægisdóttir er á stanum.
23: Helga Haraldsdóttir, formaður Hinsegin daga, setti hátíðina formlega og hún er einmitt hérna hjá mér. Helga, yfirskrift hátíðarinnar er sameinumst undir regnbóganum. Hvað liggur á bakvið þessa yfirskrift?
24: Sameinumst undir regnbóganum er boðum að koma saman, standa saman og áminningum að það er pláss fyrir okkur öll undir regnbóganum.
23: Og hvað ber hæst í dagskráni?
24: Það er náttúrulega sjálfsögðu gleðigangan sem að verður núna á laugardaginn. og út hátíðin eftir þar, eftir hana. Það verður alveg ofubóðslega mikil hátíð og það er landsliðlistamanna sem mun koma fram á út hátíðinni.
23: Og verða einhverja breytingar á öryggisráðstöfunum í ár í ljósi árásarinnar á hinsegin hátíð í Berlín í júli?
24: Við erum í góðu samtali við lögregluna eins og önnur ár og það er engin breyting þar á. Við höldum því samtali áfram. En mér finnst svona, það kannski svolítið til marks það hvar samfélagið okkar er statt með þessar hræðilegu fregnir en það lítur þannig út að í ár erum við með 50 skráð atriði í gleðugönguna og vorum einungis með 38 í fyrra. Þannig að svona virðist fólk taka á þessu við tökum okkur saman, við stöndum keik og við göngum saman í gleð og stolti núna á laugardaginn.
23: Þannig að stemmingin er góð fyrir gleðugöngunni helgina?
24: Heldur betur og við erum hérna núna niður í Iðnó, Pride Center.
23: Takk fyrir þetta, Helga.
13: Og þá að íþróttum, það fjölgar á listanum yfir knattspyrnu sambönd sem dregið hafa tilbaka stuðningsinn við Gianni Infantino og forseta FIFA. Svíslendingurinn situr þó sem fastast sem forseti í bili að minnsta kosti.
0: Olga hefur verið hjá ráðamönnum fótboltahreyfingarinnar undan farna daga í kjölfar þess að Gianni Infantino, forseti FIFA, alþjóða knattspyrnu sambandsins, vildi stofna dótturfyrirtæki hjá FIFA, nokkurs konar viðburðafyrirtæki sem sæjum mótahald stærri móta og myndi selja hlutafyrirtækisins til einkaaðila. Þessi ráðahagur fór svo illa í aðildarsamböndin að Evróska knattspyrnusambandið sendi frá sér yfirlýsingu. Þar sem öll knattspyrnusamband Evrópu neituðu að taka þátt í mótum FIFA yrði þetta veruleika. Og CONCACAF, knattspyrnusamband Norður og Mið-Ameríku og Karabísku eyjanna, mótmaldi áformunum líka. Infantino dró því í land, en hefur með þessu öllu saman glata tiltrú og trausti víða. Svisslendingurinn hefur verið forseti FIFA fara á árinu 2016 og sækist eftir endurkjöri á næsta ári. Til stóð að hann yrði einn í kjöri og var komin með stuðning flestra knattspyrnu sambanda heimsins þar um. Nú fjölgar hins vegar hratt í hópi þeirra sambanda sem hafa dregið þennan stuðning sinn tilbaka. Vils og Svíþjóð riðu á vaðið í gær og svo bættist Finnland við. Nú hafa England og Serbía svo bæst við og því er ljóst að það hefur hitnað vel undir Infantino. Helsti ráðgjafi Infantino sagði af sér í síðustu viku þar sem hann var ósáttur við plön FIFA að einkavæða HM og þá mótmælti svíin Matthías Grafström, framkvæmdastjóri FIFA plönunum einnig. Helstu bandamenn forsetans eru því farnir að stökkva frá borði einn af öðrum og óvíst hvernig Infantino geti staðið af sér storminn. Viktor Montagliani, forseti CONCACAF, þykir líklegastur sem arftaki Infantino, sem hefur þó ekkert látið hafa eftir sér hvort hann liggjundir feldi með framtíð sína. Infantino er 56 ára og var áður framkvæmdastjóri Evróska knattspyrnusambandsins og hefur starfað innan alþjóðlegu knattspyrnuhreyfingarinnar frá árinu 2000.
13: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur vestlæg og breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og úrkomu lítið í dag en dálítil súld eða rigning með köflum þar á morgun. Hiti verður 10-20 stig að deginum og það verður hlýjast á suðaustur og austurlandi. Það var helst í hádegisvettum að stjórnvöld í Marokkó segjast hafa varað Spánverja við straumi förufólks til hjálendurna þjúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns flyktust yfir landamenn til þjúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var kyrrsett vegna ófullnægjandi gagna, segir samgöngustofa. Útlendingastofnun metur hvort skipverjum verður vísað úr landi. Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn á innbrotum í 3 bú á höfuðborgarsvæðinu, enginn liggur undir grunn. Innviðaráðuneytið vill herða lögum lands höfuðlén Íslands.is upp er áformum að veita lögregla auknar heimildi til að loka vefsíðum sem tengjast brotastarfsemi. 3 danski drengir voru ákærðir fyrir að skipuleggja árás á ungmenni í grunnskóla á Austur-Jótlandi, yfirvöld segja þá hafa ætlað að beita sprengjum. Karl Maður á fertugsaldri hefur verið handtekinn í tengslu við 1-3 skóarelda sem hafa geisaði Washington ríki í Bandaríkjunum síðustu daga. 65.000 manns þurfti að yfirgefa heimili sín. Hins einn dagar voru settir á hádegi. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti í gleðigöngunni á laugardaginn. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rú.is, fréttalestri er lokið.
1: Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagurinn Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandkötu, hafnarfyrði. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, kormokur og skjöldur. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan, bifreiðaverkstæði og Tor Cargo kuldabóli Fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér í Þorlákshöfn.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
25: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
26: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
27: Abba Söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
28: Við erum Rás 2.
29: Fyrst og fremst með þér.
30: Vasadiskó
31: í sumar á Rás 2.
32: Komið sæl, ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hérna í Vasadiskóinu í dag til klukkan 4. Og það er ný plata vikunar þar Halldór Warren með samnefnda plötu. Ég veit ekkert hennan tónlistamann og ég bara mjög spennt að fá að heyra þessa plötu og kynnast honum aðeins betur. Nú svo er ég að bíða eftir að sumartvennan detti í hús. Það er náttúrulega, við erum að koma upp úr helgi þar sem að allt var svolítið laust í reipunum og fólk kannski minna í símanum og svona þannig að kannski verður sumartvenn í dag, kannski bara verður hún á morgun. En mér langar bara svona aðeins að vefja ykkur ást og umhyggju. Þetta er svona fyrsti hversdegi hjá mörgum. Veit að margir eru að byrja aftur leikskólanum í dag eða á morgun og svona. Þannig að ég er hérna fyrir ykkur og ég ætla að byrja á því að knúsa ykkur hér með hljómsveitinni í svörtum fötum og dag sem dimma nátt. Því að það er svo gott lag, frábært vangalag.
30: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
31: með Margréti Erlu Mokk
30: á Rás 2.

Tips um haps, lífið sem er langari. Eina held ég sem ég get látið eftir mér þessu lagi að fara alinn í sund. Allt annað bara óskyggja. En ég næst það sumarsmellur frá Calvin Harris og Jazzy og þetta er lagið Satisfy.

Charmless Man með Blur. Nú meira hvað Blur á ótrúlega mikið af skemmtilegum lögum. En hér næst ætli ég að spila glænýtt lag, þetta er lag hins einn daga í ár. Þetta er Guðjón Þorgils Kristjánsson og sem að sigraði söngvakeppni framhaldsskólanna núna fyrra árinu og þetta lag heitir Fram á við.

Baby It's You með hljómsveitinni Smith. Þetta, þetta er langvinsalasta útgáfan af þessu lagi, svona svo sem að fór hæst á vinsaldalista, kom út 1969. Fyrst kom þetta út með Shirelles og þetta lag eftir Burt Bacharach. Það hlaut náttúrulega vera. Luther Dixon og Mac David gerðu textana og textan og svo náttúrulega þekkjum við þetta með bítlunum og svona en þetta er ótrúlega góð útgáfa af þessu lagi. En hér næst það Olivia Rodrigo og lagið The Cure.

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
1: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
3: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
4: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlumál.

Safety Dance með Men Without Hats, þetta svo gott lag, mæli með því að þið horfið á myndbandið og lærið dansin ef þið hafið ekkert að gera í dag. En hér næst það Taylor Swift og Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor Swift.

Ina Dream með Árnýju Margréti, yndislegt lag. Við ætlum aðeins að skrúa upp og spola tilbaka og hér næst eru það Sugababes og lagið Overload.

0: Þetta er húsið mitt með Moses Hightower og Kött Grápi.
1: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
2: Þriðjudagur til fjár. Svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjár mikilsfjár. Mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
5: Vasadiskó í sumar á Rás 2.

100.000 volt, sálin hans Jóns míns, það að segja svo mert fólk að spyrða hvað uppáhaldslagið með sálinni. Ef segir ég á ekki uppáhaldslagið með sálinni, þá hættið að tala við viðkomandi, en ef að við komum gott lag og rökstunning, þá er þetta fólk sem gott að hafa í sínu lífi. 100.000 volt, sko, þessi texti náttúrulega ótrúlega góður. Þú ert það sem allir vilja eiga, þú ert það sem allir vilja fá, sama hvert ég miða, skot mín geiga, sama hver ég reyni í því að ná. Þetta svo falleg íslenska. Ég svona vaknaði í nótt með þetta lag á heilanum og varð að spila því útvarpinu, svona eins og kláðir sem þarf að klóra og þá var það búið. Þannig ég fór hérna í kerfið og var að leita að þessu og myndi ekki hvort að maður skrifaði út 100.000 í stöfum eða bara gerði tölustafina, en ég skrifaði bara volt. Og þá kom hérna upp eitt annað lag líka sem að svo gott. Danger, High Voltage með Electric Six sem Jack White hjálpar aðeins til að taka háunóðunar.

0: Og meiri sé að saxafót líka Danger High Voltage með Electric Six en það komið að plötu vikunar við viljum að fá Halldór Varen til að kynna fyrir okkur plötuna og svo eitt lag af henni hér beint í kjölfarið
1: Halldór Varen heiti ég og á plötu vikunar ást 2 en hún heitir einmitt Halldór Varen Já, platan Halldór Varen búin að vera í vinslu raun lengi þar að segja elsta lagið 20 ára og yngsta lagið bara svona nýtt en þetta lá allt í skúfunni en uppáslagið eila límdi þessa plötu saman þannig að úr var plata og mér fannst tilgangur í að gefa þetta út í einni held. Já, ég heiti Halldór Varen og plata vikunar á Rástöð, þessa vikuna Halldór Varen. Arrivals, það var frænka minn sem að setja út setningu sem heit Starving to Death on a Slow Train og ég einhvern veginn greip þetta, sendi henni að ég ætla einhvern tímann að búi til laga kringum þetta og einhverju tímabundi sem áður lagði með gítarinn og með þess að þrjá hljóma sem ég kunni og ímyndið það með mér að þú varir á leiðin í lest star, og sá þetta fyrir mér að þú varir að fara að hitta ástina þína eða ástina og það væri búið að vera eitthvað væri búið að ganga á þess að varðurinn Arrival, þú ert að koma og starfing to death on a slow train svona eiginlega líkil setning samt í þessu lagi við förum svona upp og niður í sambandum og þetta svona lag kannski það
2: Plata vikunar.

Arrival með Halldór Warren af samnendri plötu sem plata vikunar á Rás 2. En hér næst það Dolly Parton og Kenny Rogers. Islands in the Stream. Gamalt og gott.

Þetta er svo gott, Islands in the Stream. Þeim að halda okkur í duettunum, hérna næst eru það Chaka Khan og Snoop Dogg. Já, duett sem að við sáum kannski ekki fyrir. Lagið heitir Boogies in My Soul.

Aldous Harding og H. Hawkline, Venus Insignia, þetta minni mér nú svolítið á Belle and Sebastian. Er það ekki? Er ég eitthvað að rugluðið það? En sko, það sem að ég sá daginn var að frændi minn og konan hans fóru á síðustu tónleika Belle and Sebastian. Ég bara vissi ekki að það var bara eitthvað að plani að hætta eða eitthvað. Þannig ég bara miður mín, en Venus Insignia minni mér svolítið á Belle and Sebastian, þannig við skulum fá hérna Another Sunny Day fram að fréttum.

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti.

Kormákur og Skjöldur Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúlla Tómasar Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á höfn í Hornafirði. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jusk góð tilbúð.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fernando Grande Marlaska, innanríkisráðherra Spánar, segir að viðræður dómsmála á innanríkisráðherra Schengen ríkjana í morgun hafi verið uppbyggilegar. Boðað var til fundarins eftir að 60.000 manns fóru frá Marokko yfir til Hólmlendunar þegar úta í liðinni viku. Í yfirlýsingu frá fundinum kemur fram að Schengen ríkin hafi lýst yfir samstöðu með Spánverjum. Spænsk yfirvöld hafi brugðist hratt og vel við atburðunum í þegar úta og það er tekið fram að engin af þeim sem fór yfir landamærin þar hafi komist áfram inn á Schengen svæðið. Ítalía og Danmörk fóru fram á það fyrir helgi að Spáni yrði vikið úr Schengen samstarfinu vegna ástandsins í þjóta. Morten Bóðskó, innan ríkis ráðherra Danmörkur, sagði að loknum fundi að Danir væri mjög sáttir með skjót við bröð spænskra yfirvalda og að margir flóttamannana væri nú þegar komnir aftur til Marokko. Þessir atburðir sýni þó hversu brýnt það sé að hafa stjórn á landamærum Evrópusambandsins. Bandero skip Paul Watson samtakana hefur verið kyrrsett í Sundahöfn síðan á föstudagsmorgun. Lögregla fór fram á brottvísun allra skipverja sem eru 21. Útlendingastofnun fer yfir kröfu lögreglu og Kristín Völundardóttir forstjóri hennar segir málið í forgangi.
1: Við höfum fengið sérst mál allra skipverjana til meðferðar og það hefur verið í vinslu hjá okkur helgina.
2: Hafið þið komast á niðurstöðu?
1: Nei, það fengu allir tilkynningu um þá málsmöðu sem var í gangi helgina og það var veitti mjög skammum frestu til þess að koma með andmæli. Sá frestur í liðin þannig að við erum bara að vinna hvert og eitt mál núna. Heldum mér svo óhætt að fullir að þetta ætti að vera búið fyrir vikulokk.
2: Skipverjónum var gefin 3 daga andmælafrestur sem er liðin. Nýttu einhverju sér hann?
1: Ég get ekki upplýst um það.
0: Sagði Kristín Völundardóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana og Þórhildur Elínardóttir samskiptastjóri samgöngustofu segir skipið hafa vantað ýmisgögn eins og alþjóðlegt mælibréf sem eitt og sér hafi leitt til þess að skipið var kyrrsett. Kyrrsetningu verði aflétt eftir að útgerðin framvísi umbeðnum gögnum. Neytendastofa hefur komist að þeirri niðurstöðu að bílastæðafyrirtækin Easy Park og Parka hafi brotið gegn lögum eftirlit með viðskiptaháttum og markaðsetningu auk reglina sem stofnunin hefur eftirlit með. Easy Park var sektað 500.000 krónur og Parka 1 milljón. Fréttalestri er lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
5: Vasadiskó
4: í sumar á Rás 2.
6: Absolutely. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hérna í Vasadiskónu til klukkan 4. Viljum að spila góða tónlist, ég veit að það eru einhverjir sem eru að snúa svona aftur til hverstasleikans svona eftir Vestlumannahelgina, en einhverjir líka ennþá í sumarfríi og það er alveg svona ekstra frábært að vera í fríi þegar aðrir eru að fara í vinnuna. Látum mig þekki það. Í mínu venjulega lífi þá er ég oftast ekki að vinna á mánudögum og ég hef það svona fyrir reglu yfir vetratíman að ég bara er í náttfötunum allan daginn og það veitir mér eitthvað svona ekstra að vita að aðrir þurft að vakna í morgun og busta tennurnar og fara í föt og fara í vinnu og svona. Því þannig er ég bara, get ekki notin að vita einhver aðrir séu ekki að njóta. Þetta lítur að vera einhver persónuleika röskun. En við ætlum að byrja hér þannig að klukkutíma á Prince Polo og Paris Norðursins.
5: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
4: með Margréti Erlu Mokk
5: á Rás 2.

Veður barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steipu Aldrei alveg rólegur því þetta er grimmur heim

0: Sumarið með Úlfi Úlfi kom út á síðasta ári. Ótrúlega góður texti, maður finnur alveg til, það langar svo sveitina strákunum í Úlfi Úlfi. Fá með auðlýsingar, svo ég með spæskan senna fyrir ykkur á eftir.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Eftir að ég fór á deilkarnikinámskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Deilkarniki. Deil.is
4: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum, kannski mígræðingur. Ling og ber og annað, því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

Thank you very much, Spice Girls, stop right now. Kunnið þið ennþá dansinn? Ég var með hann, ég hélt að ég kynna hann ekki í höfðinu, en ég kunna hann í líkamanum, það stundum þannig. En hér næst það nýlegt íslenskt, Sjana Rut og lagið Tell Me.

Charlie XCX og Billie Eilish lagið Guess. En hér næst eru það Ísleifur og Elín Hall og lag sem heitir Hugsa allt of mikið um þig.

Dúr Again með Kora sín nýtt lag frá þeim. Mér finnst þess að þetta lag hafi bara alltaf verið til en hér næst það Casey Musgraves lag sem að kom út fyrir á þessu ári og svo ótrúlega fyndið. Mér finnst þetta svo góður texti líka. Þetta lagið Dry Spell.

0: Þetta er Pulp og lagið Babies. Ég var að sjá svo ótrúlega fyndi vídeo á Instagram í gær. Vinkona mín sem að elskar Pulp eins og ég sendi mér að fyrir plötuna þeirra, hvað heitir hún, Different Class, þá það er svona, framan á plötunu er mynd af svona brúðarveislu og það er bara svona fólk sem er að gifta sig og fjölskyldumynd, stór hópmynd að taka og inn á milli glittir í meðlimi Pulp. Sem eru svona pappaspjöld í svartkvítu og þetta kom sem sagt þannig til að ljósmyndarinn sem átti að mynda þetta brúðkaup, hann sagði við heyrðu, ég skal gefa ykkur bara ókeypis ljósmyndatökuna ef ég má gera eitt grín og seta svona pappaspjöld á milli á einni myndinni og þau bara já, spara pening, ungt fólk að gifta sig endilega, ekkert mál nokkru síðar er einhver í fjölskyldinu þeirra í plötubúð rekur augun í þessa plötu og þau sem sagt höfðu ekki hugmynd um það að þau væru í forsíðu myndatöku fyrir plötuna Different Class með Pulp og það var ekki fyrir mörg marum setna, 2003 eða eitthvað, sem að Pulp sendu áritaða plötu og sögðu takk fyrir að leiða okkur að krassa brúðköpið ykkar.
1: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Orkan.
2: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Indisleg. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Rás 2.

Sörtjúk með Stevie Wonder, þetta nú meira stuði. Það nú sólskin í þessu brassi. Við ætlum að halda hér áfram í sumarlögum. Hér verið að tala sumarið, hvað var að segja, 2010-2011. Spóla tilbaka, hér eru við á Hemm og Valda í Hjartagarðinum. Mikil nostalgía og voðalega mikið dúllidúll. Steinn Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkali og í barasta hvílík stórsveitt lagið Spóla tilbaka.

The Long Face með mínus gerist nú varla betra. En mig langar að óska hér tveimur íslenskum tónlistarkonum hjartanlega til hamingju með ammali. Það er Jófríður Ástur Ágadætur sem að hafa nú komið víða við í tónlistinni en það fyrsta sem við heyrðum af þeim hér á Rás 2 það var í hljónstinni Paskar Pinnon sem að sló í gegn í músíktilunum hvenær ætlaði að hafa verið 2008, 2007, 2008, 2009, eitthvað svo leis og þetta er, hér er alveg frábært lag sem er gerðið við ljóðið en þú varst ævintýr til Davíð Stefánsson, þetta er svo fallegt og þetta er svo svona brothætt upptaka, maður heyrir hvernig einasta andardrátt

Pascal Pinjón, þannig eru tvíbura sýsturnar Jófríður Ágadóttir og Ásmundur Ágadóttir í miklu aðalhlutverki. Það eiga afmæli í dag. Við fáum fréttir núna klukkan 3. Fram að fréttum er það Tiny Dancer með Elton John, hvernig söng Phoebe þetta?

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. IKO.
5: Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Greiningardeild Landsbankans telur að stýrivextir verði hækkaðir í mánuðinum. Næsta vaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans verður 19. ágúst. Hún hækkaði vexti 0,25% stig við síðustu ákvörðun í maí. Í spá greiningardeildar Landsbankans gert ráð fyrir að verðbólga haldist óbreytt í 5,3% í ágúst og aukist svo lítillega í september. Forystumenn verkalýs Hreyfingarinnar hafa sagt að forsendur kjarasamninga að verðbólga haldist undir 4,7% bresti líklega í ágúst. 75 flótta og förumenn létust á leiðinni frá Marokko til spænsku hólmlendunar Ceuta á norðurótta Marokko í síðustu viku. Sendinefnd spænsku ríkisstjórnarinnar í Ceuta hefur staðfest þetta. Flest þeirra sem létust ætluðu sér að synda 5 km frá Marokko til Ceuta og druknuðu á leiðinni. Samkvæmt spænskum stjórnvöldum hafa 70.000 af 72.000 flóttamönnum sem komu til Ceuta snúið aftur til Marokko. Þeir sem eftir eru standa frammi fyrir erfiðum aðstæðum þar sem takmarkaður aðgangur að húsaskjóli, vatni, mat og hreinlætis aðstöðu. Skaflinn í Gunnlaugs skarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðnaði hann líklega 5. eða 7. ágúst. Óli Þór Árnason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Ísland segir ekki óvænt að skaflinn tóri enn í ljósi síðustu mánada. Erfitt sé að leggja mat á hvort hann lifi fram á vetur.
1: Það er svo sem kannski ekki sérstaklega mikil hlýindi í kortunum allavega næstu vikuna. Þetta náttúrulega háð því að við fáum milt haust að þá svo sem getur ýmislegt gerst og það við erum núna inn í El Niño ári og það bendir oft til þess að það verði hlýrra og rakara og blautara haust þannig að það ekkert útséð með það hvort hann lifi þetta áður en að fyrir að snjóa aftur í Esjuna.
0: Sagði Óli Þór Árnason. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á öðrum tímanum í dag vegna elds í bíl skammt frá inngangi Hagkaups í Skeifunni. Sigurjón Hendriksson varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir að einn dælubíl hafi verið sendur á vettvang. Slökkvilið nái líklega að verja bíla sem séu í kring. Alls hafa rúmlega 3600 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðildar viðræður við Evrópusambandið á ný. Utan kjörfundaratkvæðagreiðsla hófst fyrir rúmlega viku en þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin 29. ágúst. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér. Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Já, komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mökk og er með ykkur til klukkan 4. Nú við ætlum bara að hafa það huggulegt hérna á þessum þriðjudegi í líki mánudags. Ég er að upplifa svaka mikið svona, á miðvikudaginn, það er ekki á morgun heldur hinn, nei það er á morgun. Þannig endilega kíkið í dagbækurnar, ég veit að það er einhverjum svona lendaftur svona í venjulegum fasa þennan dag. Þetta ruglar mann svolítið í rýminu og svo eru þetta líka. Hinsegin dagar hafnir og þá er svo rosalega mikið að vera í kringum okkur hérna, sérstaklega í borginni. En ég ætla að byrja hér á Snorra Helgasyni og Bríeti og laginu Mexiko.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2.

0: Nanna Nara, var Nanna komið inn fyrir sveitaballa menninguna? Ég veit það ekki, þarf að rannsaka þetta. Fáum hér auðlýsingar svo heldur vasadiskóið áfram.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín hlýtt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Tennessee Whiskey, Chris Stapleton. Við ætlum að halda okkur í svona þessum gobbidi-gobb fasa og fara hér í Klöru Einarsdóttir næst. Hún örugglega bara að jafna sig eftir helgina að vara stóra sviðinu í Herjólfsdalnum og ég held hún sé bara með lokað að hörða bara ekki tala mig núna. En hér er lagið Ef hann myndi.

ég kenni þér allt þetta fallega samt, Memphis Mafian og Björn Jörundur. En hér næst það Maron Birnir og Friðrik Dór og þetta lag heitir Hugsa skýrt.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is Árið
3: 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
8: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Friskilji til fjár, mikilsfjár. Jó, mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: stundum er ég nýri bæ allir bara, ég bara eitthvað
1: Pungur á klubnum var þetta lag Verslumann Helgarinnar mögulega Jón Gamli og Svarti aðeins að róa okkur niður að fá hlíti hjartað aftur hér að Birna Eyfjörð og lagið Leittu mig

0: Birna Eyfjörð leiddu mig. Við erum komin með sumar tvennuna frá henni Erlu Gunnlaugsdóttur. Við skulum heyra í henni.
1: Hæ, hæ, Erla heiti ég og hringi frá Sólafsvík. Það vissu ekki Sólafsvík, heldur Ólafsvík. En, jú, glampandi sól hérna í dag og því bara tilvalið að tileika sýstu minni þetta lag. Þegar sólin skín með stjórninni, þetta jú lagið okkar, og því bara frábært lag og bara á vel við í dag. Svo það lagið ég fyrir fríið. Það vissu ég nýkomin úr fríi, en þetta lag kemur einhvern veginn alltaf í stuð og bara því væri frábært að setja það lag á fóninn. Ég fyrir fríið.
0: Og svo ætlar hann að láta mig vita hvern hún ætlar að skora á. En við byrjum hér á stjórninni þá.
2: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Sumar tvennan frá henni Erlu á Ólafsvík eða Sólafsvík eins og hún sagði en hér næst það Harry Styles og lagið Dance No More.

Þetta Harry Styles og Respect Your Mother endar hann á þarna. En Vasadiskóinu lokið í dag og ég ætla bara að enda þetta hérna á Oasis og Don't Look Back in Anger.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
3: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlið akkurinni.
4: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
5: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég .
7: Dale Carnegie. Dale.is
8: Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn. Gaktu með samtíma víkingnum, Jökli Tandra Ámundasinni, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, hamborgarabúla Tómasar. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölarum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Pallaolía, riðolía, smurolía, KB, Borgarnesi. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst, ráða gerði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Framkvæmdastjóri bændasamtakana segir það nýjan raunveruleika ef bændur eiga yfir höfði sér að brotist sé inn á bú þeirra. Hún vonar að þeir sem stóðu að innbrotunum í Dalsbú, Reykjabú og Svínabú stjórnum grísa á þessu ári verði dregnir til ábyrðar.
1: Brotist hefur verið inn á alifuglabú, svínabú og minkabú á undanförnum mánuðum. Skemmdarverkunin á þeim og dýrum sleppt út.
2: Bændur eru vissilega uggandi og áhyggjufullir og við hér hjá samtökunum yfir

0: brjótast inn á heimili fólks.
1: Segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri bændasamtakanna. Hún væntir þess að gripið verði til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja öryggi bænda og fjölskyldna þeirra til framtíðar litið. Hún segir innbrotin veki upp áhyggjur af því hvaða bú gæti orði fyrir barðinu næst. Eint eftir því hvort bændur sé að grípa til ráðstafana vegna innbrotana segir hún þetta.
0: Það hefur auðvitað alveg verið rætt og hvernig og er þetta þá nýra innverulegja það þurfum við að hafa vaktað og eftirlitskerfi bæði inn á heimili fólks og grípa húsum og annað. Þannig að það er auðvitað eitthvað sem bændur velta fyrir sér og þetta er líka bara atrið sem við erum að skoða hvernig er best að nálgast þetta ef þetta fer að vera viðvarandi. En það er náttúrulega gjörsamlega ótækt að bændur og fjölskyldur þeirra geta ekki verið óhult heima á sér.
2: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Að minnstakosti einn skipverji af Bandero, skipi Paul Watson samtakana er frjálsferða sinna. Lögregla hefur meinað skipverjum Bandero að fara frá borði síðan skipi kom til Sundahafnar á föstudag eftir að landhelgisgæslan og sérsveitin tóku yfir stjórn skipsins. Eftir að Bandero reyndi að hefta för hvalveiði skips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. Skipverji sem sinnir fjölmiðla störfum borð kærði ákvörðun lögreglu að meina áhöfninni að fara frá borði. Hér að stómur Reykjavíkur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi síðdegis og hann því frjáls ferða sinna. Bandaríkin og Íran hafa gefið frá sér misvísandi yfirlýsingar stöðu samninga viðræðina vegna átakana í Miðausturlöndum. Fulltrúar Ísraels og Líbanons funda á Ítalíu í dag.
3: Stjórnvöld í Katar sem reynt hafa að miðla málum milli Bandaríkjana og Írans segja tilraunir til að ná samningum standa yfir. Viðræðurnar miði að því að finna skammtímalausn sem geti skapað grundvöll fyrir því að hefja formlegar samningaviðræður á ný. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í gær að viðræður bandaríkjana með Íran væru hafnar á ný og að Íranar fengi nú sitt síðasta tækifæri til að skrifa undir góðan samning. Esmail Baghaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, hafnaði því að viðræður við bandaríkin væru í gangi. Einu viðræðurnar sem stæðu yfir væri samtal við Óman að greikka fyrir skipaumferð við Hormúsund. Fulltrúar Líbanons og Ísraels komu saman til viðræðurna að nýju í Róm á Ítalíu í dag. Naím Kassem, leiðtogi Hezbollah, hefur gagnrýnt viðræðurnar harðlega og segir að þær færi Líbanon ekkert nema smán, niðurlægingu og vonbreiði. Forsætisráðherra Líbanons, Nawaf Salam, hefur svarað gagnrýni Kassem. Hann segir samtökin hafa dregið Líbanon inn í tilgangslaust stríð. Þau hafi jafnframt hjálpað Ísrael með því að gefa ísraelska hernum tilefni til að ráðast inn í landið. Stjórnvöld í Líbanon og Ísrael skrifuðu undir rammasamning í júní sem felur meðal annars í sér afvopnun Hezbollah og að Ísrael sér drægið sér frá suðurhluta Líbanons. Hezbollah hefur hafnað þeim skilyrðum alfarið og neitar að leggja niður vopn.
2: Mist Grönvold tók saman. Greiningadeild Landsbankans telur að stýrivextir verði hækkaðir í mánuðinum. Næsta vaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans verður 19. ágúst. Hún hækkaði vexti 0,25% stig við síðustu ákvörðun í maí. Í spá greiningadeildar Landsbankans gert ráð fyrir að verðbólga haldist óbreytt í 5,3% í ágúst og aukist svo lítillega í september. Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar hafa sagt mjög líklegt að forsendur kjarasamninga að verðbólga haldist undir 4,7% bresti í ágúst. Og veður horfur vestlægða breytilega átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra syðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað og úrkomu lítið. Hiti 10-19 stig, hlýjast á suðausturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, við minnum á vefinruf.is. Fréttalestri lokið.

Eitt fyrir af stað 4. ágúst, það þriðjudagur, vá, ég hef næstu búin að segja mánudagur, það þriðjudagur, maður náttúrulega þetta stuttvika. Við setjum hérna í stúdíónu, Steini Skrúðdóttir og Jóhann Alfreð og það ýmislegt framöndan hjá okkur. En við ætlum að byrja á tónlist, þetta grafík og lagið þúsund sinnum segðu já.

0: Þjóðvegur 1 á Rástfö.
1: Já, við byrjuðum á grafík í dag, þúsund sinnum segðu já. Þetta er gamalt og gott að vestan. En við erum komin hérna á hljóðveginum. Ætlum að sitja með eitthvað til klukkan 6.
2: Gaman að fá þig aftur, Jón.
1: Já, bara og gaman að sjá þig.
2: Já, og sem les.
1: Við ætlum að vera hérna út vikuna á hljóðveginum. Ætlum að já, gera eitt og annað eins og venjulega auðvitað. Við hérna ætlum að halda aðeins áfram að flakka. Ætlum að gera það undir lokvikunar. Þetta er náttúrulega bara stutt vika, fjóradaga vika.
2: Heldur betur.
1: Og svo er þetta ýmislegt að vera bara í þætti dagsins eins og venjulega.
2: Já, tímarit hins einn daga er komið út. Tímaritið er eina hins einn tímaritið sem kemur út í prentuðu formi árlega á Íslandi og er því dreift víðsvegar landið. Bjarndís Tómasdóttir ritstjóri blaðsins ætlar að líta við hjá okkur og segja okkur frá blaðinu og mikilvægi þess fyrir hins einn samfélagið víðsvegar land.
1: Akkurat Sora Vakken, það er ein stærsta þunga rocks hátíð heims. Hún var haldin í síðustu viku og það er yfirleitt sko mikið af Íslendingum sem að sækja þessa hátíð. 85.000 mann sem að mættu alls staðar á heiminum. Og á annað 100 hljómsveitir, borði Judas Priest, Europe, Sebaton. Já, eins og ég segi, stór hópur Íslendinga, þar á meðal fréttamaður hérna á Rúf, hann Brynjólfur Þór Guðmundsson. Og hann ætlar að segja okkur frá hátíðinni
2: hérna eftir. Já, vísbæna. Það er örugglega ótrúlega gaman að fara til Færeyja. En ég get ímyndað mér að það sé alveg stórkostlegt undir leiðsögn Jókvans Hansen tónlistamanns. Það er einmitt það sem stendur til. Jókvann er á leið með hópi til Færeyja um næstu helgi og ætlar að dvelja á leið segja þar góðum hópi á vegum Kván ferðaskrifstofu. Við ætlum að heyra aðeins í kappanum og forvitnast betur þessa skemmtilegu ferð.
1: Akkurat. Og svo er það bæjarstjórnarröldið. Það er verið vikulegu leiður hérna á hljóði 1 og það komið að síðasta bæjarstjórnarröldinu í bili allavega í þessari viku og það er hún Aldís Hafsteinsdóttir, sveitastjóri Hrunamannahrepp. Hún ætlar að sína okkur falda perlu og flúðum, er það ekki, Steini?
2: Jú, og svo ætlar bíósnillingurinn okkar, hann Ragnar Eyþórsson að kíkja til okkar. Hann er búinn að sjá Odysseus kviðu og við ætlum að hann ætlar örugglega, já, hann er örugglega að fara að sjá hérna Spider-Man sem var frumsýnd bara núna helgin og sló bara víst öll met í Bandaríkjunum. Hvað var þar? Já, þeir segja víst að þeir hafi verið að slá heimsmet en ég held að sé Bandaríkjamet sem þeir voru að slá. En hann segði að kíki til okkur eftir klukkan 5.
1: Já, akkurat. Við ætlum aðeins að byrja hins vegar hérna bara í stúdíónu, kannski fara aðeins bara frétti dagsins. Og við ætlum aðeins að skoða með honum Birni Málkvist fréttamanni. Hann er komin til okkar hérna í stúdíóið. Velkomin.
3: Takk.
1: Við erum líka bara hérna, þú hefur þetta verið að koma oft inn hérna í síðdegisútvarpið og nú erum við svo heppin að hafa þið bara hérna í húsinu.
3: Já, þetta er búið að svona smá fjarsamband mitt okkar. Já. Já. Svona venjulega. En gaman að vera hjá okkur.
1: Já, já. Gott að fá þig. Herðu, já, nei, það sem að þetta er kannski verið einn efst á bögi sem er enn á rú.is, það er þessi ráðherrafundur hjá Schengen ríkjónum, vegna þess sem að gerðist já, ég er ekki viss hvernig á að bera þetta fram, þjóta,
3: alveg rétt hjá þér,
1: á Spáni.
3: Nei, semst ekki á Spáni, já. En semst að
1: já, á þessu svona
3: yfirráðasvæði Spán.
1: Já, þessari hólmlendu, er það ekki?
3: Já, hólmlendu. Það er rétt.
1: Þessi fundur var í dag og hérna þú náðu talið að Þorbjörgu Sigríði sem að sótti fjárfundin, er það ekki?
3: Jú, hún sótti fjárfundina því að Ísland eru þetta í Schengen og hérna þar að segja að öllum sérst aðildarríkjum Schengen var sérst ráðherrum frá þeim var sérst boðað annan fund sem var reyndar fjárfundur og hérna en það var boðað til fundarins svona í kjölfar þess að hvað 24 leiðtogar af 27 innan ESB, innan Evrópusambandsins þeir sendu frá sér bréf opið bréf til framkvæmdastjórnarinnar í Brussel um helgina eftir að allt þetta gerðist í hérna þjóta fríkir við og hérna, hvað, 70.000 mann sem að streymdu yfir landamærin og kölluð eftir umræðum og viðbröðum og ráðherrafundum og hérna það svona ég var að segja, það svona hrykti aðeins í stoðum samstöðunar innan Evrópu hvað var þar Schengen, hvað var þar meðferð flóttafólks og förufólks og það er svo sem að það er ekkit mjög djúft á ágreiningi þar innan Evrópusambandsins og innan Evrópusambandsríkjana þessi mál hafa verið frekar svona örri þróun á undirförnum árum en það var svona eins og það væri búið að sletta fjaðrir og hérna sætta sjónamið á að þessum er áþæra fundi í dag sagði Þorbjörg og reyndar sögðu aðrir sem voru á þessum fundi í fjölmennum í dag, bæði hér heima og í Brussel, svona líst yfir almennir samstöðu með Spánverjum. Það var, þeim var meira sér að hrósa þeirri viðbrögðin, hvernig er brugðust við þessum ströðum í fólk sem að koma hann yfir landamærin til þjóta. Og Þorbjörg tók reyndar einnig fram að það hefði ekki komið til greina og ekki verið talað það eins og niður, að taka upp einhvers konar takmarkanir og ferðafrelsi milli Spánar og Íslands eins og Ítalir gerðu, hvað var það, á sunnudaginn ef við mann rétt, þeir nokkurt megin, það eru ákveði í sem sagt, reglum og lögum Schengen að það er hægt að afnema tímabundið þessa frjálsaför sem er náttúrulega einkennismerki Schengen, við vitum það öll að við náttúrulega ferðumst á milli ríkjana í Schengen án nokkurs eftirlits, þannig að þeir tóku það upp og báru við þjóðar öryggi. Danmörk og Finnland tóku undir þessi sjónarmið Ítala en stigu samt ekki skrifið til fulls. Leitu í Tjekklands gerðu það líka og það hefur kannski verið svona, sko þetta, þú veist, málefni flóttafólks og förufólks í Evrópu er alltaf tilefni til alveg mjög harðara deilna og hérna það eru ofboðslega svona skautuð sjónarmið sem að takast á í þessari umræðu, ég meina því kannist við alla þessa umræðu um hérna innflytjendur og flóttafólk og allt það og ég meina hérna heima líka skilur við og þegar eitthvað svona gerist eins og gerist í þjóta sérst í aðdraganda síðustu helgar þá vekur það upp mjög hörð viðbrögð og við sáum það gerast helgina og í kjölfæri núna síðustu dag að hérna stjórnmálaleiðtogar eins og Donald Trump eins og leiðtogar alternatífi fyrir Deutschland í Þýskalandi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi allt eru þetta svona ef að segja já, svona talsvert mikið til hægri á hérna þessu spektrum með stjórnmálana þeir hafa verið að gagnrýna Spánverja mjög mikið og kannski ekki síður vegna þess að sko Spánverjar, þú veist, þar náttúrulega eru sósíalistar viðvöld vinstri sinni ríkistjórn og sem hafa kannski ekki gengið alveg í takt við það sem hefur verið að gerast í Evrópu í málefnu flóttafólks og innflytjenda á undanförnum árum og ég meina að Danmörk hefur til dæmis leitt þá umræðum við mjög mikið á undanförnum, við verðum harðari reglur, stífari reglur innflytjendur, harðari reglur endur sendingar fólks sem að færa ekki dvalarleyfi og allt það. Spánverjar tók upp á því í apríl að ákveða það að opna fyrir umsóknir fólks sem hafði komið ólöglega til Spánar. Það fólk geti núna sótt dvalarleyfi og atvinnuleyfi á Spáni. Og þetta var gluggi sem var opinn sérst frá apríl og fram í lok júní og þeir bjuggust við nokkur 100,000 umsóknum, það komu 1,1 miljón umsókna sem að segja ykkur hvað eru margir á Spáni sem eru þar ólöglega. Síðast ég tjekkaði í morgun þá var búið að taka til greina einhverjar 600,000 umsóknir en það er bara búið að afgreiða 11,000. Þetta segja Spánverjar að þeir þurfi að gera einfallega vegna sem þú getur ekki verið með svona mikið af fólki í landinu sem að engin veit neitt í fyrsta lagi. Í öðru lagi það vant að vinnu að blá Spáni og í þriðalegi þá er sko demografía, það er þess að líðfræðilega staðan á Spáni, þjóðin er eldast, það er lág fæðingartíðni og allt það. Þannig að þeir segja bara að við þurfum á svo fólki að halda og við þurfum að vita eitthvað það. Og við þurfum líka að koma í þannig fyrir að þetta fólk hafi aðgang að svona, grunn þjónustu samfélagsins. Anstæðingar þessara sjóla með að rísa þetta upp og segja þið eru það vellauna fólk fyrir að koma ólöglega yfir landamæri og allt það og búa til svona, hvað heitir það, svona pull-faktor, svona aðdráttarafl fyrir aðra og hérna, þetta heyrðist þeim hitt í kjölfar þessara atburða á hveta.
2: Já, má ég spyrja með sko þetta á þjóta.
3: Ekki vera rætt, segir bara þjóta.
2: Sko, ég hef ekki skilað alveg hvað gerðist, af hverju kom svona rosalega mikið að fólki akkurat á þessum tímapunkti núna fyrir helgi.
1: Og náttúrulega verið kenningar að þetta hafi kannski einhverju leiti verið eitthvað svona skipulegs atbyrðarás.
3: Það eru nokkrar kenningar í gangi. Í fyrsta lagi sko, er hérna og bara fyrirgefiði mér, þetta er aðeins flókið, en Hæstiréttur Spánar úrskurðaði fyrir ekkert mjög lengur síðan, fyrir einhverjum þrem vikum, að landamæra yfirvöld á Spáni gætu ekki snúið til baka fólki sem kæmi af sjó til Spánar, þar að segja á bátum.
2: Eða þetta er á hólmi. Nei.
3: Og þetta er hólmlenda sem að liggur að sjó sem er náttúrulega, hún á landsvæði Marokkos, hvetta en er yfirráðasvæði Spánar
1: En hins vegar utan Schengen
3: Utan, já, það er nefnilega líkilatrið þetta utan Schengen, eða öllu heldur þetta spænst yfirráðasvæði það spánir í Schengen en hvetta ekki í Schengen í sama skilningi og spánir í Schengen, vegna þess að ef þú kemur til hvetta og fer til Spánar þá þarf það að fara í gegnum landamæra eftirlit sem er ekki það sem gildir innan Schengen. Þar að leiðandi segja spænsk stjórnvöld, enginn sem að sinti fyrir oddan, því sáum myndindar en þegi, enginn sem að sinti við til hvetta frá Marokkó, hefði geta farið til Spánar. Vegna, veist, það var ekki það að ræða, skilur við. Og það fór enginn. Og þannig að, þú veist, og reyndar núna í dag eru sko, held ég 95% af þessu fólki erum við farin tilbaka til Marokkó.
1: Veitum við hvernig staðan þess að hérna...
3: Já, það eru einhver 2-3.000 manns ennþá stattir í hvetta og fá þar einhvers konar aðstóð skilst mér, síndist mér á fréttamöndum áðan, en hérna verða væntanlega, líklega á endanum sendir tilbaka til Marokkó. Ég meina, við skulum ekki gera lítið úr, sko, þú veist, löngun ungs fólks í Marokkó til þess að leita sér að betra lífi. Þú veist, maður hefur samum með því, skilur við. Þetta kannski ekki leiðin til að gera það, en hérna, en þú talar kenningar, þessi úrskurður Hæstaréttar er talin hafa af einhverjum, það er einkenningin, talin hafa vakið upp einhverja umræðu í Marokkó að nú gætum við sem sagt sint til hvetta og það var ekki hægt að snúa okkur tilbaka. Það var kannski hugmyndin, skilur við. Aðri segja að glæparhringir og mannsalsringir hafi einhvern veginn staði fyrir þessu og rukka fólk eitthvað. Ég veit ekki nákvæmlega smáatrinn, það allan að kenningin. Önnur kenning að þetta sé sko, þetta sé viðbrögð marokkóskra stjórnvalda og nú ég komin í sko þvílíkar samsæðarkenningar. Hérna, þetta hefur verið viðbrögð stjórnvalda í Marokkó að hleypa bara fólki yfir til þess að refsa Spánverjum fyrir bætt samskipti við Alsír. Og það er veist, annar kafli sem ég ætla ekki að fara að opna hér af því að það er svo ógeðslega langt og flókið. En sínst að þetta hafi, þú veist, á einhvern hátt verið sko svona hvað kallar það, fjölþátta ógn eða sínst, hybrid threat, svona svipað eins og þegar Belarus fór að senda flóttafólk frá Belarus, frá Hvíta-Rússlandi yfir til Póllands munið fyrir nokkrum mánuðum síðan. Það var að flytja, það var bjóða, sko líka við bjóða fólki frá, þú veist, Mið-Austurlundum að fljúga til Minsk og senda það svo til landamærana að Póllandi og reka það yfir til mikilla vandræða fyrir pólsk stjórnvöld. Þetta er svona, þetta hefur verið að gerast á undurförnum árum þar að vopna væða fólksflutninga og hérna, sumirtæli að þetta hafi verið partur af því. Þetta var rætt í þaula á fundinum. Ég held að sko ráðherrarnir voru ekki með neina sérstaka niðurstöðu þetta, en það var allavega sko skilaboðin á þessum fundi var svolítið bara að þú veist, þegar svona gerist antikveðin, fástaðarindir upplýsa málið, hvernig það og tala hlutina eins og þau eru ekki heldur, ekki hlutina eins og maður kannski vildi að þeir væru.
1: Einmitt. Þetta er áhugavert.
2: Já, og þetta er bara ennþá einmitt að svona, já, það er ekki allir farnir tilbaka
3: nei,
2: til Marokkó.
3: Þetta er ennþá að malla að einhverju leiti, en svona krísan, ef við getum talað þetta um krísu, hún virðist vera yfir staðinn og hérna Magnús Brunner, hann er framkvæmdastjóri innflytjendamála hjá ESB, hann sagði á blaðamálafundi núna í hádeginu að sem sagt, Schengen hefði staðist prófið. Við skulum allavega að láta það vera að loka orðin í þessu, held ég. Ég meina að það er hægt að deila það, en ég held að Schengen hefði svona nokkurn veginn staðist þessa raun sem að varðum helgina í hvetta.
2: Já, takk kærlega fyrir komuna Björn Málmquist.
1: Og gott að fá þig hérna.
2: Já,
3: gaman að sjá þig.
2: Í líkama.
4: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu? Áttu eftir að ættleiða nashyrning? Áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum? Áttu eftir að verða stofn meðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1.100 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
6: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
7: Tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár.
8: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Þetta er Calvin Harris og Jessie með lagið Satisfy.
1: Við ferðumst eftir hljóðvegi eitt í sumar á Rás 2.
0: En við erum komið góðan gest í stúdíó til okkar. Þetta er hún Bjardís Tómasdóttir sem er ritstjóri blaðsins tímarit hinsegin daga. Tímariti kom út bara rétt fyrir helgi og er eina hinsegin tímariti sem kemur út í prentuðu formi árlega á Íslandi. Og því er dreift allt land, einmitt og tók eftir í fréttatilkynningunni að tala hvað sem mikilvægt að dreifa því sko út á land í dreifbýli þar sem að kannski eru ekki stór hinsegin samfélög til þess að, einmitt, að það séu þá kannski einhverjur sem eru ennþá inn í skapnum eða hreinlega viti ekki að þeir séu einhverstaðar á hinsegin skala að fá einhvers konar speglun. Er þetta réttur orðað hjá mér?
2: Já, þetta var bara mjög vel orðað og hérna, fórst bara vel þetta. Jú, við viljum bara reyna að dreifa þessum víðast allt land og ekki bara fyrir fólk sem í skápnum heldur þannig að hinsegin fólk er út allt. Það hinsegin fólk eru hérna í Reykjavík en þau eru líka landsbyrni og eru bændur og í minni sveitafélögum og fullt af fólki bara kemst ekkert til Reykjavíkur eða nær ekki að taka þátt í hátíðinni og þá er tímariti líka eitthvað svona ákveða aðgengi fyrir fólk.
0: Einmitt.
2: Það er bara er okkur mjög mikilvægt.
0: Einmitt. Eruð þið með eitthvað ákveða eitthvað svona þema í tímaritinu fyrir hvert árið eitthvað svoleiðis?
2: Það er svona, náttúrulega er slagorð hins einn dag er saminumst undir regnbóanum. Ég held að við reynum að þema sínum kannski ekkit svona fast, sko, eitthvað svona sem við ákveðum, en ég held eins og í ár að þá ósjárrátt var þema svona léttleiki og gleði og eins og sérð á tímaritinu það er mjög bjart og mikið fjör í því og við erum auðvitað að tala um alls konar efni og þungmál líka, en við þurfum bara svolítið á því að halda að vera í gleðinu núna og lesa hluti sem að vekja upp í ákvæðinni og von og sína bara hinsegin fólk og líf hinsegin fólks eins og það er.
0: Einmitt.
3: Já, náttúrulega umræðan því miður hefur verið pínutung í sumum tilfellum undanfærið þetta út af svona umræðum sem við þekkjum. Þannig að þetta er svona kannski eitthvað ákveð svar við því að hérna, lyfta gleðinni enn meira í þessu blæði.
2: Já, gleðin er náttúrulega okkar kraftur. Og við vitum að mannréttindabarátta hvort sem það er barátta hinsegin fólks eða annarra hópa, hún verður aldrei unnin, við þurfum stanslaust að halda áfram og þá er rosalega mikilvægt að hafa eitthvað rými, eitthvað andrými til þess að sko, tengjast öðru fólki. Gleðin líka gerir okkur það klift að tengja skort öðru og búa til samfélag og það er einhvern veginn í þeirri gleði og í svona samfélagi sem við fáum orkun okkar og getum þá haldið áfram. Því annars verðum við öll bara einhvern veginn brunnin upp til agna í sikkur á hotninu án þess.
0: Einmitt. Ég heyrði einmitt hérna bara í útvarpinu gær þá var Siggi Gunnars að tala við hana Helgu að það væru sko komnir fleiri vagnar fyrir gleðugunguna heldur en nokkuð tíman hafa verið skráðir. Þekki þú eitthvað, hérna, ert þú eitthvað í því skipulagi kringum gleðugunguna?
2: Ég er nú ekki í því skipulagi en Nei. Við erum náttúrulega í einhvers konar liði, þannig að hérna, já, ég var búin að heyra þetta og það er alveg ótrúlega gleðilegt og sýnur okkur líka bara að þú veist, að þegar eitthvað bjátar á, að þá þráum við þessa gleði og við þráum að taka þátt í fjörinu og þráum líka bara sýn okkur herri, þú veist, því er ekkit að vera að tala svona á hinsegin á internetinu við erum til, hinsegin fólk er til og við ætlum ekkit að hætta að vera sýnileg
0: einmitt það er náttúrulega, það virðist eitthvað svo rugglað þurfa einu svona að vera að segja þetta sko, árið 2026 en það virðist vera staðan.
2: Já, mannréttindabaráttan er ekki línuleg því miður og þá vona ég líka að Íslendingar hafa, þetta hefur bara verið rosalega mikil svona fjölskyldi hátíð, þú veist, præt er svo margt, hinsegindagar er svo rosalega margt og eitt aðeins sem það hefur verið hérna á Íslandi er fjölskyldi hátíð er að því við eigum öll einhvern hinsegin sem að við elskum. Og þá að fólk komin er í bæ, taki þátt, þú veist, fylgist með, fagni með, bæði með göngunni og í garðinum. Það er ótrúlega dýrmætt og það er sko ólýsanleg tilfinning að vera í göngunni og koma einhvern veginn hérna niður í lækjagötuna og mæta mannhafinu og bara upplifa það, þú veist, en að ég er bara ok, þú veist, þetta er, ég er eiginlega kannski bara meir en ok, það er kannski bara geggjað. Að fá að vera ég.
3: Má kannski segja, þú eru auðvitað að setja líka í embætti formann samtakana síðan í fyrra, er kannski bara búin að vera mikil eftirvæntning og tilhlökkun fyrir prætháttíðinni í ár. kannski sérstaklega mikil.
2: Já, ég held að sé búið að sérstaklega mikil þörf. Mm-hmm. Og ég fann það í morgun var, í hátinu þá var sérst, setning kynsiðin daga við ráðhúsið og þar fann ég það rosalega sterkt bara hitta fólki sitt og vinni sinna og segja gleðilega hátíð, þú veist, þetta alveg svona sérstök eftirvænting og í kvöld opnunahátíðin og ég bara get ekki beðið.
0: Mm. Mitt. Tímarit hins einn daga, það er hægt að, sem þið eru búin að vera að dreifa því bara viðsvegar um landið og já. Um borg og hérna, en ef einhverjir sem að vilja komast í það sem að kannski hafa sjá það ekki er hægt að panta það eða er hægt að komast í það á netinu eða
2: það er náttúrulega hægt að nálgast að þið eru á höfuðborgarsvæðinu þá er þetta nálgast alveg sko garanterað í Pride Center í Iðnó og það er náttúrulega ekkert eins og að lesa tímariti halda á því og lesa það ef þú kemst í það en svo erum við líka voru við að setja loftið vefsíðu sem bara tímarit hinseginda.is það sem að svona flesta greinarnar eru komnar inn þetta er verki vinnslu en við erum gríðarlega ána með að vera með komum við fyrir tímaritið og ætlum að munum við framhaldinu setja inn gamla greinar og þess að þetta tímarit er líka geymsla fyrir okkur þetta er skrásetning og sögu okkur þannig að við eigum alveg ótrúlega mikið efni þessi 25 ár, 6 aftur í tíman sko.
0: Og líka þá áhugavert einmitt að geta séð hvað var verið að tala fyrir einmitt 20 árum og hvað það kom fyrst út árið 2000
2: dagskrárit kom út árið 2000 og það hefur alveg, þróast aðeins í gegnum tíðina og hefur orðið kannski vegilegra greinum og viðtölum og slíku í gegnum árin en alveg frá upphafi þá voru líka ýmsa greinar og svona þannig að hérna já, það er gaman að fara í gegnum þetta og það er líka svolítið áhugavert að lesa í gegnum þetta að já, eitthvað hefur breyst en rosalega hefur samt margt líka ekki breyst. Við erum rosa oft bara eitthvað að tala sömu hlutin aftur og aftur og aftur, sko.
0: Einmitt. Að ég tók eftir því þegar labbar hérna inn í hljóðstofuna að þú ert með mjög flotta eyrnalokka og getur aðeins, þetta eru grænlenskir eyrnalokkar, er það ekki?
2: Jú, það er rétt. Við fórum tvær til Grænlands 2023 á tókum þátt í Nuuk Pride það sumar sem var alveg bara ótrúlega merkileg og mögnuð upplifun og þar kynntust við grænlensku hinsegin fólki sem að gáf okkur þessa stórkostlega fallegu eyrnalokka, þetta er svona grænlensk skarkripa hefð og ég
0: reyna með Pride hinsegin fánunum
2: já.
0: Sko, hvernig er einmitt, eins og þú talar að þetta séu einmitt, það sé verið að tala það sama oft, eða þú veist að það sé verið að endurtaka hérna, hvernig er eins og staðan á hinsegin málum í Grænlandi með að við á Íslandi?
2: Hún er náttúrulega allt önnur og mörguleiti líka bara ólíkt samfélag en það er svona mjög áhugavert að setja í samingi sérstaklega því að svo erum við líka með færeyjar og þetta er svona vestnorræna samstarf þannig að við getum alveg spegla okkur í því sem er að gerast í Grænlandi ef fólk hefur mikinn áhuga því sem að mér líður eins og flestir rétt að hafa áhuga þessu þá hvetja fólk til þess að kíkja á regnbogaráðstefnuna sem verður á fimmtudaginn, þar er panel með við erum með gesti frá Grænlandi í ár sem ætla að segja aðeins frá sinni upplun hvernig það er að vera hins einn í Grænlandi en það er náttúrulega bara alltaf ráðstæður þetta er alveg gríða stórt land og samt mun smæri þjóð þannig að hérna, það er langt að fara til þess að finna sér samfélag og Martin segir fólk bara eins og var hérna á Íslandi áður fyrr þarf bara að fara til Kaupmannahafnar til þess að lifa sínu lífi sem er ótrúlega lósengjant þegar fólk vil kannski bara fá að geta búið heima hjá sér og
0: samt fjölskyldunni
2: já.
3: Hérna, það er þetta gaman að fletta blaðinu og hérna þetta er líka öll dagskrá hérna næstu daga þetta hápunkturinn alltaf gangan á laugardaginn sem alltaf gríðalega vel sótt en er eitthvað svona annað í dagskránni sem að þú allar ekki að missa af?
2: Ég ætla nú ekki að missa af opnunahátíðin í kvöld opnunahátíðin er alveg einstök svo er kökukeppni regnbókökukeppni ungafólksins er á föstudaginn ég held að það verði alveg frábært hýri húslestrar eru líka ég man ekki hvort það er á 50 daginn heldig eru hýri húslastra sem er viðbyrður sem hefur verið bara mjög vel sóttur síðustu 12 árin frábær viðbyrður það er svo margt, það er fyrir mig er lesson, pride lesson og hérna já, ég nú er ég bara fann að lesa upp allir dagskrána þetta er bara ótrúlega spennandi dagskrá
3: það verður nóg að gera
2: og eitthvað fyrir alla líka
3: Akkurat. Já,
0: einmitt. Bjarndís Tómasdóttir, ritstjóri, sem sagt, tímarit hinsegin daga. Takk kærlega fyrir komin á Hljóðveg 1.
3: Og gleðilega hátíð.
0: Og gleðilega hátíð, einmitt. Gleðilega hátíð. Við skulum hlusta á The One I Love með Ariam.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylvegg heims mætti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
5: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
7: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
14: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
15: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Segðu síps. Við drögum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
17: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Útsalan í fullum gangi. Bíkó. Hljóðvegur 1.
21: Þá bara vera gaman.
22: Já, heldum áfram á hljóðvegi 1 og við erum, já, það heldur áfram gestagangurinn hjá okkur hérna inn í stúdíó 2 á hljóðveginum. Við erum komin hérna líka með annan fréttamann, Rúf, það Brynjólfur Þór Guðmundsson, nýkomin af Vakken, einnig stærstu þungaroks hátíð heims sem var haldin núna í síðustu viku, ekki satt?
23: Jú, góðan daginn. Jú, passar, þetta hátíð sem haldin hvað frá miðvikudegi fram á laugardag.
22: Já.
23: 150 hljónsveitir. 85.000 borgandi gestir
22: plus
23: svona 20.000 starfsmenn og boðsgestir og annars líkt en þetta risastór hátíð
22: Við höfum sko tekið eftir Íslendingar hafa verið nokkuð duglegir við að sækja þessa hátíð þekki, var hérna rakstu á marga Íslendinga?
23: Já, sko það tvíþætt annars vegar að það alltaf hópur Íslendinga sem ferðangað sem getur verið frá 20, 30 upp í 40 manns sem fer bara í skipulega hópferð saman til Vakken og þarna saman yfir hátíðina með sitt eigi partytjald og allkvæðina, allt til alls. Svo eru þetta íslensku hljómsveitirna sem hafa farangað og þær eru orðna nokkuð margar í gegnum tíðina og þetta skipti voru tvær hljómsveitir, annars vegar var það mjög ung hljómsveit, Sót, sem var Vakken Metal Battle forkeppni hérna á Íslandi.
22: Aha.
23: Það þátt okkur réttu til að fara út að keppa við hljómsveitir frá 31 landi. Það sem að fleiri þúsund hljómsveitir sem hafa sótt að koma stað. Þetta þykir það góðu stökkvallur. Svo hérna hljómsveitin hérna misstyrming sem með sýningu með Negral sem söngver úr pólskri dauðarokksveit Behemoth sem var þarna með eitt af tíu sjóum hjá sér í sumar.
0: Mér sko, ég var að segja, mér er hérna, mér svo gaman að fá því viðtal að ég er svo vön að hlusta á röddina þína að lesa fréttir að heyra þig bara tala eitthvað þungar og okkur. Mér er það mjög skemmtilega svona.
23: Ég skal við kenna það, ég er dálítið önnur stemning í mér þegar ég segi frá þessu sem er svona, má segja, stóra ástirraðin í lífum mínu. Heldur en þegar ég segi fréttir af svona, já, skemmtilegum og miður skemmtilegum hlutum.
22: En sko, maður hefur bara tekið eftir því að hérna og líka þau sem að fara á þessu hátíð, þau verðast vilja fara aftur og ég meina þú varst að fara hvað í fjórðaskipti?
23: Ég var að fara í fjórðaskipti röð. Vinur minn hafði reynt að fá mig með sér í tæp 20 ár þegar ég loksins gaf mig fyrir 2023.
0: Hvað var að stoppa þig?
23: Sko, ég var ungur, einstæðar faðir eða faðir með barn hjá mér og sumurum fór í það. Svo líka hélt ég að þetta væri opaslega mikið þung og mikið svona rokk með rimjandi röddum og háaða látum sem ég ekki spenntu fyrir. En áttaði mér loksins á því að þetta opaslega fjölbreytt tónlist. Þannig allt frá því sem ég myndi segja óttalegu poppi upp í bara rimjandi bara, já, ég ætla að segja risa, en sumir að þeim söngurinn sem rimja hvað ákafast eru bara opbóðslega fingjara konur en vinur minn til dæmis er búin að fara að hann hafði farið á hverju einast ári frá 2004 og ein ástæð fyrir því að fór ekki ár var svo að veiktist illa bara nokkrum dögum fyrir brottför. Í hópnum sem ég er með, þar er fólk sem sumt var að fara í fyrsta skipti, sumt er búið að fara oftar en ekki síðustu kannski 15 árin.
0: Einmitt, og Guðni T.H., hann fór þarna.
22: Já, eins og frægt varð og hérna og bara var víst bara, ég manna hressastur sko hérna á svæðinu, þú veist það fylgdist vel með öllum tólingum og...
23: Já, það var mjög gaman, þetta var nefnilega tíðindi þegar Guðni kom, bæði kom vakken í fréttirna hérna á Íslandi reyndu að komst líka í fréttuna vegna svo að brjála við rigningu og leðja þetta árið en líka ég bara þegar ég tala við stjórnendur, stopnendur og skipuleggjur hátíðarnar, þeim fannst alveg stórkostlegt að fá forseta þjóðhöfðingja lands til að mæta á þungarokkshátíð og eins með íslenska hópin þau bara voru í skýjunum og Guðni kom í partítjaldið áritaði tjaldið svo reynda var skiptuð tjald í fyrra
0: Nei.
23: En það var passað upp á að skera út annars áritun Guðna TH og svo minningaveggur vegna þess að það búið að fara þess að ferð í 20 ár og það eru þrír þáttaköndur sem hafa fallið frá bara veikindum öðru á þessum tíma síðan í liðin þannig að það minningarveggurinn og undirritun Guðna TH sem var flutt yfir í nýja tjaldið. Já.
0: En sko hvernig er það eins og að því þú segir þetta sé svo ólík tónlist, þetta sé pop og svo líka þungarokk, varst þú þá að fara alveg bara bæði á bara harðast á þungarokkið og líka horfa pop atriðin?
23: Sko ég kalla nú að ég sé hrifnastur af gleðideild rocksins sem er power metal og það er svona arftakarnir af svona þróast kannski vissu leiti frá hljónsveitum eins og Iron Maiden, Halloween, því sko þess að það sem voru mjög stóra 9-10 áratugnum. En svo fer maður á allt. Kost málið það, þetta er risastór svæði. Það eru 8-9 svið inn á svæðinu. Þannig að það eru kannski 5 tónleikar í gangi í einu. Og þú getur valið mjög fjölbreytta tónlist. Og maður fer þarna með lista, þetta ætli að sjá, þetta ætli að sjá, þetta ætli að sjá. Svo maður kannski labba á milli staða. Og allt í einu heyrum að bara eitthvað, heyru, býtu, þetta er spennandi. Þannig kynntist ég minn upp á hljónsveit í dag, Battle Beast, bara vegna sem ég var að ganga framhjá sviði á fyrstu hátíðinni. En það er fólk aðna sem kemur til að hlusta á mjög þungt rock, annað sem er bara svona gott þungarokk, svona hressilegt. Og svo er bara allt mögulegt og hérna, eitt sem kom mér á óvart hérna á fyrstu hátíðinni minni, var að meðal söngvara var færeyska söngkonan Eivör sem að við höfum nú sjaldan flokka sem þungarokkara hérna á Íslandi. Þannig að sjáum það að þetta er opaslega fjölbreytt hátíð og þetta hún var haldið í 35. skipti núna. Upphaflega 1990 var þetta haldið í einhverju malargrifju komi held í nokkur hundru manns, voru einhverja 5-6 hljónsveitir af svæðinu og eitt plötusnúður. Svo bara óksita og fóru 700 manns í, þegar mest var 100.000.
0: Vá.
23: Þau hafa reynt að takmarka fjölda núna, síðar árin. En, meina, þýski menn sem ég kynntist þarna hátíðinni, þeir sögðu mér, það er rúmlega hálftíma göngutúr frá hjólísinu þeirra að sviðunum. Við Íslendingarnir voru sem betur fyrir bara svona 15 mínútna fjarlægð.
0: Já.
22: Það er hérna, nú líka, sko, er ekki jafnvel bara enn meiri hugur, það var auðvitað fræg þungarokshaldi hérna alltaf fyrir austan, sko, eisnaflug nú, hérna, hún laðist af fyrir örfáum árum með þekki og ég meina, fólk hlýtur að streyma þarna og kannski líka, hverju voru hápunktarnir að þínu mati á hátíðinni núna?
23: Já, kannski bara vegna svo minnist á eisnaflug, það er ágætt að taka fram, það eru nokkra bara mjög fínar hátíðir hérna á Íslandi, sátan í Stykkishólmi er kannski svona arftaki Eisnaflug.
22: Okay.
23: Þar eru 24 hljónsveitir á þremutum, fyrstu helgi júní ár hvert, fjölbreytt og skemmtilegt og til dæmis bara á næsta ári þá verðum við Ham og Drísil sem var fyrsta íslenska þungarokksveitin til að gefa út plötu og það eru marga aðrar. Sko, það sem mér fannst best og það eru alltaf einhverju nokkra headlinarar. Það er þýsk hljónsveit sem heitir Hematom og önnur þýsk hljónsveit sem heitir Powerwolf, sem voru með stórkastlega sjó. Hematom er kannski ætt við Rammstein. Powerwolf er svona ein stærsta power metal hljónsveitin í dag. Þessar hljónsveitir voru á stærstu sviðunum með frábæra tónlist, en það sem var, er svo magna við svona stóra hátíðir, að það er risa sjó í gangi. Og hérna, annars stofnandi segir, sko, það sem er skemmtilegri en tónlistin, það er að setja upp eitthvað sjó, segir hann. Og í þessu, eins og Hematom, þau eiginlega skiptu sviðsmynd á miðjum tónleikum. Allt í einu bara fór niður tjald og þegar tjaldið fór upp aftur þá voru komið hérna grindverk og annars líkt og bara komin allt annað randi. Hjá Powerwolf það voru eldsprengingar og læti bara frá uppáðu til enda, upp úr gólfinu, niður úr loftinu og þau voru með svona píporgel þar sem þau spiluðu á og upp úr bíbunum streymdu hérna, eldglæringarnar.
0: Vá.
23: Þannig að þetta er opaslega mikið sjó og stemning. Maður er þarna innan, ég er innan nú alltaf að vera tiltölulega framalega. Kem svo sem ekki framara í svona 50 til 10 röð. En maður er kannski innan 50, 60, 70 þúsund manns bara á aðalsvíðanum. Svo er fólk á hinu svíðanum. Þannig að, og svo er þetta fullt öðru hljónsveitum. Judas Priest spilaði þarna í ár, þeir spila þetta nokkuð reglulega og ég verð að viðurkenna fyrir mig, þetta fyrsta skipti sem ég sé Judas Priest spila þannig að það var stórt moment og bara sjá Rob Halford 74-5 ára gamla kallinn enn að bruna inn á mótorhjóli og syngja lokalögin það er bara það sýnir að það er líf í þessu hátíðin er 37 ára frá 1990 þannig eru hljómsveitir sem eru eldri en við öll að spila.
22: Já.
23: Og þá ég ekki við hljónsveitar meðlumina, heldur bara hljónsveitarna sjálfar.
0: Já.
22: Wow.
0: Sko, Brynjólfur Þór Guðmundsson, fréttamaður hérna Rúf, takk fyrir að segja okkur frá þungarokkshátíðinni Wacken. Wacken. Ég er svo meðut að maður að byrja fram tvöfalt að finna svona Wacken. Wacken. Hvernig myndir þú segja að þú var að lesa fréttir?
23: Góð spurning. Ég hef bara alltaf sagt vakken.
0: Vakken, já.
23: Ég er ekki að bæla meir í þessu. Þú er nær lengra heldur en ég í þessu. Á svona stuttari stundu.
22: Hvar er þetta í? Þetta er í Þýskalandi?
23: Já, þetta er í norðvestur Þýskalandi. Þetta er kannski klukkutími að tvo frá Hamburg og fólk streymir þarna að allstarað úr heiminum. Ég hitt fólk úr öllum heimsálfum þarna. Íslendingarnir koma flestir í gegnum Kaupmannahöfn.
22: Já, bara stutta keira niður til og...
0: Eða sigla?
23: Já, við förum í rútu.
0: Já, ok, ok.
23: Það er góðferð. Heyri. Og líka ævintýri þegar hún bilaði eitt árið á Stórabeltisbrúnni.
0: Úff.
23: Í steikjandi þetta.
0: Já.
23: Það var athyglisvert.
0: Það er hressandi.
22: Það
0: styttist í fréttir. Þannig að
22: er ekki Judas Priest, verðum við ekki
0: að... Jú, við ætlum að enda þetta Judas Priest. Sko, þú valdir þetta lag.
23: Já.
0: Það heitir You've Got Another Thing Coming.
23: Passar.
0: Sástu þetta? Sástu að taka þetta?
23: Já, þetta var eitt af fyrstu lögunum í ár.
0: Ok. Heyrðu, Brynjólfur Þór Guðmundsson, takk kærlega fyrir komuna.
23: Takk ykkur.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
1: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Allir skipverjar Bandero verða frjálsir ferða sinna í dag. Lögmaður skipverja sem kerði á kvörðin lögreglu staðfesti við fréttastofu að skjólstæðingur hans væri frjáls ferða sinna eftir að héraðsdómur Reykjavíkur ógilti ákvörðun lögreglu síðdegis. Nú hefur Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri staðfest að öllum skipverjum verði birt ný ákvörðun.
4: Þetta var bara einn aðili sem var verið að úrskurða og viðkomandi var þá birtur birt ný ákvörðun þess efnis að vera bara þessi hefðbundar tilkynningaskylda að vera á höfuðborgarsvæðinu og koma á lögreglustöð einu sinni á dag og við erum sem svona ákveða það að eitt skal yfir alla ganga þannig að í dag það mun allir vera teknir í viðtal og birt ný ákvörðun lögreglustjóra.
3: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Innanríkisráðherra Spánar segir straum fólks frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þjúta ekki og

0: lífið á leið sinni frá Marokkó helgina. Margir þeirra hafi druknað við að reyna að synda meðfram tálma í Miðjarðarhafi. Fernando Grande Marlaska innanríkisráðherra Spánar segir enga hættu og annari bylgju fólks til þjúta og landamæri Schengen hafi ekki verið í neinni hættu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir að samstaða með Spáni hafi komið fram á fundi ráðherra Schengen-ríkjana sem haldin var í morgun. Aldrei hafi komið til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar.
1: Það var alveg skýrt sko í íslenska saminginu og raunar gagnvart meginlandinu líka hverjir það voru sem hefðu borið ábyrgð og umsóknum hefðu þær borist. Það var aldrei Ísland.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin kallaði í dag eftir meiri stuðningi í baráttunni við útbreiðslu ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Heilbrigðisyfirvöld þar í landi lýstu yfir faraldri fyrir tæplega þremur mánuðum og útbreiðslan nú sú mesta sem skráð hefur verið í Kongó. Ekkert látir á henni að sögn talsmanna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar því þurfu meira fjármagn liðsauka í baráttu við útbreiðsluna og annars konar stuðning frá alþjóðasamfélaginu. Yfirvöld í Kongó hafa skráð rúmlega 800 ebólu smitt af þeim hafa rúmlega 1700 látið lífið. Fréttalestri lokið.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Já, þá höldum við áfram hér á Hljóði 1. Sitjum hérna í stúdíó 2, ég, Jóhann Alfreð og Steini.
4: Já, við ætlum að fara að bjalla í hann Jóhann Hansen.
3: Já, hann sko, við okkur finnst þetta bara svo skemmtilegt og áhugavert. Hann að fara með hóp til Færeyja.
4: Já.
3: Bara held ég núna rétt fyrir helgina.
4: Sko, ef það einhver sem mér langar að fara með til Færeyja, þá var það auðvitað Jóhann.
3: Akkurat.
4: Eða Eyvör.
3: Já, þú veist, mér langar mjög, þú veist, ég var einu sem kom til Færeyja. Ég bara svona rétt stoppaði á Norrænu, sko.
4: Já.
3: Bara, þú veist, það var bara...
4: Bara horfðir á
3: Færeyja. Þannig að bæði langa mig og vákvæmi myndi langa að fara með Jókvann sko. Það bara hljómar ekkert eðlilega vel þannig að við ætlum að heyra af þessu öllu saman Það var bjalli í hann
4: Líka bara, er hann búin að vera að gera þetta lengi? Er þetta bara búið að fara fram hjá okkur?
3: Mögulega, ég bara veit það ekki sko. Þannig að við ætlum að forvitnast eða bara um allt þetta mál
4: Svo er það bæjarstjórarölti Við erum búin að vera að gera það hérna í sumar á hljófi eitt að fá bæjarstjóra til að sína okkur einhver og svona uppáhaldsstaði í þeirra bæjarfélagi sem ekki endilega allir vita að og í þessari viku er það Aldís Hafsteinsdóttir sem er sveitarstjóri í Hrunamannahrepp sem ætlar að sína okkur falda perlu á flúðum
3: Akkurat, svo er það bíósnildingurinn okkar hann Ragnar Eyþórsson hann hefur komið reglulega hérna eins og inn í city svo það spyrir hann alltaf að kíkja til okkur á eftir það er eiginlega kóngulómaðurinn sem að gera þvittlust í bíó síðustu helgi bara met í bandaríkjónum allavega á opnun
4: maður
3: það forutnast það og svona já, og svo er hann búin að sjá út í sig líka og svona, þannig að það verður rúklega þetta fari yfir ýmislegt
4: Nákvæmlega En fyrst er það tónlistin við ætlum að byrja þetta á sumarið er tíminn

0: Já, kesset ég. Sumarið tíminn. Við höldum áfram á hljóðveginu, vorum að nefna hérna áðan að það mjög spennandi ferð framöndan, já, bara að ég held helgina, til Færeyja. Það örugglega nógu skemmtilegt að heimsækja Færeyjar, en undir leiðsögn Jóhanns Hansen hlýtur að vera alveg geggjað og við bara urðum að forðast.
1: Bara þannig á maður að sjá Færeyjar.
0: Já, ég er bara
1: því, sko.
0: Ég bara get ekki ímyndað að vera að sé til betri leið. Hann á línunni hérna hjá okkur, hann Jóhann. Hvað, er þetta í fyrsta skipti sem að þú færð
1: sem þú ert að hóp? Bjóða upp á þetta?
0: Já.
2: Sko, nei, þetta er þriðja ári, en þetta er samt, við erum ekki búin að gera þetta alveg 100, við gerum þetta ekki 100 sinni ári, en svo leys. Þetta er vinur minn og eigandi á Kvan, svo sagt, og Kvan Travel, þeir voru bandið með mig og spurði hvort ég nefndi að standa í einhver svo leys, og ég sagði nei, en svo þau gerðu það samt.
1: Og hvað, akkur sagði nei fyrst?
2: Ég núna, ég veit ekki, ég svo sem ekki gæt, en þeir voru heldur ekki að leita gæt, sko, það allt, ég meira svona skemmtunastjóri, en það segir það svo leys. Og sér til þess að allir hlæja sem mest og helst allan tíman og svo erum við svo kaupum við til okkur einhver professional guides en ég segi náttúrulega bara mína hlið á þessu málinu og á þessu landi og hvernig ég alveg upp í þessu og hvað skemmtlegt og hvað ekki en það svo sem allt skemmtlegt
1: Já,
2: Og þannig eru þessi túra til og er gríðarlega vinsalir og þetta mjög skemmtilegt sko, það vuxa sig hjá okkur er að það er alltaf bara skemmtileg fólk sem kemur þið er alltaf mikið leigi Já.
1: Þannig er alltaf mikið stemming í sem ferðum
0: Hvað Já. Hérna, þetta er hvað, fjórar, fimm nætur sýnis mér og Já. Bara eru þið að þræða allar eyjarnar, eða hvernig
2: Já, við erum með náttúrulega rútubílstjóra og rútu sem passar vel upp á okkur og keyrir okkur þangað sem ég segi til. En við erum með einhvers konar drög á hvert okkur langar að fara, en svo er þetta er náttúrulega ekki, þetta er ekki tinnir í, skiluðu, það er rigning af þessu stað í dag og 30 metra sekundi, svo við þurfum öll að vera opum fyrir að við hérna breytum plönum.
1: Einmitt.
2: Og þannig er þessar eiga. Það getur verið sól og geggja veður í þessum dal en í hinn dal sem við ætlum fara. Það er bara stormið þar.
1: Já, sko, en er þetta, þú veist, er maður að kíkja kannski eitthvað á æsku heimilið þitt eða kannski í skólan sem þú varst í þegar þú varst lítill eða eitthvað svoleiðis?
2: Já, við förum mig til Klaksvík og sjálfsögði sín í móður minna. Það verður alltaf að sjá og hitta mömmu. Það er alltaf gafað að setja það í þessu aðstæðu. Hún er ekki svona, hún æpir ekki að fólk eins og ég kannski. hún gerir allt fyrir litla strákið sinn og hún og móðusýstir minn það er mæta nýri skátahúsi sem við vorum alveg upp í skátinu þar og það eru baka vöflur og pönnukökur og gefa þeim kaffi og svo leys og við gerum góða stund og frændi minn mætir yfirleitt með gítar þá við tökum okkur lög og hann labba með þeim gegnum klaksing og hann er professional guide svo hann segir eitthvað með viti ég bara býti í einhver líja
0: hérna, ertu duglegur að fara? Ég meina, ég gerir ráð fyrir því að allir færeyingar náttúrulega alltaf með mjög svona sterkan þráð heim. Ertu duglegur að fara heim til Færeyja á hverju ári?
2: Já, ég fer eins oft í get. Fjölskylda minni er þar og mikið vinn minnum búa þar ennþá svo eigum við flottast að sumabústa í heimi þar líka. Það er ekki minna við förum mjög mikið já og börnin minn fara nokkur sinni ári líka þegar þeim langar sjá ömmu afa þá hoppaði upp í flugvélina hjá Atlantic Airways og það tekið klukkutíma og kortir að við séum þessi, akkur núna erum við að fara með Icelanders þeir eru að fjúga hvernig degi Atlantic Airways flýr ekki allan tíman en svo við, það er mjög einfalt og gott að fara þanga það er svo auðvel þess vegna skreppni eins mikið og ég get
0: Já, einmitt
2: Og þetta eru dásamlega litlar eigar.
1: Já. Að þú nefndir hérna flottasta sumarbústað í heimi, eru þið að farið þið og gistið í honum í ferðinni eða?
2: Nei, það er engin efna af því. Ja. Það er bara fyrir jú, það er alveg hægt. Hann er að vísa að vera út á Airbnb þessi búsi ég og systir minn eigum hann saman og við smiðum eða gerum hann. Hann stendur nýri í fjöri, þetta bátaskilu sem stendur þar og ég kallaði náttúrulega, við kallaði bátaskilu í höfuð af mömmu og þetta heitir Ásustóa. En það bara til þess að fá mömmu að sjá þrífin af þessu. Hún gat ekki sagt nei þegar ég var búin að...
3: Byttu nú. Ég sendi áleggjari hér sem... Ég veit náttúrulega að stoppa. Nú það er einhver tónust endilega að keira inn þetta áleggjari sem ég... Jæja!
1: Þú ert upp í hvað borga fyrir þig? Núna?
2: Ég upp í borga fyrir þig. Ég að þjóðu 54. Mm-hmm. Akkurat núna. Ég skrapp mér rólist til að... kaupa glussóli og gýróli og fekk mér að sjálfsu en geggjæðan Matheson hambúrgara frá Ólís í Borgarnesu. Það er, við geta loka alla veitingastæði Reykjavík mín vegna, en lengi Ólís og Borgarnesu eru opið og þeir eru með Matheson, það er ekki góðið.
1: Og hvað ertu bara í bústörfum, hana?
2: Já, ég gerði stórmistök og giftist hérna hestakonum. Það er náttúrulega bara stöðu vinna kringum þessu konum. Mm-hmm. ég er að týna til rúluna á stjættinu núna.
0: Einmitt.
2: Að raða þeim fallega upp.
0: Já, klára skildu störfin áður en að hinn skildan kallar.
2: Já, eitthvað svoleiðis. En ég veit að ég elska þetta. Það er gaman, það er svo gaman að slíta í traktor og keiri ringi. Það er ótrúlega skemmtlegt.
1: Og keiri ringi. Ég vonu að sér líka að keira eitthvert.
2: Já, nei, það er bara stöðu að keira þetta í ringi og það er eitthvað svona, það er svona me time.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Hlusta okkur kannski.
2: Já, til dæmis.
1: Já, mjög gott. Mjög skemmtileg. Heyrðu, og þeir, sko, það er orðið uppselt í þessa ferð á, sem er hvað bara næstu helgi, er það ekki?
2: Já, við fyrir að löga þetta. Já, ég, það er langt. Ég sá nú hann, Jón, sem sér um þetta að hérna, taka mig í status þar sem mér skilst að það er tvö sætilaus vegna fórfall, þá er tvö sætilaus. Svo.
0: Já, þannig að
2: þetta... Ég með þeir eru velkomin með.
0: Já,
1: Vá, það væri svo gaman, sko.
0: Ég, þetta hljómar ekki eðla spendi. Ég líka, sko, ég tek eftir því bara svona maður sér það á eins og Instagram og hleri stöðum að færiðar er að verða vinsælli og vinsælli áfangastæði fyrir, sko, bara ferðamenn hvaðan af að úr heiminum.
2: Það hefur alltaf verið vinsælur en Ísland. Því þetta er bara miskilling hjá eitthvað. Því sjáum náttúrulega bara þessu vitlistundu. Því voru bara Tenerife, eftir það sé Tenerife sé einhver áslættan. Því voru Tenerife, þeir eru stöðust að komast, ég reyna að komast í einhver skugga og einhver bar sem komið ekki frá þessu eða þeir eru með börnum en þá þarf að vera endalast að sinna verkefnum þarna út í Tenerife. Það er til færiðar. Það er ekkert að gera annan að slaka af. Það er bara ekkert að gera.
0: Já,
2: þetta er, það er margir sem er búin að fatta þetta fyrir löngu tími síðan, skal við segja.
1: Já,
2: tíminn stendur í stað og með alla fegur kringu þau. Við erum með mikla sögu, endalaust á sögu, þú búið að passa svo vel upp á allt slikt í gegnum tíma, þú veist, 1300 ára gamla kirkja þar, við erum með veitingastæður, við erum með allar einn sem er með eina mislunstjörni, annar með tvær mislunstjörni, alveg topp klassa á þessu öllu, eina sem er bara ekki búast við því að þetta sé allt frýtt.
0: og vantar kannski Matheson borgaran, en ég veit ekki hvort hann fáist í ferju.
2: Nei, það er eina. Þú fasta fyrr að ofis í borgarnesla að fá Matheson og ég mun aldrei skipta því út.
1: Nei, þess vegna getur ekki flutt aftur heim til færi.
2: Já, ég mun alltaf að það verða bara orðið dýrasta hamburgarn sem er til. Þegar ég flý yfir til.
1: Herri, Jókan.
2: Það er dásamlegt að vera þar og ég mæli endrið með að kíkja á þetta. Þetta er svo fallegt að, já, bara eins og fólki þar í eiginu. Það er
4: þeir eru best.
0: Þetta hljómar, þetta hljómar alveg ótrúlega vel og ef einhver að hlusta að því að það voru víst að losna
1: tvö sæti, þá... Hvan ferðaskristu var? K-V-A-N.
0: Það var þetta að hoppa það, þetta verður örugglega ekkert smá skemmtilegt. Herri, við vorum að hugsa því að þú ert í sveitastörunum við ætlum að fá að hlusta á því og hann Friðrik Gómar og jafnvel bara lægin Sveitalíf.
4: Og... Já, og ég geti sagt ykkur að þetta ágætis lag var nefnilega sami hér upp frá. Ég fekk eitthvað svona flugu í hausnum þegar ég sat í traktornum. Ég var að berja mig í hausnum til hvers er ég að keyra hér, syngnum með 57. Og ég hugsa, og svo að sama tíma ef maður skrítið, maður hugsa, en þetta sveitalíf, það er bara í besta líf. Og ég ringi og sendi þetta á Friðrik, hann bara, já, þetta er bóðum skemmtileg, já. Svo við bara byggði lag uppur þessu, hérna, traktoraferðinu hjá maður þarna upp frá.
1: Við verðum að hlusta þetta, bara getum hugsa til þess að þú varst að keyra ring 57, tilvist að kreppu, Sveitalíf, Friðrik Gómar og Jóhann, takk kærlega fyrir spjallið, Jóhann.
0: Og góða færið helgina.
4: Takk fyrir, þúsund takk, hérna, hafa gott.
1: Takk sem við leiðis.

0: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
1: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
3: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA. Fyrst og fremst
5: með þér
4: á Rás 2.
6: Bæjastjórarröldið er vikulegur liður hér á Hljóðvegi 1 þar sem bæjastjórar sýn okkur sína uppáhaldsstaði í bæjarfélaginu félaginu sem ekki endilega allir vita af. Og í þessari viku þá var það hún Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri í Hrunamannahrepp sem að sýndi mér sem sagt svona falda perlu á Flúðum. Mm. Og ég var að hugsa að spila þetta innslag fyrir ykkur hérna. Rétt eftir eitt lagið svo, hvernig líst þér á það, Jói?
7: Bara mjög vel, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt, við erum búin að hérna hitta já, allan að einn sveitastjóra bæjastjóra í hverju viku og hérna, já, ég hlaka til að heyra þetta, Flúðir líka það eru örugglega faldar perlu þar
6: sko. Já, og einmitt, Flúðir sem er sko sá bæjarsta hvað segir maður, kaupstæður sem er sko innst á landinu einhvern veginn, þú veist lengst þá frá sjó, sko.
7: Einmitt.
6: Þannig að hún var einmitt að tala að það kemur hérna eftir, ég vil samt nú kannski ekki fara að spoila, mm-hmm. en hún segir þetta eftir þetta með að sko það er svona aðeins meira megin hvað, megin hafs
7: nei. Já, svona innlands loftslag
6: þar, heldur en hérna, heldur en við ströndina sko.
7: Já, endur við grænmetisræktun alveg og allt í gangi þetta.
6: Já, einmitt. En eins og ég segi, við ætlum að fara í eitt lag hér er Árný Margrét með lagið In a Dream og svo ætlum við að hlusta á Bæjastjórarölt með Aldísi Hafsteinsdóttur.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Það komið að bæjarstjóraröltinu og í dag ég stödd á Flúðum. Flúðir eru hluti af Hrunamannahreppi og þá það sveitastjóri, sem þetta ekki alveg bæjarstjóri en sveitastjóri, en hún hefur samt verið bæjarstjóri. Þetta Aldís Hafsteinsdóttir sem sveitastjóri Hrunamannahrepps. Hvað segirðu, Aldís?
2: Heyrðu, bara allt gott. Gaman að þið skulu vera hérna á þessum fallega degi.
1: Það rosa gott veður hérna. Er þetta alltaf svona?
2: Já, ég nú að verða landsfræg fyrir það að vera alltaf að groppa með veðrin og flúðum. Og meira þess að það gekk svo langt að sískinni mín gáði mér veðurstöð sem sítengd niður í Hveragerði til að reyna að afsanna þessar fullyrðingar mínar. En veðurstöðin gerir ekkit annað sann að það bara betra veður hérna.
1: Einmitt, af því þú varst bæjarstjóri í Hveragerði í 16 ár, eða ekki?
2: Jú, það stemmir.
1: Og svo bara, heyrðu, ég ætla að fara lengri í land í betra veður. Tjá.
2: Já, það var eiginlega svolítið þannig og ég var svo lánsum að lenda hér. Þetta ofsalega skemmtilegur staður.
1: En sem sagt, í bæjarstjóraröltinu þá byggjum við bæjarstjóra að sýna okkur einhverja staði í bænum sínum sem að kannski ekki allir vita af, en eru svona dálítið svona faldar perlur. Og viltu segja mig hvaða stað þú ert búin að velja?
2: Já, sko, ég valdi hérna stað rétt fyrir innan Lækjagarðinn. Sem að ég kalla hann stundum listigarðinn, alltaf fólk almennt þekkir alveg þennan stað, fólk kemur á flúðir og stoppar fyrir utan garðinn og krakkarnir fara á Æslabelginn og í leiktækinn og strandblaksvöllinn og þetta allt. En ef man fer aðeins lengra, þá sér fólk hérna grillskýli og það má alveg stoppa hérna og grilla og borða nesti sitt sem að margir nota. En aðeins fyrir neðan grillskýlið er brú. Man lappar yfir brúna og upp í garðinn sem þarna hinum megin og fylgir göngustígnum, þá kemur maður upp í hinn svo kallega kvenfélagsskó. Og það alveg geggjaður staður. Ofsalega einmitt falin perla og gaman að fara þarna með krakka. Þarna var útikennslustofa sem við ætlum nú reyndar að endurnýja frekar fyrir en seinna. Og þarna eru klifur, grindur og bönd í trjám og alls konar sem að krakka geta leikið sér í. Alveg virkilega, virkilega skemmtilega staður.
1: Þannig að þetta einmitt, maður þarf svona að halda aðeins áfram, það einmitt, maður kannski vit ekki enn til að allir af þessu.
2: Nei, og það vit eiginlega bara örglega ekki margir nema bara innfættir af þessum stað.
1: Já.
2: Af því að fólk kemur hérna og fer auðvitað í garðinn og sér leiktækinn og heldur að það sé bara að þetta sé það. Mm-hmm. En ef þú ferð bara örlítið lengra, framhjá grillskilinu sem allir sjá, niður brekkuna þar og þá ertu bara komin á göngustíg sem leiðir þið þarna uppbyttir. Og þarna getur maður að labba mjög skemmtilega hring og getur, með sér tvær mismunandi leiðir.
1: Já, getur við aðeins kíkt hérna nær, sé brúna?
2: Já,
1: ekki.
2: Hún líka ný, það var verið að endurnýja hana í fyrra. Af því þessi brú er yfir Hellisholtalækinn sem að rennur hér í gegnum Flúðir. Og nafnið Flúðir er einmitt tekið af flúðunum í Hellisholtalæknum sem er hér. Þannig að þetta er mjög fallegur staður eins og sérð.
1: Herri, hér stendur Víkingaslóð.
2: Já, þetta er mjög skemmtilegt líka. Hér er vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu, viss, og þau hafa búið til svona ratleiki á hverju sumri og núna eru hérna víkingaskildir sem maður þarf að leita að meðfram gönguslóðanum hér og þar er þraut. Þú þarft að leysa á hvernar þrautir. Þannig að það er ekki nóg með þetta sem fallegur staður, er þetta líka bara svona upplýsandi og lærdómsstígur.
1: Heyrðu, þetta er allur pakkin.
2: Já, ég meina Flúðir er bara með þetta allt saman, sko.
1: Vá, hvað er fallegt, einmitt, maður sér hérna, kallar þetta ekki kvenfélagsskóin?
2: Jú, kvenfélagsskóurinn þarna
1: er frá. Ég er það nú bara nógu góð ástæð til að fara og finna þennan göngustíg, það er bara að fara í kvenfélagsskóin, sko.
2: Já, það er nú alveg, sko, það með ólíkindum hvað er búið að vera mikið sjálfboðastarf hérna í gegnum tíðina og auðvitað er það þannig út á landi þar sem að það eru náttúrulega færri íbúar og miklu, miklu minni stjórnsýsla og færri starfsmenn hjá sveitafélaginu heldur en á stærri stöðum að íbúarnir eru svo duglegir. Það var svona ákveðin opinberun fyrir mig þegar ég byrja hér að upplifa þetta ofboðslega sjálfboðastarf. Og nú er ég ekkit frá stórum stað, Hveragerði ekkit risa staður, en það er samt aðeins öðruvísi, því að hér er fólk bara í verklegum framkvæmdum í sjálfboðvinnu. Þannig til dæmis, bara allir skaman að segja kannski eins og vetrinum, hvað það var þar.
1: Já, hvernig er eins og veturna?
2: Já, sko, ef þú værir hérna vetur, þá, því að þetta er líka svo skemmtilegt vetraríki, vegna þess að flúðir sá þéttbýliskjarnum í Íslandi sem lengst frá sjó. Þannig að hérna það líkist meira meginlandsloftslagi, heldur úthafsloftslagi, ef einhver man eftir því úr landafræðinni í gamla daga. Og það svona þessar stillur á veturnar. Það verður óbáslega kalt. Ég hef ekki oft upplifað sama frost nennstar og gerir hér, en það svona logn, þessar froststillur. Og þegar ég var nýbyrjuð, fyrsta veturinn, þá var svona rosalega gott veður, búið að snjóa og mjög fallegt. Þá kemur bara inn á íbúasíðuna, heyrðu það búið að græja hérna skautasvellið. Og ég býtu, þá það hringdu enginn í sveitastjóran. Ég þurfti bara ekki að gera neitt, sko. Þannig að það var bara búið að græja skautasvellið. Og svo daginn eftir, heyrðu ég búin að setja ljósavél. Og aftur hringdu enginn í sveitastjóran. Þetta var bara eitthvað sem fólk gerir. Það bara græjar hérna risast og skautasvell með ljósum.
1: Vá.
2: Bara svona af því að það eitthvað sem gaman að gera.
1: Já.
2: Og svo örstuttu seinna þá kom inn, heyrðu við erum búin að græja gönguskíðabrautirnar. Og það eru 5 mismunandi vegalengdir frá sko 2 upp í 12 kílómetrar á geggjuðu svæði. Þá eru lagðar gönguskíðabrautir á golfvellinum og frá golfvellinum inn á flúðir á veturnar þegar þannig viðrar. Og þetta er bara draumaland á veturnar líka.
1: Takk kærlega fyrir að segja mér frá flúðum og einmitt þessum kannski svona leyni perlum sem leynast hérna einmitt bæði núna í sumar en svo líka næsta vetur. Aldís, takk fyrir spjallið.
2: Bara takk sömuleiðis og góða skemmtun.

0: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
3: Á Rás 2.
5: Já, höldum áfram á hljóðveginum og til okkar komin mjög góð gestur. Það kvikmynda sérfræðingur Rásar 2, Ragnar Eyþórsson. Velkomin.
6: Takk hérlega.
7: Sko, fyrir það sem ekki vita, þá ef þið horfið á vikuna, til dæmis, með Gísla Martini, þá það Ragnar sem lætur þetta allt ganga upp.
5: Já.
7: Ef Ragnar væri ekki, þá væri við bara að horfa á bara eitt skjá allan tíman.
6: Já, það rétt.
5: Mjög skemmtileg
7: vídeó sem að maður hefur
5: séð.
7: Já,
5: hérna,
7: mitt, það er svo skemmtileg að þú ert að taka upp hérna.
6: Já, já,
5: það er mikill hamar.
6: Ég er krakkan nýr á TikTok hérna, það gerir eitthvað snið.
7: Já.
6: Takk fyrir það, já.
7: En heyrðu, kvikmynda sumarið 2026, það var sko frumsýning núna helgina, er það ekki?
6: Það var stærsta frumsýning sko ársins og eiginlega allra tíma ef maður telur bara Ameríku. Þeir eru alltaf monta sig, alltaf fyrst með
7: sínum. Þeir eru alltaf að sjá ekki önnur lönd.
6: Já, náttúrulega þeir eru heimsmeistarar í hafnabolta, heimsmeistarar í amerísku fótbolta og svo leis og núna eru heimsmeistarar í kvikmynda frumsýningu. Og þetta er á Spider-Man Brand New Day.
5: Já.
6: Tók inn 360 miljónir dollara.
7: Mér finnst það ótrúlegt, af því að mér finnst einmitt eins og sko svona ofurhetjumyndir séu búin að vera dala
5: aðeins. Já, akkur það sem ég var alltaf að nefna. Maður hélt kannski að svona, já, þessi heimur væri aðeins að gefa eftir, en já. Ekki saka þessu.
6: Já, einmitt, Supergirl, þeir spáðu henni góðu gengið sumar, hún bara kolfjall og tapaði fullt af peningum og allar sem myndir og spæt, neðan að segja, Marvel heimurinn sem að spæta maður tilherir, þeir eru búin að sko bremsa af, þeir voru með þrjár myndir á ári bara örgulega síðan 2015-16 alveg til svona 2023-4 svo bara svona þetta er ekki alveg að ganga einmitt. Þannig þeir eru svona að byrja að vanda sig sko.
7: Einmitt, og maður heyrði sko að þeir væri með einmitt þetta marga myndir, Avengers-myndirnar það sem var ekkert budget það var endalaust budget basically, eða þú veist, að það var bara viltu breyta ykkur, ekkert mál við fáum þetta allt tilbaka
6: og þið skjóta myndina og svo, nei hún ekki alveg virka herri, skjóta bara tíu dæði við
7: búið
6: Það er styrla peningi sem fer í þetta, sko.
7: En þeir eru sem búin að vera bremsa aðeins.
6: Já, og það eru inn í bara þessi mynd og svo kemur náttúrulega stæðsta mynd ársins í haust þegar Doomsday, þegar þau voru kalla aftur á teppið Robert Downey Jr. Og það sem hann var alltaf góði kallinn í svona 8-9 myndum með Marvel, þú veist, hann var Iron Man, Tony Stark, en núna er hann Doomsday. Það er fyrir ekki þannig að Dr. Doom í myndinu Doomsday.
7: Þannig
6: að fá hann til leika vonda kallinn.
7: Í Avengers?
6: Í Avengers, já. Að því að þeir eru myndi, það er búið að ganga svo illa hjá þannig, þeir voru að reyna að setja upp nýjan heim og það sem vondi kallan átt að vera maður sem heitir Kang. Svo hvernig gerði sá maður, hann tuskaði til kærisnum sína, ef ekki eigin konu, og þeir bara herðið við, þeir eru bara að fara aðra leið. Er náttúrulega auðvitað sem að gera það svona stundum.
7: Já. Býttu, hvaða leikar að vera það?
6: Mæni hvað hann heitir, ég kaus ekki að leggja það minnið.
7: Nei, svona. gott hjá þér.
6: Þannig að þá bara, herri, hvað getið gert? Robert Downey Jr., hann var með ykkur á byrjun, já, fá mann inn, en núna hann vondi kallinn. Þessna var fólk sko...
7: Ég skil þetta ekki, er hann þá ekki lengur Iron Man?
6: Nei, hann er Dr. Doom.
7: Þannig að hann er tveir karakterir í sama heimi.
6: Já, og það sem er að flækja pínu...
7: En það er svo mikið til á leikurum, var ekki hægt að fá einhvern annar?
6: Nei, og svo náttúrulega pínu grín í þess, af því ég veit ég hvort að fólk man eftir Deadpool og Wolverine myndinni sem kom fyrir tveimur ára síðan. Það er nefnilega örfá sem hafa leikið tvær hetjur og maðurinn sem leikur Captain America, hann hérna sæti hérna Chris Evans.
7: Já.
6: Hann leik The Torch í Fantastic Four fyrir svo 20 ára síðan.
7: Já.
6: Og þeir voru að leika sem með það allir heldur að Captain America væri komið Deadpool en rauninu var hann að leika þá aftur The Torch eftir 20 ára hlé. Þannig að þeir eru að leifa sér að blanda smá hérna.
7: Ok.
5: Já, og svo náttúrulega þarf ekki að leita langt yfir skammt, sko, að því að er ekki Robert Downey líka bara framleiðandi af meir og minna öllum þessum myndum.
6: Jú, í rauninni, sko.
5: Þannig að hann hlut... bara kastar sjálfan sig.
6: Já.
7: Það með mig.
6: En ég finnst þannig, sko, að því að fólk held að þið væri að gera rosa mistök og fá hann upp hann aftur einu auka og þeir eru bara mjög bara örvæntinga fullir. Þá getur Spider-Man ekki verið góð mynd. Þeir eru bara þetta kongul og hendi eitthvað í vegginu og sjá hvað festist
7: já.
6: Og Spider-Man greinlega var aðeins betur hugsuð. Það er eitthvað neina það sást í trailernum strax í byrjun. Mm-hmm. Svona ástin sem að þessi kvikmyndagerðarmenn hafa á viðfangsefninu, þeir voru að klippa sko svona senur sem lítu út eins og forsíður frægara Spider-Man blaða. Fyrsta skit sem Spider-Man er á forsíðu teiknumæðsögu, þá held hann einhverjum jakkaklættum gaur, jakkavættaklættum hann sér í grænum fötum með hatt og það nákvæmlega sama sena í þessari mynd svo okkur önnur fræk sena þar sem Spider-Man berist ekkert svona óþoka og þá það sýnar aftur þessari mynd og þeir eru rosa mikið sýna að þeir eru að fara nákvæmlega í hráfni sko.
7: Svona sýna kannski einmitt hinn er upprunnilega svona virðingu
6: Nákvæmlega, ekki bara gera það með sýnu svona hefst, ja, þetta er mín túlkun á Spider-Man hann er bara nei, þetta er Spider-Man, hann er 60 ára sögu og við skulum bara fylgja hans
7: En að þú segir að þeir hafi slegið þeir segja sjálfir, þetta í bandaríkjanum að þeir hafi slegið heimsmet í
6: Ameríku
7: í hérna kvikmynda, frumsýningar helgi hvað tölum voru þeir að ná þarna?
6: Já, sem sagt, 360 milljónir dollara og svo allan heim fórum við 927 milljónir og það er bara þrefalt bara budgeti.
5: En finnst þér ekki ákveð ok, ég meina vissulega, þetta er fjórða Tom Holland myndin sem dæja, þetta eru bara stærstu sjötunar og allt það þessa dagana en sko, hérna þetta er bara svo magnað að sumar að þessum myndum, það er bara að floppa alveg engin mætir Fólk vil ekki einu sinni fara til að sjá og segja, þú veist, borga miðan og segja svo, já, ég var ekki að fíla þetta.
6: Nei.
5: Svo bara, það eitthvað við þetta.
6: Við
5: það, bara, það bara fólk, það bara bíhúsin, það bara
6: tóða full. En það fyrir ekkert að því að Spider-Man einu svo, hann svo mörgum stöðum, hann með svo mikið teiknumyndum, þeir eru nú allar bíð eftir nýjastu Spider-Verse myndunum, sem hafa verið, það er búin að tvær Spider-Verse myndir og hafa eiginlega verið eina bestu teiknumyndarsögur Spider-Man nokkuð tíma. Þannig að fólk bara, fólk ekki einmitt komið nóg ekki bara á ofurhettjum, heldur af konglumannu sjálfu.
7: Já.
6: En hann eitthvað neins snertir hjartastrengina í öllum. Hann er ungur, hann er alltaf svona, hvað það, hann er ekki sterkur og súpmann, hann svo ofta svona þessum DC heiminu sem er anstæð heiminu Marvel, það allir svo rosalega sterkir og helminginu myndinni gengur út á hvernig við getum klekkjað þau með að nota kryptonæti eitthvað þannig Spider-Man er bara mannlur, hann er bara gaur í háskóla og er bara veist, alltaf blankur og áhengar kæristur og eitthvað og helminginu myndinni
7: við
6: tengjum meira það sko, ofurhreytið hlutin af Spider-Man er ekki stæðstir hlutin á honum, þetta er persónum Peter Parker og í þessari myndi mitt þegar við þá sem að sáu þriði myndina gekk út á að hann þurrkaði raunni til bjargaheimunum þá þurrkaði hann Peter Parker úr minningum allara jarðarinnar engin veit hver Peter Parker er þannig í þessari mynd þá byrjar hann bara aftur bara einn og slipur að snauður enga kærastu, enga vinu enga, veist, enga vinni, vinu og vinu sorry,
7: já
6: Þannig og þá var alltaf henni bara svona, já, þetta er hérna sagði.
7: En sko, þetta er nýjunda Spider-Man myndin.
6: Rétt.
7: Sko,
6: já, það búið að gera svo marga með Tobey Maguire. Og
7: já, hérna, hann var með þrjár, af því að þú hérna, lest okkur fá hérna smá yfirlit yfir þetta.
6: Já.
7: Andrew Garfield, hann var bara með tvær.
6: Hann var bara tvær.
7: En Tom Holland, hann er búin að slá með þetta, þetta er fjórða hans.
6: Og það er held ég
7: búin
6: að
7: setja grænt
6: ljós á fymtu.
7: Nú.
6: Já. Og þetta er einu sko fjórða hans, en svo var hann líka þetta í Avengers myndunum, hann verið sko Captain America Civil War sem er þriðja og svo tveimur Avengers er viðbót, þannig að þetta er inn í þá áttundu myndinars eða maður reiknar þrið þannig að hann er langbestur
7: hann er besti Spider-Man
6: best.
7: En svo náttúrulega The Odyssey
6: ég sett hann á blaði hérna út af þessum kunglumanna tengingunni
7: Odysseifskvíða, svo tölum nú bara íslensku
5: sko, að því við hleyftum að rakka henni í smá sumafrí en áður en að þú fórst í það þá vorum við að tala Odysseif og þú varst mjög spenntur að sjá og við vorum eiginlega líka bara spennt að heyra hvar þú ætlaðir að sjá myndina út af því að hún er náttúrulega skotin í sérstakri tækni Ertu búin að sjá hana og hvar sást hana?
6: Ég sá hana bara í hvað, Laugarásbíó. Ég er rosa mikill sökkar fyrir Laugarásbíó. En mér langar líka bara að fara að sjá hana aftur, af því þetta er mynd sem ég verð að sjá tvisvar í bíó.
5: Já.
6: Og mér langar sann aftur í Smáralindinni eða bíó.
7: En þú ert ekki á þeim buxunum að ætla að fara að fljúga eins og til London og fara í IMAX
6: Þá, ef það var bara uppsellt bara í ykkur mánuðu saman, sko. Það er styrla. Fólk bara fær hvergi með það. Þá er að mæta klugan 7 á mótnana til að fara í bíó.
5: Já. Til að fá IMAX.
6: Til að fá IMAX. Það er í öllum heiminum er til 40 eitthvað kvikmyndahús sem er stefið IMAX. Það er kannski bara svona 10 í Evrópu og restin í Bandaríkjunum. Þannig að það er aðeins svo mikil
7: vinna. Þannig að þú hefur samt fletti upp að tekka ætti.
6: Já, það er leiðin að ræða nú, það er ekki að hafa leikonandi.
5: En þetta hljómar, þú ert sjón aftur, þannig að þú hljómar eins og hafa verið bara ánægður.
6: Já, að því að ef maður er að horfa á bíómynd, þá vill ég alltaf fyrst horfa á hana sem aðdáandi og svo vill ég rýna í hana í annað sinn, sko. Og þannig að í Odysseifskviðu, þá vill ég bara sökma hana af bara aðdáunum þetta verk og svo koma út og við horfum að hvernig annað við vinnum bara Þetta var bíómynd, þetta er ekki, þú veist, þetta var bíómynd og bíóferð þannig að það alltaf farið eins og ég getið í bíó á þessa myndir
7: Já, það svo gaman, það líka svo gaman við að fara í bíó í stað þess að horfa heima hjá sér að maður einmitt með öllum salnum að upplifa saman einhvern veginn
6: Og þá líka því að það fullir salir að fara núna því Odyssey, þá ekki bara tíma sér sal það fullur salur og allir að taka sum andköfun og þú og það svo yndilegt að vera þannig Og svo setti henni mitt að því að Tom Holland, okkar kæri Spider-Man hann nefnilega í Odyssey og Zendaya og svo fatt að það ekki finn setna að sem sagt maðurinn sem leikur The Punisher hann heitir John Bernthal hann í hérna, Odyssey líka þannig að Spider-Man með þrjá leikara aða leikara úr The Odyssey
7: Það eins og sé einhvers konar skortur á leikurum
6: Já.
7: Í heiminum að það þarf bara að vera endur nýja
6: og það með tveggjóknar fresti, bara ekki laus líka í hérna stórmyndina og svo kemur Zendaya aftur mjólin í hérna Dune 3 og auðvitað hann Robert Pattinson sem líka var í Odyssey
7: Emmitt
6: og hún, Dune 3 verður þá að segja ég held eftir Odyssey og Spider-Man verður þriðja stærsta mynd ársins
7: En það styttist því, það ein frumsýning núna í ágúst
6: Já, þú... við vorum að telja um svona stóru bíómyndasumrið þá hérna End of Oak Street ég mjög spennt yfir henni Þetta hérna Ewan McGregor og Anne Hathaway sem var í Odyssey
5: Þetta svona kast sem að ég alveg Anne Hathaway og Ewan McGregor ég bara þarf ekki að vita hvað þetta ég ætla að kaupa með það
6: Þetta ykkur fjölskyldu svona spennu mynd þetta veist, heil gata hverfur og byrtist einhvers staðar í fornsögulegum tímum
5: þeir
6: ranka bara við sér bara ekkert vatn og rafmagn og eitthvað og svo er hlýnir risaðulur út á götu þannig að ég held að þetta getur skemmt yfir alla fjölskyldana
7: Heyrðu, Ragnar Eyþórsson, takk kærlega fyrir komuna takk fyrir að segja okkur frá þessum myndum Kungurlugamaðurinn sem kom í kvikmyndahús núna síðustu helgi
6: Já, drífug ég, ég held að þessi uppselt á alla sýningar í kvöld, sko, þannig að drífug ég bara panta með það, þreytast tilbá
7: Þú samt ekki á prósentu, það?
6: Nei, já, nei, þú
5: En þetta stemning, uppselt í bíó
6: Það bíó. Bara, þá ferðu
5: Takk fyrir Raggi
6: Læ,
5: og við heyrum síðar

0: Já, þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Þór. Hljóðvegur 1 á Rás 2. 800 mílur.
1: Það komið að lokum hjá okkur í dag.
0: Já, og þetta búið að vera bara fjölbreytt mjög hjá okkur í dag.
1: Og þjóta hjá, við byrjum á að tala við hann Björn Málkvist um stöðuna með hérna Schengen og Spán og Marokkó og nafnið á þessum hólma sem enginn kann að bera fram.
0: Akkurat, svo fengum hann að Bettisi sem er ritstjóri tímarits hins einn daga, ég heimsók það að vera að setja prætt hátíðina í dag.
1: Já. Vakken er ein stærsta þungarokksátt í heimi og Brynjólfur Þór, fréttamaður, hann kom og sagði okkur frá henni.
0: Einmitt, svo er það Jóhann Hansen, hann er á leiðinni með hóp til Færeyja helgina og við bara okkur fannst þetta svo skemmtilegt, forunilegt að við slóum að þráðin, hann var í heyskap upp í Borgarfirði.
1: Það er náttúrulega svo skemmtilegt, svo náttúrulega að tala ég hugsaði að greiði mambans, hann er alltaf að einhvern veginn að pimpa mömmu sinni út og hún hefur víst ekkert, ekkert mikið gerð fyrir það.
0: Já, það er að það skáni, skils mér hjá hófnum að heimsækja mömmans Jóhann í Klaksvík, þetta er mikil stemning.
1: Já, og svo var það Ragnar Eyþórsson sem kom í smá bíóspjall, sagði okkur meðal annars frá Spiderman.
0: Og bæjarstjóraveldið,
1: fórum
0: á flúðir.
1: Já, Aldís Hafsteinsdóttir. En já, það komið að lokum hjá okkur í dag, við verðum hérna aftur á morgun, hljófið eitt, með eitthvað stórskemmtilegt. En við ætlum að enda þetta á Benna Hemhem og Páli Óskari, með lagið Eitt.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Það barbúrdagur í dag, Kormokur og Skjöldur.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: gott kvöld. Aldrei kom til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar eftir komu 2000 flóttafólks til spænsku hólmlendurnar Þeúta, segir dómsmálaráðherra. Fulltrúar Evrópuríkja rættu viðbrögð og aðgerðir í dag. Allir skipverjar á Bandero verða frjálsir ferða sinna í dag. Lögreglan ætlar að áfrýja ógildingu hérastóns á ákvörðun lögreglu að skipverji skildi halda sig borð. Samfylkingin eykur forskot sitt á sjálfstæðisflokkin samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi beggja flokka eykst frá síðustu könnun en litlar breytingar á fylgi annara. Matvælastofnun hótaði að stöðva starfsemi hestaleigunar Sólhesta fyrir á árinu þegar stjórnendur hennar gerðu lítið með fjölda alvarlegra athugasemda við bága hestaheilsu þar á bæ. Fækkun minni skemmtiferðaskipa við Íslandsstrendur má rekja til nýrra gjalda og skatta hér á landi, segir svæðisstjóri hjá Alþjóðasamtökum skemmtiferðaskipa. Dómsmálaráðherra segir aldrei hafa komið til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar eftir komu 2000 flóttamanna til Þeúta. Atburðar á síðustu viku var rædda á sérstökum fundi Evrópuríkja í dag.
1: Ráðherrar Schengen-ríkjana funduðu á fjarfundi í dag vegna atburðana síðustu helgi þegar 72.000 flótta og förumenn lögðu leið sína til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurótta Marokkó. 75 létust á leiðinni og 70.000 hafa verið sendir aftur til Marokkó. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, sótti fundin. Hún segir samstöðu hafa gætt milli ríkjana að ákveðnar reglur gildi á Schengen-svæðinu.
2: Það var ekki þannig að 10.000 manna væri komnur upp á meginland Spánar. Heldur gerist þetta Afríku megin og þarna gilda sérstakar reglur þannig að það ekki þannig að þetta framkalli sjálfkrafa för inn á Schengen-svæði.
1: Þegar umfang fólksflutningana í Þeúta varð ljóst, tóku stjórnvöld á Ítalíu frjálsa för fólks milli Spánar og Ítalíu tímabundi úr gildi. Þorbjörg segir ekki hafa staðið til að gera slíkar ráðstafanir hér á landi.
2: Þetta fólk

0: hverjir það voru sem hefðu borið ábyrgð og umsóknum hefðu þær borist. Það var aldrei Ísland.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Mist Grönvold tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ætlar að áfrýja úrskurði héraðsdóms um ferðafrelsi skipverja Bandero. Dómurinn ógilti ákvörðun lögreglu þess efnis að hann skyldi halda sig um borð í skipinu.
2: Skipverja á Bandero frjáls ferðasinna eftir að héraðsdómur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi síðdegis. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
3: Það eru heimildir í útlendingalögunum til þess að tilkynningaskylda geti verið framkvæmd þannig að fólk eigi að halda sig á ákveðnum stað. En skipið ekki nægilega góð skilgreining á stað þannig að, hérna, að þessi úrskurður var, honum var snúið við að dómra en við höfum reyndi kært það til landsréttar til þess að fá þessa línu vegna þess að réttarframkvæmdin ekki mikil í þessum málum.
2: Úrskurður héraðsdóms nær aðeins til eins skipverja sem kærði ákvörðun lögreglu. Hann sætir nú hefðbundinni tilkynningaskyldu þar sem honum ber að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins og mæta á lögreglustöð einu sinni á dag.
3: Og við erum sem svona ákveða það að eitt skal yfir alla ganga þannig að í dag það mun allir vera teknir í viðtal og birt nýja ákvörðun lögreglustjóra. Og vonandi þá þar sem að úrskurðir farast að heima væntulega frá útlendingastofnun og eftir að þá getum við birt endalega úrskurði útlendingastofnunar bara í leiðinni.
4: Hefur fólkið sýnt samstarfsvilja?
3: Fólki hefur verið ágætt við samtals en þau hafa ekki verið mjög saminu því við rannsóklaurgunni.
1: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirssoni við tala við Önnu Lilju Þórisdóttur, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Fylgi samfylkingarinnar eykst milli mánaða samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Lítil breyting á fylgi annarra flokka.
5: Samfylkingin enn stærst flokka og eykur fylgi sitt 1,7% stig frá síðustu könnun en nær 28% kísu samfylkinguna ef kosið yrði til alþingis í dag. Fylgi flokksins hefur því aukist rúm 8% frá síðustu kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn næst stærstur, ríflega 25% segjast myndu kjósa sjálfstæðisflokkin sem aukning 0,5% frá síðustu könnun. Aftur á móti minkar fylgi miðflokksins 0,5%, tæplega 15% kysu miðflokkin. Fylgi viðreisnar stendur í stað í 11% en stuðningur við framsóknarflokkin og flokk fólksins eykst lítilega milli kannana, næstum 6% kysu framsóknarflokkin ef kosið væri í dag og rúmlega 5% flokk fólksins. Aðrir flokkar mælast undir 5%. Nánar fjallað könnunina á rúf.is.
1: Alma Ómarsdóttir tók saman. Matvælastofnun boðaði stöðvun á starfsemi hestaleiguna Sólhesta í mars vegna alvarlegra frávika sem höfðu verið ítrekuð margsinnins. Fallið var frá stöðvuninni eftir að úrbætur voru gerðar.
6: Þann 25. mars sendi Matvælastofnun Sólhestum boðunum stöðvun á starfsemi hestaleigunar vegna alvarlegra brota á lögum velferð dýra. Krafist var tafarlausra úrbóta. Frá 14. janúar og fram að 8. apríl fóru eftirlitsmenn MAST 10 sinnum í eftirlit vegna starfsemi Sólhesta. Í 6 af 10 skoðunarskýslum voru skráð alvarleg frávik, meðal annars alvarleg vanfóðrun að eigandi eða umráðamaður hestaleigunar gerði sér ekki grein fyrir óheilbrigði hrossa, að hófar væru aflagaðir og brotnir og að hross væru ekki reiðfær. Þá segir í nokkrum skýrslum að öll hross Sólhesta sem voru skoðuð hafi verið vöðva rýr. Í skýrslu frá 19. mars voru gerðar athugasemdir við að hross sem ekki væru reiðfær hefðu ekki verið tekin úr notkun né fengu þau sérstaka aðhlynningu vegna vanfóðrunar eða óheilbrigðis. Þegar MAST hótaði að stöðva starfsemina var þess meðal annars krafist að hætta eða gefa hrossum skemmt hey, hætta þyrfti að ofgera þeim og undantekningarlaust þyrfti að hvíla hesta sem ekki væru reiðfærir og of gamlir eða vöðva rýrir. Sólhestar andmæltu stöðvun á starfseminni og gerðu fjölda athugasemda við eftirlit Matvælastofnunar. Í andmælum Sólhesta segir að fyrirtæki hafi brugðist við athugasemdum og meðal annars ráði bústjóra vegna þeirra. Þá hafnar fyrirtæki því að brot hafi verið alvarleg og ítrekuð. Matvælastofnun féll frá því að stöðva starfsemina vegna þeirra úrbóta sem tekist hafa ná fram með því að boða þvingunar aðgerðir. Afstaða aðstandenda Sólhesta við ítrekuðum og alvarlegum athugasemdum hefði bent til þess að einungis með því að hóta harkalegum aðgerðum fengist viðbrögð. Eftirlit með hestaleigunni verði tíðara í framtíðinni. Nánar má lesa málið á rúf.is.

0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Komu leiðanguskipa í smærri hafni landsins orðnar fátíðar. Fulltrúar Cruise Iceland og alþjóðlegra samtaka skemmtiferðaskipa fóru hringferðum landið og funduðu með sveitarstjórnarfólki.
1: Komu minni skemmtiferðaskipa eða svo kallaðara leiðanguskipa sem stoppa aðalega í smærri höfnum víðsvegarum landið hefur fækkað á þessu ári. Bókanir fyrir næstu tvö ár eru í algjöru lágmarki og hefur það töluverð áhrif á ferðaþjónustun á landsbyðinni. Innviðagjaldið sem var sett á með skömmum fyrirvarum áramótin hefur áhrif. Einnig nýja reglur að leiðanguskipin sem sigli innan íslenskar lögsögu séu virðisauka skattskyld.
2: Well, we have seen some disruption in the past couple of years with the new fees and taxes being implemented.
1: Segir Hans Brass, svæðistjóri Norðurlandaþjóða fyrir alþjóðasamtök skemmtiferðaskipa, KLIA. Hann segir að Ísland sé eina þjóðin í Evrópu þar sem að skipa koma minki. Allstaðar annar staðar er fjölgun. Hægt að rekja það beint til nýrra gjalda og skatta sem eru innheimtir af skipunum. Íslendingar verði að átta sig á því að þeir séu í samkeppni við allan heiminn komu þessara skipa og staðan sem upp sé komin hérlendis sé einstök.
2: So the competition, well Iceland needs to know that they are in competition with the rest of the world.
1: Sigurður Jökull Ólafsson, framkvæmdastjóri Cruise Iceland, fór hringferð um landið með fulltrúum frá KLIA í síðustu viku og hitti sveitarstjórnarfólk og hafnarstarfsfólk. Hann segir stöðuna alvarlega en telur að enn sé hægt að bjarga því sem bjarga verður með því að snúa við reglum tollana og hafa meiri fyrirsjáanleika í innheimtu gjalda. Skemmtiferðaskip bóki sig mörg ár fram í tíman en innviðagjaldið var sett á með skömmum fyrirvara áramótin.
3: Sko, hvað varðar leiðanguskipin? Þá erum við að vonast til þess að tollfrelsið sé þá fullt tollfrelsi og vaskunda þá þessa fjóra mánuði. Þegar sjá hag sín að hafa skipin hérna og viðskiptavinirnir ánægðir að þá getum við fengið það tilbaka. Það tekur náttúrulega einhver ár en það er það sem við gerum núna sem hefur áhrif 2, 3, 4, 5, 10 ár fram í tíma.
0: Sagði Sigurður Jökull Ólafsson Sigur Óli Sigursson tók saman og þá að veðrinu vestlæg að breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðist víða skýja með köflum eða létt skýjað og úrkomu lítið. Hæg suðlæg átt á morgun en suðvestan 8-13 metrar á sekundu með suðaustuströndinni. Bjart viðri austanvert landið en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Hiti verður 10-19 stig að deginum, hlýjast á suðausturlandi í dag en norðausturlandi á morgun. Þetta speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ár liðið frá því að Alþjóðadómstóllinn í Haag birti ráðgefandi álit á skyldum ríkja vegna loftslagsbreytinga. Eftir mikla gagnarýni og langan málflutning komst dómstóllinn að einróma niðurstöðum að loftslagsmál hefðu áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru, allstaðar í heiminum og að öllum ríkjum bæri því skylda til þess að vernda loftslagið að fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í þetta mikla plagg fyrir loftslagsráð. Hann segir það umfangsmesta ráðgefandi álíti í sögu dómstólsins og marka tímamóti í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Þetta eru stór orð.
4: Já, en þau eiga bara algjörlega við. Ástæðan fyrir þetta er svona, hvað segja, víðsæmt er að voru 96 ríki sem tóku þátt í málflutningum. Þar af 8-10 í munnlegu málflutningi og auk þess voru 11 alþjóðstofnir sem komu þarna. Það er sett næstu helmingurinn af öllum ríkjum í heiminum sem koma þá fyrir dómstólinn og rekja sín sjónamið. Það er ekki svona hefðbundið dómsmál. Sett afurnar frá alþjóðdómstólinn geta verið dómur, sett ágreiningsefni þá milli tveggja eða fleiri ríkja og svo getur það verið ráðgefandi álit. Og það eru ákveðnar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna sem geta óskað eftir slíku áliti og það er helstu eru allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðið.
0: Að þessu sinni var það allsherjarþingi sem falaðist eftir áliti dómstólsins að frumkvæði nokkurra Kyrrahafs eyríkja sem stafar mikil ógn af yfirstandandi loftslagsbreytingum eins og ráða má af heitinu ráðgefandi álit. Þá er það ekki bindandi.
4: En það er nú kannski bara svona tæknilegt atriði því þetta, þessi ráðgefandi álit eru gríðarlega eða hafa haft gríðarlega mikil áhrif og þannig er ekki verið að rekja sko einhver svona málsatvik í löngu máli eins oft er í dómum heldur er þarna bara að vera hamra út hvernig beri að skilja þessar alþjóðlegu skuldbindingar á þessu sviði. og sem að orða þetta þá er þetta er bara mjög krassandi því þarna það er svo ofboðslega mikið í þessu áliti. Og kannski eitt sem er vert að benda á að ríki er ekki bara bundin af samningum, heldur einnig venjum. Og það þannig ef Alþjóðadómstóllinn segir að eitthvað sé venja, þá líta nú flestir ríki þannig á þau séu bundin af henni. Og í þessu áliti þá er meðal annars komið inn á að það séu ýmsar venjur sem ríki eru bundin af á sviði loftslagsmála. Og það þýði það þá að þó að þú sért ekki aðila einhverjum tilteknum samningi, þá getur samt sem að vera bundin af venjunni.
0: Eitt af mikilvægasta sem gert í þessu áliti, segir Bjarni, einmitt að útskýra hvernig fjöldi alþjóðasamninga og venja hangir og virkar saman. Parísasamningurinn og rammasamningu Sameinuðu þjóðanna eru vissulega megin stoðir hverskins alþjóðasamstarfs í loftslagsmálum. Því vildu sum ríki, þar á meðal Norðurlöndin öll, að skuldbindingarnar sem í þeim felast hefðu meira vægi væru rétt hærri en aðrar á þessu sviði.
4: Og svo er að hitt sjónarmið sem varð ofan á. Að það bæri að skilja þetta með miklu svona heilstæðri hætti. Þetta væri svona samhangandi heild og það bæri að skýra samningana og venjurnar svona saman. Túlka þetta sem svona nokkurs konar bara heild. Og það sem farið inn á í áldinu, það eru þessar sko lofslagsskuldbindingar er svona kallað í þenn yngri merkingu, það er parisamningurinn og sér ramma samningur saman þegar lofslagsmál, en svo er farið líka í aðra samninga og sviði umhverfismála í tlum þessi hafréttarsamningi saman þjóna, þar er ekkit lofslagsbreytingar af því að samningunum var bara til áður en þau mál komust upp á borð, en það lesið inn í samningin mengunahugtækið, það ekki jafnfram til lofslagsbreytinga. Þannig það er sko dómstólinn er að túlka og lesa inn í eldri skuldbindingar, loftslagsskuldbindingar. Og það sem er líka sko risaþáttur í þessu er að mannréttindi séu órjúvanlegur hluti þess lagarama sem gildir loftslagsbreytingar. Og Alþjóðadómstóllinn staðfestir að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á framkvæmd fjölmargar mannréttinda. Þar á meðal réttanesti lífs, heilsu, húsnæðis, vass og fullnægandi lífsskilra.
0: Þetta styrkir enn frekar þá þróun sem þegar hefur orðið í dómaframkvæmd mannréttindadómstóla og eftirlitsstofnana, segir Bjarni. Sem dæmi nefnir hann þá megin reglu mannréttindalöggjafar sem bannar endursendingu flóttafólks til landa og svæða þar sem því er hætta búin.
4: Og Alþjóðadómstóllinn segir að það vera að lesa loftslagsbreytingar inn í þessar skuldbindingar, ekki bara stríðsátök eða eitthvað svoleiðis. Það er alls konar svona sem er mjög athyglisvert og þetta er kannski svona annar hluti álitsins. Það er það sem farið yfir bara hverjar eru skuldbindingar ríkja og hvernig hanga þar saman. Hinn hlutin er svo hvernig ríki verða ábyrg, hvernig er þetta að draga ríki til ábyrðar og það er náttúrulega kannski svona, við kallaði þetta bara ákveðið sprengjuefni. Dómstólinn bara hafnar því að loftslagsbreytingar séu þess eðlis að ábyrgð verði ekki komið við vegna þess að losun staði frá mörgum ríkjum samtímis. Þess að þetta er að taka bara eitt ríki og stefna því. Og dómstólinn staðfestir að brot gegn loftslagstengdum skuldbindingum geti falið í sér alþjóðlega ólögmæt háttsemi sem leiði þá til ábyrgðaríkis. Og þetta getur jafnvel þitt sko skaðbótaábyrgð og það er bara útskýrt nákvæmlega í þessu áliti. Og það sem er svo eitt óbóðslega stórt atriði er það, hann lítið þannig á að þessar loftslagsskuldbindingar séu svona sér eðlis að þetta varði allt mannkyn og þess vegna geti ríki sem hafi ekki orðið fyrir beinu tjóni af hátt sem einhvers annars ríkis, þetta ríki getur stemt bara einhverju svona ríki sem er að kannski, brjóta virkil af sér fyrir alþjóðadómstóli að gert kröfur þá. Þetta er raunar svipuð regla og gildir eða þetta er bara raunar sama regla og gildir það sem daglög talið kallað þjóðumorð eða hópmorð og þetta er þá sömu sjónarmið og gilda þegar Suður Afrika stefnir Ísrael fyrir alþjóðadómstólinn. Það er ekki brotið á Suður Afriku, en Suður Afrika getur stemt Ísrael að því að það er talið að þetta séu svona málefni sem sé það alvarlegt. Og það er verið þá setja loftslagsbreytingar í ákveðin flokk svona mikilvægustu skuldbindinga á alþjóða sviðinu.
0: Reynslan sýnir að dómar alþjóða dómstólsins hafa sjaldnast miklar afleiðingar fyrir viðkomandi en það verður þeim ekki framfyllt nema með samþykki öryggisráðsins þar sem stórveldin hafa neitunarvald. En?
4: Það sem hatiglisvert í slutanum af þessu áliti sem fjallar ábyrgð ríkja á brotum á loftslagsskuldbindingum að það bara segir beint út að sko, það sé hægt að fara með mál fyrir dómstól og það ekki gerð aðgreining á milli sko, alþjóðlegs og innlends dómstóls til þess að fá leiðréttingu á landsframlaginu ef ríki ekki að standa sig í þeim efnum. Þannig að það lítur nú einhverjum að fara detti í hug að láta reyna á það einhvers staðar í heiminum hvort að heimar ekki við komandi aðila sé að standa sér stykkinu varandi landsframlagið.
0: Og það hefur nú þegar verið gert að einhverju leiti?
4: Já sko, það hafa komið til kastana yfir 3000 slík mál í heiminum fyrir dómstólum og svo innan einhvers konar úrskurðar apparata í stjórnsýslunni. Og þetta hefur líka komið til kasta svæðisbundina mannréttindadómstóla bæði í Evrópu og eins í Suður-Ameríku. Það sem hefur verið dæmt í þessum málum þá grundvelli mannréttinda.
0: Með þessu er þá að styrkja staða þeirra sem hafa verið hingað til og munu í framtíðinni verið að kæra svona málum svo varst að vísa?
4: Ég myndi segja það og það nú bara sumir sem hafa bent á það að þetta álit sé bara handbók fyrir þá sem að ætla sér að stefna ríkjum vegna loftslagsbreytingu og það styrkir svona rök þeirra sem hafa verið á þeim buxunum.
0: Sagði Bjarni Már Magnússon og við ræðum áfram við hann á morgun áhrif þessa mikla álits á íslenska umhverfislöggjöf. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Jú, komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og eftir rúma viku þá það þessi umtalaði almyrkvi á sólu. En það verður núna 12. ágúst og einhverjir ætla að taka tjúttið á þetta. 5 daga tónlistar og lista og vísindahátíð sem verður haldin á Snæfellsnesi við Hellissand dagana 11. til 15. ágúst. Og þetta Iceland Eclipse. Þetta eins og segir tónlist, vísindi, listir og vellíðan, góði gestir. Og... Við ætlum bara að einbeita okkur að tónlistinni. Við langar að spila fyrir okkur nokkur lög frá nokkrum af þessum listamönnum sem koma fram á þessari glæsilegu tónlistar, lista, vísinda og vellíðunar hátíð á Snæfellsnesi við Hellissand. Bara svona fyrir ykkur sem að ekki vitið. Ég kíkti á síðuna áðan sem að þið getið skoða nánar eclipse.is eða bara Iceland Eclipse og það voru 70 passar eftir í boði ef að þið voru að pæli að kíkja. En ég ætla bara að láta tónlistina ráða, ég ætla ekki að fara í stjörnu Sævar eða einhverja vísindamenn, við erum bara að einbjönda okkur af þessari tónlistarhátíð og einhverju af þessu tónlistarfólki sem kemur þar fram. Og strax eftir sólmyrkvan, þá stígur á stokkur áskil

Þetta er Ásgeir Trausti og hans nýjasta lag heitir Heartbeat og hann verður á þessari tónlistar velliðunar lista og vísindahátíð á Snæfjörnsnesi við Hellissand, Iceland Eclipse og hann mun taka móti gestum eftir sólmyrkvan sjálfan. Og hver kemur síðan? Jú, það er engin önnur en Emiliana Torrini, takk fyrir.

Þetta er Imogen Heap og lag sem heitir Hide and Seek. Imogen Heap. Imogen Heap. Ég skal bara láta þetta duga. En þetta er þeirra listamanna sem kemur fram á Æslandi Clips hátíðinni á Snæfellsnesi. Rétt eins og Sellan góða, Sell 7, Ragna og við ætlum að heyra eitt lag frá Sellunni. Hún alltaf hressandi á sviði.

Áfram með tónlistafólk sem kemur fram á þessari tónlistar, lista, vísinda og velliðunar hátíð. Iceland Eclipse, þetta var Maribor State og lag sem heitir Rolling Stone. Einn af stærri plötusnúðum heims kemur fram á þessari hátíð. Hann heitir Kenny Dope og er einn af þessum meisturum að störfum eða Masters at Work og hann hefur gert fullt af hlutum hér og þar með hínum og þessum. Mikið að endur hljóðblanda og gera gaman. Eitt stærsta lagi sem hann hefur komið nálægt var þegar hann gerði The Bomb með Buckethead.

Áfram með listafólk sem kemur fram á þessari tónlistar, velliðunar, vísinda og bara listahátíð á Snæfellsnesi, Iceland Eclipse. Þetta er hljómsveitin Zero Seven og Destiny. Næsti gestur hér í eldhúsinu er nokkuð spennandi. Þetta er lag sem að margir hafa heyrt. Þessi gaur hefur gerst fullt af skemmtilegum hlutum. Hann kallar sig RJ D2 og hér er Ghost Rider.

Þetta RJD2 og Ghost Rider og aftur í íslenska tónlistamenn sem koma fram á hátíðinni. Ætlum að heyra næst í Guskus og þetta eitt af lögunum af fyrstu plötu sveitarinnar sem kom út hvað fyrir rúmum 30 árum síðan. Tala meir það. Lagið heitir Gunn. Takk fyrir í kvöld, við erum ósala sæl.

0: Verkfæralagarinn, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarinn, smára torgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Spennandi ævintýraferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnulfur.is.
1: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
2: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu, áttu eftir að ættleiða nashyrning, áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum, áttu eftir að verða stopn meðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Fremst
4: með þér
3: á Rás 2.
5: Allir skipar eru á Bandero eru frjálsir ferðasinna eftir að héraðsdómur ógilt í dag ákvörðun lögreglu að hefta för áhafnarinnar frá borði. Lögregla ætlar að áfrýja ákvörðuninni til Landsréttar. Dómsmálaráðherra segir að ekki hafi komið til greina að takmarka ferðafrelsi milli Spánar og Íslands vegna atburðana í Þjúta síðustu helgi. Hún sat ráðherrafund Schengen-ríkjana í dag. Menn sem voru handteknir á Akureyrum helgina höfðu beitt leikfangabyssum út glugga og bíl. Til skoðunar hvort byssurnar teljist til eftirlíkinga af skotvopni og hvort verði ákærðir fyrir vopnalagabrot. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum í næsta mánuði. Deildin tekur við fólki sem ekki hægt að útskrifa beint af bráðamóttökunni. Og dansarar úr Reykjanesbæ skörðu fram úr á einu stærsta dansmóti heims í sumar og komu heim með nýju heimsmeistaratitla. Yfir 11.000 dansarar frá meirinn 60 löndum mættu til leiks.

0: Gott kvöld. Allir skipir eru á Bandero, skipi Paul Watson samtakana verða frjálsir ferða sinna í dag. Útlendingastofnun hefur úrskurðað brottvísun fólksins og verið að birta þeim niðurstöðuna.
1: Áhöfn Bandero alls 21 var meinað að fara frá borði eftir að skipi kom til Sundahafnar á föstudaginn. Samgöngustofa kyrrsetti það vegna þess að það hafði ekki sinnt lögbundinni skoðanaskyldu og mikilvæg skírteini voru ekki borð. Eitt skipverjana kærði þessa ákvörðun lögreglu og hér á stómur Reykjavíkur felldi hann úr gildi í dag.
2: Við erum sem búin að ákveða það að eitt skal yfir alla ganga þannig að í dag það mun allir vera teknir í viðtal og birt nýja ákvörðun lögreglustjóra en við höfum reynda kært það til landsréttar til að fá þessa línu vegna þess að réttarframkvæmdin ekki mikil í þessum málum.
1: Í sama viðtali sem verið að taka við hvern og eitt skipverja birti lögregla þeim úrskurði útlendingastofnunar brottvísun sem lögregla fór fram á fyrir helgi. En í slíkum úrskurði felst jafnframt endurkomubann sem mislangt eftir því hvaðan fólkið kemur. Kristín Völundadóttir forstjóri útlendingastofnunar segir í skriflegu svari til fréttastofu að ekki sé hægt að fullyrða að öll málin klárist í dag.
3: En farið svo að fólkinu verði birtu svo úrskurð að því verði vísa á landi, hvað myndi þá gerast?
2: Þá embætti ríkislögreglustjóra með heimferðardeild og þannig að

0: sko, fólk hefur verið ágætt við samtals en þau hafa ekki verið mjög hérna saminuð því við rannsókn lögreglu nei.
1: Og Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður í Sundahöfn þar sem Bandeiró liggur við bryggju. Anna, eru allir skipverjar farnir frá borði?
2: Nei, síður en svo, ég held að flesti síðan og ennþá hérna, já, um borð, en þeir hafa verið kallaðir einn og einn á fund lögreglu, já, hérna í sendiferðabíl sem við sjáum væntalega hérna og þar eiga þeir einka fund með lögreglu hver og einn af þessum 21 skipverja og þar verið að kynna þeim tvær ákvarðanir. Nú þar annars vegar ákvörðun lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu að þeir séu frjálsir ferða sinna af skipinu og hins vegar ákvörðun útlendingastofnar hvort að þeim verið vísar landi eða ekki. Nú okkur skilst að 5 af þessum 21 skipverja hafi þegar farið á fund lögreglu og öllum þeirra hafi verið birt ákvörðunum að vera vísað úr landi. Nú við tölum við einn talsmann Paul Watson samtakana núðan áðan, hann sagði að lægi ekki alveg fyrir hvort þessum úrskurðum yrði áfrýjað, en svo náðum við líka tali af einum skipverjana núna rétt fyrir fréttir.
3: Frá og með deginum í dag erum við frjáls, en þurfum að tilkynna lögreglu daglega hvar við erum. Hafið þið fengið eitthvað að eigum ykkur tilbaka sem voru gerðar upptækar? Ráftækin skipt okkur miklu máli en þau voru öll tekin. Það takmarkar samskipt okkar við vini og fjölskyldur. Falið eru enn mittir. Var þetta missefnaður leiðangur? Því miður eru þeir enn að veiða hvali en við hægðum á þeim. Það þó jákvætt. Við vöktum fólk til meðvitundar á alþjóða vettvangi.
2: Já, þetta sagði einn skipirina af Bandeiró. En hér heldur þetta bara áfram fram eftir kvöldi hér á þessu lokaða vinnusvæði í Sundahöfn þar sem fólk þarf að klæðast gulum vestum. En við höldum áfram að fylgjast með þessu.
1: Takk fyrir Anna Lilja og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu máli. En þá að öðru innanríkisráðherra Schengen-ríkjanna lýst yfir samstöðu með Spáni á fjarfund í morgun eftir að 70.000 manns fóru yfir landamærin að hjálendinni þjúta á strönd Marokkó síðustu helgi. Nánast allir eru snúnir til baka til Marokkó. Staðfest að 75 létust, flest að við að reyna að synda 5 km leið frá Marokkó til þjúta. Atburðurinn hefur vakið deilur innan Schengen-ríkjanna málefni flótta og förufólks.
3: Undanfarnir dagar hafa verið prófsteinn á þrautseigju Evrópu, á öryggi ytri landamæra okkar. Þessir dagar sýndu greinilega að til er fólk sem ber enga virðingu fyrir öryggi og jafnvel lífi saklaus fólks.
1: Og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra satt fund Schengen-ráðherrana í dag. Hún segir það aldrei hafa komið til greina að takmarka ferðafrelsi fólks milli Spánar og Íslands líkt og stjórnvöld á Ítalíu gerðum síðustu helgi.
4: Norðurlöndin áttu saman fund strax á föstudag. Við funduðum saman þá fulltrúar ráðuneytina hér til að ræða hvernig þessar aðstæður litu út gagnvart okkur. Ég var ekki þeirra skoðunar að það væri ástæða til þess aftur. Þetta fólk steig ekki inn á meginland Spánar og við erum þetta eiga. Við tilherum Schengen og við tilherum Dyflinnarregluverkinu. Þannig að það var alveg skýrt sko í íslenska samhenginu og raunar gagnvart meginlandinu líka. Hverju það voru sem hefðu borið ábyrgð og umsóknum hefðu þær borist. Það var aldrei Ísland.
1: Ungir menn sem sagðir eru að hafa ógnað fólki með leikfangabyssum á Akureyri verða mögulega ákærðir fyrir vopnalagabrot. Meir en hálfur sólarhringu leið frá handtökunni þar til greint var frá því að þeir hefðu ekki verið með alvöru byssur.
5: Upp úr klukkan 3 síðdegis á sunnudag greindi lögreglan á Norðurlandi eystra fréttastofu frá því að 5 ungir menn höfðu verið handteknir í stórri lögregluaðgerð á Akureyri. Mennirnir eru í kringum 20 búa á Íslandi en eru af erlendum uppruna. Samkvæmt lögreglu höfðu þeir beint skotvopnum að fólki og í ljósi alvarleika aðstoðaði sérsveit ríkislögreglustjóra við handtöku mannana. Fljótlega á eftir var staðfest að byssur hefðu fundist í bílum mannana og þeir voru færðir til yfirheyrslu.
6: Byssurnar reyndust hins vegar vera leikfangabyssur, ekkert

0: ólíkt þessari hérna en það getur verið erfitt að greina þær að svona úr fjarska en þessi þó talsvert léttari og sést þegar nær kemur að þetta ekki ekta. En maður getur þó skilið að það getur verið ógveggjandi að sjá svona í höndunum á fullorðnu fólki.
1: Mörg þúsund manns voru á fjölskyldu skemmtunum á Akureyri helgina. Lögregla staðfesti þó ekki fyrir klukkan 9 á mánudagsmorgun að menn hefðu ekki verið á ferðum bæinn með hlaðnar byssur. Á meðan loguðu kommentakerfi samfélagsmiðlana þar sem margir kölluðu eftir brottvísunum úr landi eða þungum refsingum.
0: Lögreglan á Norðurlandi eystra baðst undan sjónvarpsviðtali í dag en sagði engar sérstakar skýringar að baki því hvað leiði langur tími frá handtökumannana og þangað til almenningur var upplýstur að þarna hefði verið leikfanga byssur á ferð. Þetta hefði einfaldlega atvikast svona í annríki helgarinnar og mögulega hefði þau geta gert betur í miðlun upplýsinga.
1: En eftir situr að mennirnir létu eins og þeir væru vopnaðir og beindu samkvæmt lögreglu leikfanga byssum út glugga og bíl í átt að fólki. Lögregla segir þá hafa verið samvinnu þýða eftir handtöku. Þeim var sleppt að lokinni skýrslutöku og ekki talin stafa ógn af þeim. Í skotvopnalögum fjallað eftirlíkingar af byssum. Þeim settar talsvert þröngar skorður. Það þarf til dæmis byssuleyfi, þær þarf að skrá og geyma í byssuskáp.
0: Og spurning hvort í skilningi laganna hvort þetta teljist sem leikfang eða eftirlíking af skotvopni. Ef það telst til seinna þá gæti farið svo að mennirnir verði ákærðir fyrir brot á vopnalögum.
2: Út í heim. Minnst 24 eru særðir eftir sprengjuárás Rússa á borgina Kramatorski austurhluta Úkraín í dag samkvæmt yfirvöldum í borginni. Tveimur 500 kg svifsprengjum var varpað á borgina og önnur þeirra lenti á 14 hæða íbúðabyggingu þaðan sem 9 manns var bjargað. Stjórnvöld segja að 5 önnur íbúðarhús og aðrar byggingar hafi orðið fyrir skemmdum í þessari árás. Úkraínu her segir að rússar hafi sendt næstum 140 árásar dróna í nótt, þar af hafi 117 verið skotnir niður. Og götusali í úkraínsku borginni Kherson slapp með skrekkin og talsverð meiðsli eftir að árásar dróni sem talin verarúsneskur sveimaði í kringum bifreiðans og sprakk svo við hliðin á manninum. Myndbandið frá lögreglu yfirvöldum í Úkraínu. Forseti landsins, Volodymyr Zelensky, birti það á samfélagsmiðlum. Lögreglan segir að árásin sé rannsökuð sem stríðsglæpur. Áætlað að opna 20 rými á nýrri deild á Landspítala í september. Deildin hluti af bráðaþjónustu spítalans og ætlað að létta á bráðamóttökunni.
3: Bráðamatsdeildin deild sem að sérum að taka við sjúklingum frá bráðamóttöku sem að þurfa frekari mat og uppvinnslu, frekari meðferð. Þetta sem sagt deild innan lyflækninga og henn ætlað að taka við fólki sem ekki kemst beint heim frá bráðamóttökunni, heldur þarf aðeins lengri tíma og annarkvort getur þá útskrifast heim í kjölfarið eða þarf áframhaldandi innlögn inn á spítalann.
4: Rætt hefur verið slæma stöðu bráðamóttöku Landspítalans árum saman. Fólk hefur legið frammi á göngum deildarinnar svo dögum skiptir og álag á starfsfólk verið mikið.
5: Þegar nýja húsnæðið verður tekið í notkun verður fyrirkomulagið þó hið sama og áður. Ef leita þarf á bráðamóttökuna gengið herinn Þar hver og einn metin og síðan tekin ákvörunum hvort viðkomandi verði fluttur á hina nýju bráðamatsdeild.
4: Reiknað með að sjúklingar dvelji í að meðaltali 3 sólarhringa á deildinni. 20 rúm eru þar, bæði í einbili og tvíbili og fólki haldið í virkni svo þó komist sem fyrst heim. Unnið að því að styrkja heimaþjónustu samhliða.
5: Þannig að þið vonist til að það verði liðin tíð að fólk sé í rúmum fram á göngum?
6: Sko, ég ætla nú ekki að lofa því upp í hermin á mér. Þetta vandi sem er alþjóðlegu vandi og þetta út allt. Áfram verður einhver bið, þetta mun örugglega ekki, fólk mun örugglega ekki fara renna alveg hérna, viðstöðu laust í réttar áttir en biðin á að styttast.
2: Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn og innbrot í Dalsbú í Mosfellsbæ þar sem 1000 minkum var sleppt úr búrum sínum. Engin liggur undir grun og fá sönnunargögn í málinu. Engin hefur verið kallaður í skýrslutöku enn sem komið og lögregla þykkur allar ábendingar sem gætu reynst hjálplegar við rannsóknina. Svipað upp á teiningnum í rannsóknum innbrota í Svínabú, Stjörnugrís og Alifuglabúið á Reykjum fyrir árinu. Þar var einnig brotist inn, skemmdarverk unnin og dýrum hleypt út og engin liggur undir grun. Ekki vita hvort þeir sömu hafi staðið að innbrotunum 3. Fylgi samfylkingarinnar eykst milli mánaða samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Lítil breyting er á fylgi annara flokka samkvæmt könnuninni.
7: Samfylkingin eykur fylgi sitt 1,7% stig frá síðustu könnun en nær 28% kisu samfylkinguna ef kosið yrði til alþingis í dag. Fylgi flokksins hefur því aukist rúm 8% frá síðustu kosningum. Fylgi sjálfstæðisflokksins eykst 0,5% milli mánaða, ríflega 25% segjast myndu kjósa sjálfstæðisflokkin. Aftur á móti minkar fylgi miðflokksins 0,5%, tæplega 15% kysu miðflokkin. Fylgi viðreisnar stendur í stað, rösklega 11% kysu viðreisn í dag. Stuðningur við framsóknarflokkin og flokk fólksins eykst lítillega milli kannana, næstum 6% kysu framsóknarflokkin ef kosið var í dag og rúmlega 5% flokk fólksins. Aðrir flokkar mælast undir 5%. Stuðningur við ríkisstjórnina stendur nánast í stað samkvæmt könnuninni en helmingur svarenda styður stjórnina. Stuðningur við stjórnarflokkana aftur á móti meiri miðað við síðustu könnun, fer úr 42% í 45%. Stjórnarflokkarnir fengu samtals 50% atkvæða í síðustu kosningum.
2: Fólk alland kemur til með að finna fyrir sólmyrkvanum sem verður í næstu viku, þó sýnum mest þau sem eru vestast á landinu. Fólk beðið að vera vel undirbúið og tímanlega á ferðinni, hyggist að fylgjast með sólmyrkvanum.
8: Það að ýmsu huga fyrir þau sem að vilja njóta sólmyrkvans. Númer 1, 2 og 3 eru sólmyrkva gleraugun og þá mikilvægt að nota þau rétt.
9: Sólmyrkva gleraugun sem þessi hér, sem eru örugg og vottuð, að þau eru eingöngu notuð á meðan tungli að færast fyrir sólina, þar að segja í deildarmyrkvanum sjálfum. Og svo þegar almyrkvun skellur á, þá verður að taka gleraugun af og horfum við beðurum af því að annars sérði ekki almyrkvan. Þannig að þegar tungli alveg komið fyrir, þá náttúrulega sést engin part úr sólarinnar og þá öruggt að horfa með berum augum og þá blasir við hér á vesturhimni fegursta sýning náttúrunnar.
7: Gleraugun bara hægt að taka af þar sem almyrkvinn sést.
9: Í deildarmyrkvum þá var þar alltaf að nota gleraugu. En fólk þarf líka ekki að vera með þau á sér allan tímanum sem margir halda, heldur bara á meðan horftir í átta að sólinni og einhver partur hennar sést. Þannig að bara á meðan maður horfir á sólina, þá setjum maður gleraugun upp og það bara best að gera með því að setja þessu ná sig, líka að nota gleraugu og horfa síðan upp. Svo horfa frá og taka gleraugun af.
7: Almyrkvinn verður sýnilegur mislengi eftir staðsetningu og varir lengst á Reykjanesi, Vesturlandi, Vestfjörðum og á höfuðborgarsvæðinu.
8: Annars staðar á landinu, hvað sér fólk þar?
9: Já, bara alls staðar á Íslandi verður sólmyrkvi og hann bara minni eftir sem austar dregur. Þannig að þú ert austan við þessa almyrkvaslóð, þá upplifir við rosalega djúpun og fallegan deildarmyrkva, bara ekki dósvipum þeim sem við upplifum 2015. Þannig að austan við almyrkvaslóðinu og alls staðar á Íslandi mun fólk finna fyrir myrkvunum eigin skinni af því það kólnar, það mun heyri honum vegna þess að dýrin þagna þegar að hérna birtan breytist og birtan einmitt mun breytast og rosalega fallegan hátt alls þar á landinu en það bara inn í almyrkvaslóðinni sem við upplifum það allra stórkostlegasta sem eru almyrkvun sjálfur.
7: Neyðarvarnateymi Rauðakrossins ásamt sjálfboðaliðum verður í viðbragðsstöðu vegna sólmyrkvans sér í lagi á Snæfellsnesi og Vestfjörðum en búist við miklum fjölda fólks á þeim slóðum.
10: Þess vegna vera að hvetja fólk til þess að vera heima sem það geta sér hérna almyrkvan heima frá sér. Og svo erum við líka að bara hvetja fólk til að fara snemma stað. Að bíllinn sé náttúrulega fullur af bensíni eða rafmagni.
11: Og náttúrulega hafa vatn að drekka og eitthvað svona hérna, djús, verkjartöflur og alls ekki að gleyma sólmyrkvagleraugunum. Þau eru bráðnauðsynleg. Svo erum við með hérna sjúkratösku með eitthvað kemur upp á og hleðslubanka. Spil eða önnur afþreying á leiðinni og svo gott að sveipa sig hérna gott teppi ef það verður kalt í bílnum. Og vasaljós ef það almyrkvi.
2: Hinsegin dagar voru settir í dag fyrir utan Iðnó í miðborg Reykjavíkur. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunktum með gleðugöngunni og laugardaginn. Helga Haraldsdóttir formaður hinsegin daga setti hátíðina formlega og Guðjón Þorgils Kristjánsson flutti lagið Framávið sem lag hinsegin daga 2026. Yfirskrift hátíðarinnar í ár sameinumst undir regnbóanum. Og Sigrún Þuríður Runnólfsdóttir fréttamaður í sjálfstæðissalnum við Austurvöll sem dagskráin hefst klukkan 8 og ég heyri ekki betur en að tónlistin sé byrjuð að hljóma.
12: Jú, það rétt.
3: hún er byrjað að hljóma hérna í þessum litríka sal og það verður að viðurkennast að öll þessi litadýrð, hún lyftir mann upp og minnir á hvað allir litir regnbóðans eru flottir saman. Er það ekki Helga?
6: Já, og yfirskrift hins enda er einmitt saminumst undir regnbóðanum og það er pláss fyrir okkur öll undir honum.
3: Og það er met fjöldi hópa í ár sem ætla að taka þátt í gleðigöngunni, eða ekki?
6: Þetta mikið rétt. Við erum með heila 50 hópa sem ætla að ganga með okkur og sína stuðningi verki og samstuðu með hinsegin samfélagin.
3: Og akkur heldur að fjöldin sé svona mikill í ár?
6: Ég held að bara skipti fólk máli að sína samstuðu, bæði með samfélaginu hérna heima en líka samfélaginu út í Berlín sem er lenti því miður í árásum þar síðustu helgi.
3: Og er aukin viðbúnaðar út af árásunum í Berlín?
6: Við erum í góðu samtali við lögregluna og þar engin breyting á og verður eins í ár.
3: Og þá komum við að máli málana. Opnunarhátíðin í kvöld. Hvernig dagskráin?
12: Heldur betur. Já, það svona sirkusandi yfir þessu öllu saman. Við ætlum að nota sirkusinn því að hann svo líkur hinsinsamfélaginu á marga máta að fólk sem einhvern veginn öðruvísi á skjön, kannski einhvern veginn svolítið skrítið, það notar það hvernig það einstakt og býr til töfra. Þannig að við ætlum að sjá sirkusatriði, við ætlum að sjá söngleikjaatriði og við ætlum líka að taka svona að blanda saman kynslóðunum, ungt og gamalt.
3: Við fáum kannski hérna brota því sem við munum sjá í kvöld. Gerðu svo vel, Úlgrímur.

0: Já, þarna verður heldur betur glatt og hjalla í kvöld. En dansarar úr Reykjanesbæ skurðu fram úr á einu stærsta dansmóti heims, Dance World Cup í Dublin og Írlandi í júlí. Uppáhaldsbikarinn að sögn tveggja 17 ára dansara er sá sem fékkst fyrir hóp sjóræningjadans.
1: Þetta náttúrulega bara afrakstur gríðarlegrar vinnu til margra ára og hérna bara óbóðslega mikill metnaður í skólanum hjá okkur stjórnendum og hérna og kennurum og auðvitað nemendum og foreldrum líka foreldrar spila óbóðslega stóra rullu í þessu líka þannig hérna þetta bara þetta heilt samfélag sem kemur að þessu
2: Danskompaní í Reykjanesbæ náði eftirtektarverðum árangri á mótinu Keppendur frá skólanum voru 61 og unnu 9 heimsmeistaratitla, fern silfurverðlaun og 5 bronsverðlaun. Þá hlaut skólinn 4 galatitla sem veittir eru fyrir atriði sem þykja bera af.
3: Við eigum bara þennan, þennan og svo þessi þarna.
4: Og þennan þarna líka.
3: Já, þessi gala, stóra gala.
5: Hvaða bikar eru þið stoltastar af?
4: Í örugglega gala bikarinn.
3: Örugglega gala eða líka þessi sem Já. Var stór Ég myndi segja erfiðasta flokkur
4: mjög
3: í keppni.
4: Mjög erfið sko. Flokkur, sko, við erum aldrei unni hana og mjög, mjög gaman. Mm-hmm.
5: Hvaða flokkur var það?
3: Senior Large Group Showstopper.
4: Já. Það er mjög oft bara sterkasti flokkurinn í keppninni, myndi ég segja, sko.
5: Og hvaða atriði voru með þar?
3: The Black Pearl.
4: Já. Það er svona Pirates of the Caribbean atriði, svona sjóræningja og eitthvað.
2: 11.500 dansarar frá yfir 60 löndum keftu á mótinu og íslensku dansskólarnir sem voru 10 talsins náðu veglegu heildarskori og voru í 10. sæti af 60 löndum.
1: Það er náttúrulega algjörlega galið fyrir okkar litla land. Svona þegar ég fór yfir listana að þá líka sýndist mér við værum lang minnsta þjóðin sem var svona óvalega. Sem bara geggjað og sýnir rauninni hvað dansinan á Íslandi er sterk.
2: Helga segir dansarana hafa misst sig af gleði þegar úrslitin voru tilkynnt.
1: Þannig að það er það sem er líka geggja að sjá krakkana uppgera svona vel eftir svona mikla vinnu. Þannig að við þjálfararnir og foreldrar grátandi á hliðalínu bara stolti.
0: Já, og það er víðar en á Íslandi sem mávar geta verið ansi kræfir í kringum veitingastaði þegar veðrið gott og fólk vill borða úti.
6: Þetta gerðist í Álaborg fyrir nokkrum dögum og gerist líklega mörgum sinnum á dag.
7: Ég sé að mávar kemur til hliðar við mig og ætlar að snæða smörbröð dóttur minnar. Máva árás, mávar lagði til atlögu og sótti ristað brauð sem hann taldi vera matseðlinum. Þetta gerist stöðugt og mikið vandamál.
6: Og ekki bara í kringum veitingastaði, heldur einnig í íbúðakverfum, eins og í Ballerup, nálægt Kaupmannahöfn. Þar fálkum beitt gegn mávum.
7: Þetta alveg galið og eykst í sífellu. Þetta verður verra með hverju árinu. Ég get ekki haft glugga opinn nætur, ég að bilast. Þið beitum mér 3-4 fuglum, haukum og fálkum alla daga við þann tíma sem þess þarf. Tilnettir.
6: Og fálkar eru notaðir víðar gegn þessari óværu.
7: Við eigum í miklum vandræðum með mávana vegna dritsins úr þeim á þökunum og engum á sólarsælunum.
6: Fálkar reiður, leistu vandan þarna.
7: Reynslan hefur einstaklega góð. Sjáum hvorki máva nýja aðra fugla.
6: En í Álaborg fá matargestir engan frið.
7: Hvað er nú í gangi? Við ætlum að setjast inn. Við vopnum okkur með skóflu úr sandkassanum. Svo að komi hann aftur, fær hann að finna fyrir því og vonandi kennir það honum að láta matin okkar vera.
0: Og þá að veðri. Á morgun verður fremur hæg, suðlæg eða breytileg átt á landinu. Skýjað verður að mestu á vestur helmingi landsins en úrkomu lítið. Þegar austar dregur má reikna með bjartara veðri og þó sérstaklega inn til landsins. Nánar veðrið að loknum íþróttafrétt.
8: Breiðablik komst ekki áfram í forkeppni meistaradeildar kvenna í fótbolta. 4 vítaspyrnur fóru forgörðum hjá liðinu í dag. Úrslitin réðust ekki fyrir ný uppbótar tíma í viðurinn Vals og Stjörnunar í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Við kíkjum á mót golfsamtaka fatlaðra á Íslandi sem var á Korpúlfsstaðavelli í dag í tilefni Íslandsmótsins í golfi sem hefst á fimmtudag. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: Þá skulum við rifja upp helstu fréttir þessa fréttatíma. Allir skipar eru á bandir og eru frjálsir ferðasinn eftir að héraðsdómur ógilt í dag ákvörðun lögreglum að hefta för áhafnarinnar frá borði. Lögregla þarf að áfrýja ákvörðuninni til landsréttar. Dómsmálaráðherra segir að ekki hafi komið til greina að takmarka ferðafrelsi milli Spánar og Íslands vegna atburðanna í Þjúta síðustu helgi. Hún sat ráðherrafund Schengen-ríkjana í dag. Menn sem voru handteknir á Akureyri helgina höfðu beint leikfangabyssum út glugga og bíl. Til skoðunar hvort byssurnar teljist til eftirlíkinga af skotvopni og hvort verði ákærðir fyrir vopnalagabrot. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum í næsta mánuði. Deildin tekur við fólki sem ekki hægt að útskrifa beint af bráðamóttökunni. Og dansarar úr Reykjanesbæ skoruðu fram úr á einu stærsta dansmóti heims í sumar og komu heim með 9 heimsmeistaratitla. Yfir 11.000 dansarar frá meirinn 60 löndum mættu til leiks. Það var þetta upptalið hjá okkur hér í kvöld. Ef þið viljið senda okkur ábendingar fréttir, þá getið þið sendt póst á netfangið fréttir hjá rúf.is. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkur miðlum þar sem hafa verið degi, verið sæl og njótið kvöldsins.
9: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Nostalgíukast frá þeim Steinunni Jónsdóttur, Knús og Jóns, Kraftgalla og Teiti Magnúsinni. Lag sem heitir Spóla til baka og búið að heyra stöluvert mikið hér á Rás 2 í sumar. Svo kallaðu sumarsmelli kannski. Gæði verið. Ég kallaðu Þossi, ég ætla

Kasejón, þetta er lagið Ljónstinn er Jungle frá Englandi Þú var allt svona ég, til að byrja með að segja sína áhrif aðalega í disco og hiphop dag, kannski meira svona soul og næstur hér með nýtt lag er Anderson .Paak, þetta er Can't Get Enough

Patterson Park hér á ferð með nýtt lag Can't Get Enough heitir þetta við komum út fyrir ég rétt og mánuði síðan við erum þess að kvöldu eftir kvöld á já, miklu grúi það vel við hæfi engan æsing, svona til að byrja með allavega Það mér næst yfir í gamalt frá Chick og síðan það nýja lagið frá Harry Styles, Dance No More. Into the disco scene.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þannig að stann frá Queens of the Stone Age eru hér með hann að líka í Lane með sér í lagi sem að heitir Easy Street og sem er að fara að steytast í það þegar með þetta hér á klakkan og spili fyrir landan

My Party is Arcades, hljómsveitin Arcade Fire frá Kanada, með þetta ágæta lag sem er svona eitt af stærri lögum sveitarinnar. Þá ætlum við að fara yfir í nýtt frá Martin Garrix og U2. Þetta lag er svona vekja aftekli fyrir utan landsteinana og heitir Fireflies.

Stand Inside Your Love og njóðsettin Smashing Pumpkins hér á ferð. Stórgóð lagfæða þeim tekið af blötunni Masina sem að kom út árið 2000 og er nú bara ansi góð. Ég finnst að ég vera svona eitt af betri lögum settar en þetta. Kannski margir sem að vilja hafa sína uppáhalds lög með Smashing Pumpkins aðeins eldri en ég finnst að geta alltaf hlustað þetta menn ég kannski komið leið og einhver öðru. Þannig það, þú varum fara næst yfir í nýtt íslenskt. Þetta eru pjakarnir í Space Station og eitur grá Skoda.

0: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Skomber, reisa stjarnan og ungstjarnan frá Bandaríkjunum hér með sitt nýjasta lag My Body Isn't Ready hefur gengið alveg ótrúlega vel á undanförnum og nú Skomber Haldum okkur við ungar amerískar popstjarnur hér að Casey Musgrave Matt I Believe in Ghosts heitir lagið

Einar svo stórum í grönsunum Justin Stone Temple Pilots og rísast lagana þeirra Interstate Love Song og við ætlum að fara næst yfir til Íslands yfir í nýja sveit sem kallar sig The Cheap Cuts en þeir sækja svona smá og sínum áhrifum í gamla grönsið þeir byrja rólega svo aðeins leikar Words cannot describe it How much I really do need it I just can't sleep when you're not around

Njóðstinn Interpol hér á ferð en já, þessi sveit kemur frá New York höfri starfandi hans langan tíma það var frá árunni 1997 en slóðs mig gegn já, upp úr 2000 2002 ekki svo leis og síðan hafa þeir nú ekki snúið tilbaka frá því og haldið að fyrir að gefa plötur sem svona misrætt þegar nýjast að kemur út núna í höst og heitir This Mirror Ways Adam Þetta aftur á móti gamalt gott frá Stone Roses

0: afskaplega duglegur tónlistamaður hann Matt Benninger úr The National og þetta nýtt frá honum Martini Fatso þetta er þetta bara stór gott hjá honum
1: Ertu í tímaþröng skráðu bílinn á netinu bill.is
2: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum söguna. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð. Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón. Áttu eftir að segja Marvelous Mate við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

örstutt lag frá Dominic Fike. Baby Doll heitir þetta. Og það hefur bara verið tölvöldum vinsælt út um allan heim. En frá Dominic Fike, fyrir við lengst aftur í tíma með Gapan. Þetta Shake.

Shake your butt, damn. Það er gappand hér á ferð með lægisett Shake sem nú ekkert þeirra stæðst að endilega en stór gott. Þú maður fara okkur næst yfir í nýsalvenska ástralska tónlistamannin söngvaran Jordan Rakeim sem maður var að senda þetta frá sér. Þetta er fínt lag sem heitir Enemies.

silkimjúk blanda af sálatónlist, jazz, R&B og trip-hop og alls konar. Frá MT Jones og I Don't Understand, lag sem að kom út á fyrirlega þess, ef ég mæna það rétt. En við ætlum aðeins svona, það er það tökjum á þessu. Það eru Eldur Brook and Rules sem eru komin hér að stað í lagið Staring at the Sun.

Eldur Brúk en Rúls eins og fyrir sagði og lag sem heitir Staring at the Sun áframhaldum við með samstarf sem mjög algengt í dag alls konar tónlistamenn rotar sig saman og búið til lög hér Herkulegur sem lofa þar mættur með Hips and Lips smá vísast tenging hér og lag sem heitir My Journey Electro House Þetta kallaði það

0: sound á þessu lagi frá Hercules and Love Affair. Það sé að Silki Mjúkurrödd frá Hips and Lips að það sem að leggst ofan á og gerir þetta allt saman aðgengilega. En fyrir þá sem ekki vita það, þá Hips and Lips Elín A. Þannig að hér íslensku tengingin komin í laginu My Journey og áfram Ísland. Þetta Jón Gamli og Svarti pungur á klubnum.
1: Stundum niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað.

með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthva Tvirkur, allir eru fokkaður og fokk

0: hún góði upprænandi sveit frá Bandaríkjánum Almost Monday kallaði sig hún veit nokkur lögum með þeim hér á kvöldvaktinni en þeir verðast bara að vera á leiðinni vera stærri og stærri og stærri þetta var Better Late Than Ever
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2

Light the Way, nýtt lag frá Leon Bridges. Það er greinilega ekki að missa það. Smá svona afrísk áhrif við hérna líka. Þetta grúa vel og er skemmtilegt. Það er gamla að fá meira nýtt efni frá honum. Þetta er örugglega eftir að heyrast hér tölvöldana

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan og Snoop Dogg hér saman í Boogies in my Soul og við höldum áfram með eldri borgarana. Það hún Madonna sem hérna mætt með sitt nýjasta lag sem mjög strábært og heitir Dance Terrier.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

Já, við erum stödd í messu hjá Trúlausum. Það hljóstinn Fjallas sem að flytja Goddess DJ. En við ætlum að vinda okkur yfir til Norrlandana næst. Tuvalu og næsta sprett með I'm Your Girl

suður korest danspop frá Peggy Q og hún handa með vinkonu sína með sér hana Æru Star og það sem heitir Woman og það gerða bara gott Þú maður fara aftur í tíma næst með normannum Todd Terje

Sögum kannski aðeins þreytt eftir að slæma helgina. En ég það ekki. En það var ég bara heima með. Þetta lag sem heitir Lock Up. Hljósetinn heitir Over Mono. Við erum að heist hérna stundum. Og við erum að loka litla tekna átunum hér á kvöldvaktinni. Þetta þriðjudagskvöld. Og Jason Status, nýja laginu þeirra. J-Hus og Æra með þeim í lagi sem heitir Disgruntled.

Get away from me, I think I'll love you soon. Þetta var hún Julia Jacklin og við erum út aftur niður. Það er mér, ég hef verið backnæst. Hann búin að senda frá sér tvær mjög fínar ballöður á árunum. Þetta er hann öðra og svo nýri sem heitir In the Night.

Já, maður gekk hún ekki álega vísum hjá Beck allra besti tónlistamaður hundar farin áratöga lagið þetta er inn að næti eins og fyrst að það minni konar það að það er endurflutt Rockland hér strax að loknum 10 fréttum það stýttist í þær við ætlum að fara næst yfir til Englands nú til tekið Manchester þetta eru West Side Cowboy

I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay. Það er eitthvað svona skemmtilegt og frumlegt við þetta Master Band og þess að þetta Cowboy. Pinna Boys heit lægð. Það var aðeins meira country. Það er í bandaristindi hérna. Þetta er This is Lorelei. Lægð sem heitir Billy Came Back. Nokkra virkna gamalt.

Wing Wing, hvernig lagið þannig Charlie XCX. Áfram heldum við með kraftmikið nýtt pop, Strokes eru næstir. Við tekið að nýja plötu með þeirra og heitir Lonely in the Future.

Lonely in the Future, þeir eru flinkir í svona strokes. Tölum eftir hjá mér, Daði Freyr og Fattok, en ég kallaði Þossi og allar þakka fyrir mig í kvöld. Verið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar á morgun. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evróska knattspyrnusambandi sendi frá sér yfirlýsingu að aðildarsambönd þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrði blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neyðarfundar eins og morgun liggur ekki fyrir en sérfræðingur Sky Sport telur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Hafist var handa við að leggja vasslögn frá Landeyjahöfn að Skansfjöru í Vestmanneyjum í kvöld. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmanneyja, vonast til að hún verði tilbúin helgina.
1: Ef allt gengur uppverandi veður og annað, að þá ætti það að vera búið og þá ætti að vera allt klart til þess að hægt sé að tengja hana inn á bæjarkerfið. En auðvitað þetta almannavarnalögn. Þetta lögn sem á grípa inn í svo ekki komið upp almannavarna ástand ef aðalögnum fer, þannig að hún ekki, verður ekki tekin þannig í notkunn að við förum að dreifa vatnum bæinn úr henni, en hún sannlega til staðar ef eitthvað tímur upp á eins og gerðist fyrir tæpum 300 árum þegar var næstu því rofa vatnslögnum okkar. Það hefði orðið mjög alvarlegt.
0: Hún segir mikinn létti fyrir samfélagið að lögnin komist í gagnið.
1: Þannig að þetta verður mikið gleði dagur þegar verður búið að tengja hana og þetta bara aðdárast sem bara stórt fyrir okkur hér.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir. Skeipverjar Bandeiró eru frjálsir ferðasinna á meðan þeir bíða brottvísunar. Lögregla tilkynnti skeipverjum skeipsins nýja ákvörðun í dag þess efnis að þeir varu frjálsir ferðasinna en hefðu daglega tilkynningaskyldu á lögreglustöð á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafði áður gert skeipverjunum að halda kyrru fyrir í skeipinu en einn þeirra kærði ákvörðunina. Hérastómur Reykjavíkur felldi hann á gildi í dag og lögregla ákvaða eitt skyldi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðunum brottvísanir skiparanna og vonast til að klára þær fyrir miðnætti. Og fjármálaráðherra Bandaríkjanna segir bjartsýnn á að samningur að opna Hormúsund að nýju klárist á næstu klukkustundum. Bjartsýni opnun sundsins var til þess að brent hráolíuverð lækkaði tæp 5% eða niður í tæpa 80 dali á tunnuna en Íranar hafa neitað því að samningaviðræður standi yfir. Fréttir verða læst næstsagar í útvarpi á miðnætti og þanga til minni við á vfruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Já, þátturinn í dag með talsvert öðru sniði en venjulega. Þetta bítla þáttur og í helstu hlutverkum eru Paul McCartney, Liverpool, Hljómar frá Keflavík og 100 Íslendingar sem smeltu sér í bítla pílagrisferð til bítlaborgarnar síðustu helgi undir dyggri fararstjórn Jakobs Frímanns Magnússonar, stuðmanns, miðborgarstjóra og formanns FTT sem stóð fyrir ferðinni.
1: Það er smá þögn í salinn, í rútusalinn. Verið að hjartanlega velkominn til bítlaslóða, Manchester á leiðin Liverpool, að Marseille fljótinu sem Marseille bítið að sjálfsögðu kepp við. Við ætlum að gera þetta frábær og skemmtilega ferð. Við erum sem sé öll hér, það var svo hópur sem fór í morgun í gegnum London, hann búinn að tjekka inn á Adelphi hóteli, þetta sögufræga hótel sem að þessi fyrstu drög á John Lennon voru lögð á foreldrunum Fred og Julie, þá 14 og 15 ára gamlum. Það liði 10 ár þangar til John kom undir. En Fred var pikkal á þessu hótelu svo þegar hefur komið fram.
0: Já.
2: The Beatles, flott og gæl og lagið Twisted Shot, þetta var að sama dæmið og það fannst mér bara að vera bingo. Sko, bítlarnir eru endalausir. Bítlarnir eru endalausir. Say that something,
0: I wanna hold your hand. Já, síðustu helgi smeltu 100 Íslendingar sér í bítla pílagrisferð til fæðingaborgar bítlana, Liverpool, þar sem þetta allt gerðist á sínu tíma, þar sem Mercy bítið átti upptök sín. Það var FTT, félag tónskálda og textahöfunda sem stóðu fyrir ferðinni í tilefni á 25 ára afmæli félags

0: Sgt. Pepper's show í Cavern klubbnum, hátíðar kvöldverður á Hard Day's Night, Bíla hótelinu í Liverpool sem fyrstu umboðsmaður bílana var heiðisgestur, tónleikar með Paul McCartney og Anfield Road og síðast en ekki síst, tónleikar með sjálfum hljómum hinum íslensku bílum í Cavern klubbnum 44 árum eftir að þið spiluðu þar fyrst árið 1964 og þar slóðuðu líka sinn loka hljóm sem við vissum ekki og þessari reisu ætla ég að gera skil í Rockland í dag.
1: Bob Dylan bara minn bíll, sko. En ég flokkaði þetta ekki svona sérstaklega. Það bara lögin, eitt og eitt lag sem að við heitlaði mig gegnum tíðina, mjög mikið. Og ég náttúrulega rosalega, svona, það var ákveðin tilhengi til okkar að fela svolítið, hjá okkur að fela svolítið McCartney, sko, að hvarf eitthvað í kúlinu frá Lennon á tímabili. En ég held að hann sé nú að bara sanna sig sem eitt almesta tónskáld, bara
2: alveg
1: veraldar.

0: stendina fyrir utan hérna Brittany Adelphi hótelið og við erum á leiðin í ferðina miklu Magical Mystery Tour og hérna ég með svona einhvern bækling yfir Mark Asbury Beatwear Liverpool England original styling from the 60s hérna eru svona bítla föt og bítla skór og hér ég með sérfræðingin Steina Eggers þú veist allt bítla skó Sko, og hérna eru svona ýmsar típur af því
1: Þetta ýmsar típur, og sko bítlaskór hérna uppálega Chelsea Boots bara Chelsea Bouncer og Bouncer of Chelsea Já. En til þess að verða bítlaskór
0: Hvað svona einkennir þær?
1: Það eru támjóar og fara svolítið upp á kálfan sko en til þess að vera ekta bítlaskór þá þarf að vera kúpuhæll undir þeim sko
0: Og hvernig er kúpuhæll?
1: Kúpuhæll er svolítið hár og mjókkar svolítið niður svona þetta næstu því eins og fertu kona sem að fer í háhælaða sko en þorir ekki að hafa óháhættur Já, plus
2: Eins og ég var að máta á
0: þann Já Svo eru hérna sko, hérna eru þetta svona bítlaskór hérna, klassik. Nú segir það sé ekki máli, það er ekki hæll á því.
1: Nei, klassik var það sem að þeir byrjaði á svona klassik en svo hérna funduður út að kúpuhællin gerði á svona til hærri loftinu sko.
0: Já, já.
1: Æ, þetta eru bara menn á hæfið okkur.
0: Og hérna er original Chelsea og svo er cavern típa hérna.
1: Já, cavern típa hann þekkir nú ekki neitt
0: sko. Já. Og svo það high point.
1: High point, þannig náttúrulega þá hann orðið dottið hærri, þá hann konið með að kalva sko.
0: Og Lennon boot, þetta hérna minnum mig nú bara á hérna stígvélin sem að Batman var í.
1: Ég held að Batman hljóta hafa lært þetta af Lennon.
0: Já, og zip boot, að það rennilás á þeim. Þetta, innum einn.
1: Já, þetta sko fyrir þá sem fá þaksýrugift að hérna, ef við fara að bólna mikið, þá geta renntiður rennilásnum. En annars á ekki að vera rennilás á þessu. Þetta bara svona, tegir sig aðeins út.
0: Og svo það hérna allir þessi jakkar, Shea Stadium, Tan Jacket og 60s Crombie Style Overcoat. Þetta bara bítla alveg.
1: Já, Shea Stadium, þar voru að haldið miklu hljónleikar á sín tíma, sem að fjölminns og tóningar sem bílnir hefur haldið og þá voru þeir allir svona gala.
0: Það er að
1: svona, hvað maður að segja, svona drapplitaður.
0: Já, það þarf að kaupa eitthvað?
1: Já, ég ætla að fá mér eitt eða tvö fyrir skóm.
0: Skóm
1: Og kannski ekki að meira, lass sjá hvað ég fæ góðan afslátt þjóðan sko.
0: Já, segir bíkla skó og sérfræðingurinn Thorsteinn Eggertsson.

0: bílaferð?
1: Það er myndin sem að ég fekk var smelt á náttborði hjá mér á þeirri fermdist var að fjórum strákum frá Liverpool sem voru með greiddu fram og var eitthvað sem að var nýtt og reymið og hérna þetta mynda bíl og hún ennþá á skrifborðin hjá mér
0: Já, ekki á náttborðinu?
1: Nei, hún fór yfir á skrifborði en sko hvað sem manni líkar það betur eða vera þá hafði þessi strákar mikil áhrif á líf mitt ekki bara sem unglings maður bara tilinkaði sér allt sem að við kom þeim og já, spilaði ljónsettum og spilaði lögin og maður bara leitaði eftir öllu því sem var bíl
0: og
1: svo náttúrulega eru þeir svona tákbreytinga bara í heiminum breytinga á þjóðfélagsháttum og það alltaf margir aðrir hafi komið til sögulega þá eru þeir svona að þeir eru tímana tá og nú ég bara að fara og alltaf láta teima mig hérna bara eins og hvernig annan
0: túr
1: eins og rollu að túrhest
0: Já.
1: Og ég ætla bara að njóta þess í einu öllu og þykja allt sem mér sagt og að mér rétt og hef bara eyrun vel opinn Já, en ég hef löngu búin að við lengi langa til þess að fara svona ferð
0: Þú voru aldrei komið hingað áður eða hvað?
1: Ég hef aldrei komið hingað áður Það skrítið, ég oft til Manchester, London en einhvern veginn hefur liðbúl alltaf orðið undan þó maður sé að við áhuga fótbolta og bílunum

0: but it's so hard. Það er góða teimi sem að verða með okkur í dag. Það eru hér farastjóra dagsins Edwina og Rey. Rey er hér, Rey. Rey er auk þess að vera manna fróðastur sögur Liverpool og bílana. Þá hann innanhúsmaður í sjálfum Cavern klúbnum, þeim fragðar stökkpalli sem Hljómar frá Keflavík stíga á í kvöld og hann biður að Hljómar verði í rútunni sem að hann fer í svo hann geti diskuterað tæknilega atriði. Edwina á sér langa sögu í bílinu og hún verður í aftari rútunni og það í rútan sem konundar verða í. Nei, við blöndum þessu bara eftir behag og þá má mixast eins og gengur. En ég ætla að byrja ykkur sérstaklega að þakka velgjörðamanni okkar og í rauninni gestgjafa hér í Liverpool sem að hefur séð alla hluti fyrir okkur hérna. Innanbúðar maður í Cavern klúbnum. Alnafni söngvara bandarísku hljómsveitarinnar Monkees, gefið gott klapp, Dave Jones!
1: Welcome to Liverpool.
0: Yes, Liverpool. Og ég hérna með miðana, annars vegar, það verður ekki miðar notaðir í Magical Mystery Tour, það eru bara tvær rútur, where are the buses?
1: That way.
0: Ok, en ég með miðana fyrir bæði Sgt. Pepper's tónleikana og McCartney tónleikana og ég mun afhenda þá í rútunni bara á leiðinni. Einhverjar spurningar úr sal? Þá held ég að það sé ekkert að vanbúnaði að við hefjum ferðina núna eins og tilstendur hér handa við hornið í tveimur rútum. Góða skemmtun! Yes.

Já, svo smelti mannskapurinn, þessi 100 manna hópur sér upp í rúturna tvær og ég lenti hjá henni Edvinu, kætt, sem var 12 ára gömul þegar bílæðið skall á og grét úr sér augun þegar hún kom staðið að Lennon var giftur, Cynthia og hún lísti þess öllu með svo miklum tilþrifum að maður táraðist næstu því, marg oft og ég held mér sem ég hef orðið pínlítið skotin í hana þó hún sé tannsótt eldri nú móðið mín blessunin. Og svo áður en við vissum að vorum við komin í eina þekktustu götu heims.

0: Það er sverri, nú stöndum við hérna bara á Penny Lane.
1: Já.
0: Hvernig líður?
1: Alveg bara stóru vel. Þú spyrir við í gær hvað var besta lagið með McCartney. Eða eftir hann. Ég man það núna. Það Penny Lane, að sjálfsögðu. Í alvöru. Ekki besta lag sem ég bara heyrt. Gríðilega skemmtilegt. Gaman að vera á þessu hotni hérna. Og þú ert að sjálfsögðu í góðum fíling.
0: Já, já. Sólin skín og það getur ekki... Betri getur tíðin ekki orðið eins og segir í laginu.
1: Já.
0: Ótrúlega. Hvernig er svona líðuð þið nú þetta? Hefur einhvern tímann komið hérna úr?
1: Til Liverpool? Nei, aldrei. Og ekki þetta, alls ekki að þetta hérna á hornin og þorlega. Þetta náttúrulega í Liverpool, nei, ég hef ekki komið til Liverpool.
0: Þú ert bara hálf flökkur hérna?
1: Já, ég bara gaman að þessu. Alveg svakalega. Og maður búinn að bæði lesa svo mikið ummynd og svona að hlusta á þetta frá fæðingu, sko. Og þegar geta inn með móðumjölkinni og bjórnum. Og hérna, svolítið sérkjænlega upplif. Þetta er sannlega besta hotn í heimi. Ég held ég var ætla bara að standa hérna áfram.

0: virkilega gaman þessu.
1: Þetta gamanar.
0: Drunnar.
1: Standa hérna á Penny Lane, hefur einhvern tímann komið hingað áður?
0: Ekki á Penny Lane, nei. Ég hef komið til Liverpool fyrir 44 árum síðan.
1: Og ekki síðan?
0: Nei. Ha. Nei, ég hef ekki erindi fyrir núna.
1: Nei, nei.
0: Það fer bara það sem hann á erindi, sko.
1: Já.
0: Eins og sagt er.
1: Já. En hvað hérna... Hvað nú best á bílalagi?
0: Það þeir eru mjög hátt skorna. Mikið að koma lóðan. Það allt bara mjög gott. Ég raunir, það var persen, sko.
1: Já, ekkert svona, ekkert eitt sem að stendur upp úr?
0: Já, ég held ekki. Þetta sé hvað erum að gera upp á með það. Svo segir sögunni, sko. Það ég geti bara að byrja á því lista og haldi áfram á meðan þú var hérna og hefur nógan tíma. Hef nógan tíma.
1: En svona það sem að við...
0: Penny Lane frábært, sko.
1: Já, já.
0: Og lagi hérna með í Strawberry Fields, sem fínt líka, sko. Hello Goodbye er eitthvað fínt, sko. Hey Dude, Let It Be, Across the Universe, hvít albúmi eins og að leggja sig, Happy Road og Rubber Soul.
1: Já.
0: Kolla kolli. Þetta
1: er hell.
0: Hell, til dæmis.
1: Já.
0: It won't be long, what?

0: Jæja, Tryggvi Hugner, hérna stöndum við bara fyrir utan hús Harrisons, það sem hann úlstu.
1: Já, þetta fallegt.
0: Þetta er stórgóðslega.
1: Þetta er ekki, já.
0: Hvaða svona hugsanir renni gegnum hugann?
1: Já, Harrison, hann var náttúrulega stóð alltaf svolítið í skugga hérna þegar að félaga hana, sko, en hann var frábær tónlistamaður. Og fínir þess gítarleikari, skal segja.
0: Já,
1: alveg
0: fríðilega gítarleikari.
1: Alveg mjög svo.
0: En
1: og réttum aður, réttum stað.
0: Já, er hann þinn upp á hálft bítill kannski?
1: Já.
0: Ég held það.
1: Allavega hann upp á hálft gítarleikari minni í bítlunum.
0: Já. En hvar er hann svona?
1: Og svona, þú veist, hann var líka með þessi indversku áhrif og svona, sem mér fannst rosalega skemmtilega. Ég held að það haft gaman að indversku tónlistinni.
0: Já, já. En svona því að þú ert nú gítarleikari svona í hérna röð gítarleikara svona uppáhalds númer hvað er hann svona cirka í röðinni?
1: Já sko, ég get nú alveg sagt því það, bítlarnir náðu mér aldrei á sínu tíma.
0: Nei.
1: Ég er seinni tíma maður sko, það var ekki fyrir löngu seinna sem ég fór að virkilega hafa gaman af bítlunum sko. Mér fannst það ágætt líking sko, þeir voru eins og þókuslæðingurinn í Esjunni. Manni fannst það hvorki slæmur eða góður. Þetta bara var hana. En þú veist svo þegar maður er eldist aðeins, þá kann maður að meta þetta betur. Og hérna, og Harrison, frábær sko, frábær.
0: Hvað er nú hérna besta lagið hans?
1: Something er ofsalega flott lag, mér finnst það mjög flott lag. Það er kannski besta lagið hans, það er snillt sko. Var það ekki Frank Sinatra sem sagði að það væri besta lagi Paul McCartney's?
2: Frank Sinatra sagði það.
1: Ég held að
2: Paul McCartney lagi.
1: Já, hann áttaði sig ekki á því að þetta var eftir Harrison. Þannig að það segir svo til.

0: Já, þetta er einn fallegasti ástarsöngur popsögunar að margra mati. George Harrison samdi þetta og syngur á Abbey Road plötunni og þetta samdan til Pattyar konu sinnar sem Eric Clapton stal svo frá honum eins og hann sagðist reyndir alltaf að gera við fyrsta tækifæri sem að beðist og þeir voru vinir og Clapton samdi Patty lög líka, til dæmis Leila og Wonderful Tonight, segir sagan merkileg kona hlýtur að vera þessi Patty Boyd en Clapton samdi líka annað lag hana sem minna þekkt og það heitir The Shape You're In og fjallar alkohólistan Patty en hún átti víst erfitt með að díla við Clapton þegar hann var út úr dópaður og vaðandi í öðrum konum.
1: Hello, this is Chris, the singer of Coldplay, and you're listening to Rástvö, and the program is Rockland.

0: Jakob Frímann Magnússon, fararstjóri þessari miklu bílaferð. Hérna stöndum við nú bara við svona eitt þekktasta kennileiti bílana í Liverpool.
1: Strawberry Fields.
0: Já.
1: Þetta vekur nú minningar og tilfinningar, vægast sagt.
0: Já. Hvaða minningar og tilfinningar?
1: Langadagans í Hagaskóla, mann ég. Hvítarbakka, heyskapur. Það sem hafði tekið kaffilhlý og lagið var spilað linnulaust á 45 snúninga blötu minni mig.
0: Já.
1: Margt fleira, þetta rótar upp æskunni alveg bara í miklum stormi. Það eru fleiri en við, þetta eru mörg þúsund manns á dag sem að fara inn í gegn.
0: Akkurat.
1: Láta mynda sig hérna. En það er auðvitað mikil saga hérna, merkileg. Hugsa sér að þetta eru 5 ár í rauninni sem að hljómsveitin aktíf og núna sko allum þessum árum síðar aktivitetið meira en nokkru sinni.
0: Já. En Strawberry Fields þetta var hérna munaðarleysingjahæli hérna inn í þessu garði.
1: Hjálpræðisherinn rak hérna einhvers konar aðstoðar stofnun fyrir börn og Þetta mjög laufskrúðut og fallegt hérna. Það miskilningur sem var nú leiðréttur hér af þeim sem að leiða okkur hér í gegnum þessar slóðir sem að margir halda John Lennon hafi alist upp í einhverju slömmi svona fátakra hverfi, en það þvert á móti. Hann var sá sem að hafi það væntanlega best svona í efnahagslegu tilliti. Fjölskyldan hans var sæmilega efnubúin miðað við fjölskyldur hinna. Og þetta sennilega eitt fallegasta hverfi í Liverpool-borg. Sem Strawberry Fields

0: Hérna ferðafélagum mínum hérna í þessari ferð er bolli, kendur við 17, en ekki lengur.
1: Nei.
0: En núna stöndum við hérna fyrir utan esku heimili Póls. Þarna inni í þessu húsi sömduður 100 lögsegðar. Notabel. Love me do, allt þetta.
1: Frábær músík.
0: Hvernig líður hérna?
1: Ég líður rosalega vel. Það hérna, ég var rétt 14-15 ára þegar maður var að taka þetta beint í æð. Alveg beint úr ofninum og tók þátt í þessu öllu. Og búslega góði tímar og gaman að vera komin í hérna.
0: Já. Hefurðu komið hérna áður?
1: Nei, ég hef oft komið hérna til Liverpool-aðurinn. Ekki svona bíla, mekkaferð.
0: En sko, ég hef búin að vera hérna, bíla aðdáandi alla mína ævi, sko, en ég náttúrulega upplýði þetta ekki svo þú þegar þetta var splunku nýtt. Geturðu líst þessu einhvern veginn sko, fyrir mér og öðru sem að, svona, tók ekki þátt í þessu?
1: Sko, þetta gerist sko, eins og vírus. Við verðum öll unga fólki sko, allan heim heldtekin af þessu. Fyrir voru sko, Presley og einhverju rokkara sem að eldri kynslu var svo hrifin af. Og þessi smjörklipping og annað en hárið á bílunum og músíkinn og þetta ráa beat, sko, það bara held tók okkur og við höfnuðum öllu hinu og ég held að á þeim tíma gerðu þeir bara eiginlega alla þessa músíkanta, frábæra rock and roll músíkanta, þeir gerðu það hálfa atvinnulausa, þeir yfirtók allan heiminn. Þannig að þetta voru stórkostlegir tímar. Þetta er svona partur á þroskasögunni, ég er svona að rifja það upp, sko, fyrir þann tíma í hlíðunum þá vorum við, sko, að fara í Austurbæbí og horfa á Rodgers og síðan allt henni kemur Hardest Night í Tónabíó og þar með var Roy Rodgers og öllu hent og það var ekkit aftur snúið, það var bara The Beatles. Það vísu sneri ég við þeim svo bakinn og fóru yfir í Rolling Stones, það er ennþá lengra.

Þetta er magnað, ég hérna fyrir utan Hardy's Night hótelið sem bara við hotnið á á húnu markfræga Cavern Club. Þetta bara bíkla hótel hérna eins og það leggur sig. Gengið hérna fyrir hotnið á hótelinu. Þar ég komið bara í götuna fyrir utan Cavern. Hér mikið af túristum og hér fólk að spila bíklalög og allt í gangi. Stytt á Lennon.

Rock and Roll Music, já, eftir Chuck Berry sem er einn af frumkvöðlum rocksins, einn af þeir sem byggu þetta form til, sem hefur hrifið stóra hluta mannkyns síðan þá. Einn af þeir sem kenndu bítlónum að rocka, og hann er enn að rocka, verður 82 ára síðan á þessu ári. Og fyrir ykkur sem ekki viti hvað er að gerast í rocklandinu í dag, þá erum við á bítlaslóðum í Liverpool, þar sem ég var síðustu helgi í 100 manna bítla pílagrinsferð. Það farið á tónleika með Paul McCartney og Anfield Road og á hljóma frá Keflavík í Cavern klubnum í Liverpool. Og það átti svo eftir að koma í ljós að þetta voru allra síðustu tónleikar, hljómleikar, hljóma. Kom betur á því og eftir. En það sem var næst á dagskrá, eftir ég labbaði fram hjá Hard Day's Night hótelinu og niður Matthew Street, var að sjá í Cavern klubnum, seinni tíma hliðarsal reyndar, Sgt. Pepper's Show.

0: er skrítið stemning hérna en það stendur niður í einhverum heitasta og andstyggilegasta kjallara sem ég hef komið inn á lengi og sé ekki hérna bara eins og ljósastaur stendur hérna upp á þögunni fyrir bæjarstjóri Bolungarvíkur Grímur Atlason og bassaleikari í hljómsveitinni Grjótrun.
1: Já,
0: sæll og blessaður.
1: Það er súrn í skortinu, maður komið svona heilinu hægtur að starfa.
0: Já, það er hans ég heitt hérna.
1: Þetta er bara eins og döðshús í gamla dag.
0: Þetta er nú svolítið heitt hérna.
1: Þetta er nú í döðshús í gamla dag.
0: Já,
1: gæti verið, þetta er norður kjallar
0: hérna. Ég fór bara þar á sko vísnakvöld, já vísnavinnu, svona tíma.
1: Já, ég sá sykumálunar þenni svona, ég voru 200 manns, það var svona svipa heitt.
0: Já, herðu, en hérna, þú ert nú svona gamall pönkari. Hvað rekur þig í svona bílaferð?
1: Ég er náttúrulega fyrst og fremst bítill, sko. Það elskaði bítlana meir en mest og það hef aldrei skammast mér fyrir það að vera Paul McCartney fan algjörlega og hef farið tvisvar að sjá hann og þegar get farið núna, það dásamlegt. Eru nú byrja sjóið?
0: Já, nú það komið ykkur í bílar. Heldur þetta verið skemmtilegt?
1: No comment.

0: Þetta er Dr. Gunni, Rockland, engin Sýbilja, bara gott rock og roll.
1: Sgt. Pepper sjóið í Kaven var allt í lagi. Ég og flestir Íslendingandar gáfumst þó upp um mitt sjó vegna steikjandi hitasveikju í kjallarunum. En svona músiklega og var þetta allt í lagi og skemmtanagildið alveg þokkalegt. Þeir voru þarna í Sgt. Pepper spúningunum, bílarnir og svo voru og voru þarna strengjaleikarar með þeim og blástöðsleikarar en þetta var allt í fína lagi en salurinn algjör skítahola, engin loftræsting 300-400 manns í salnum svitinn lag úr loftinu og þegar gerfi bílarnir voru komnir að Within You Without You ákaði ég að fara upp og fá mér fest loft kæla með aðeins og ég bara lagði ekki í það að fara niður aftur Jæja, það erum við að gangi fyrir utan Hardest Night Hotelið, Ellingur Björnsson.
2: Þetta var náttúrulega ekki hérna þegar ég var hérna fyrir 44 árum síðan, sko.
1: Hvernig var umhorsinna þá?
2: Það var bara einhvern veginn allt öðruvísi, sko. Miðbærin var ekki svona flottur, sko. Þetta er svo flottur og miðbærin núna. Svakalega flott.
1: Meira svona slömm.
2: Já, þá var þetta meira svona, sko, ég meina, manni fannst öll húsin vera svona frekar grá og brún, þú veist, og það var dýnt, og man ekkit eftir þessu öðruvísi, menn bara, svo kafin klúburinni hefur náttúrulega ekkit breyst mjög mikið þessi hluti af honum sem við komum til með að spila á í kvöld.
1: Já, já.
2: En þessi, þarna sem tónleikarnir voru núna,
1: að
2: horfa
1: á,
2: það, ég man bara ekkit eftir því lokali, ég er ekkit þessum að hafi verið.
1: Nei, það var ekki, og rauninni, sko, Gamli klúburinn sem að þið spiluðu á fyrir hvað, 44 árum?
2: Já, 44 árum.
1: 44 árum.
2: Já, já.
1: Hann var ekki nákvæmlega þarna, heldur að hann var færður þarna yfir einhvern veginn. Þannig að þetta er ekki nákvæmlega
2: saman staðum. Nei, þetta er ekki nákvæmlega.
1: Það var hinum megin við götunum.
2: Já, það getur vel verið, sko. Annars segja þeir samt að þetta sé lokali, þeir sögðu það. Það verið sama lokali.
1: Já, þetta er bara, sko, þarna beint.
2: Já.
1: Hann var hinum megin við götuna og einhverlega vegna þá færðu þeir alla steinana og allt.
2: Já, það getur verið, ég mani þetta ekkert svo vel, sko, hvernig, en þetta virkar á mig og að svipa, sko, lokalið hann niður.
1: En hvað?
2: Var ég búin að sýna þér þetta?
1: Hvað?
2: Var ég búin að sýna þér
1: þetta? Nei, hvað þetta?
2: Þetta hérna, hérna...
1: Cavern membership card.
2: Sem að expiring 31. decibel 1964 ranna út.
1: Já.
2: Hérna, ég gerist meðlum mér í Cavern.
1: Já.
2: 17.9. 64 og það er ammælisdagur en það er konna mínu.
1: Já, já.
2: Ég vissi það ekki fyrir núna í dag ég fór að kíkka á það, eða gær.
1: Já, en það hitt svo nóg.
2: Já. Svo er hérna með hérna, áritun frá hérna, Ray Ennis, þetta er hérna, Swinging Blue Jeans voru á hótunum
1: við
2: á þarna. Og svona fleiri artistar sem ég fekk þess að skrifa.
1: Já.
2: Silla Black hérna, ég reyndi að hitta á hana í London. Og svo svona fleiri svona stelpur sem senda stelpur sem voru að spila tríó svona
1: já, já.
2: Og mjög gaman sko. Svo er ég hérna með dýrmætt plagg sem ég tók maður með núna það er Paul McCartney við hittum hann ég hitti hann í hérna Bag of Nails
1: já, já.
2: Í klubnum í London það sem að svona hljóðfærileikar komu saman og hlusta á músík og svona bara gaman og þá skrifaði þetta hann við fórum ég og Jensen við fórum bara fengum að setast við borð hjá honum og spjalla við hana þessi. Hann var nú svona svolítið þurra á manni fyrst og þá sagði ég bara, heyrðu, við erum að spila musikina ykkar hérna á Íslandi og við erum hljónsvöld frá Íslandi, við erum bara komum hérna alveg topp aðdáðandi bílana, sko. Og þá sagði hann, og ég segi svona, þú er nú að vera svolítið svona, segja okkur eitthvað. Ok, það bara breytist það, sko. Þá sagði hann, hey, Vildu ekki koma bara og heimsækja Apple Studio á morgun og ég segi, jú, ef við getum það, hérna, við erum búin að kaupa flugum og heim og hérna, þá skrifaði þetta fyrir mig.
1: Hvað fóruð þið?
2: Ég er búin að geyma þetta, nei, við hérna, erum að fara heim sko, þetta einhvern veginn þá var þetta ekki, þetta var ekki þetta vega svona þungt sko,
1: nei,
2: þá,
1: nei.
2: Svo við vorum hérna bara toppgrúpa heima og við vorum bara skemmt okkur eins og þeir sko, við vorum ekkert, Ég meina að við hugsaðum meil að, já, ok, við gerum það bara næstir fyrir, en það var ekki næst.
1: Og þetta var 664.
2: Já.
1: En manstu hvað þið spiluðu þá? Í kafinn?
2: Ekki að nákvæmlega. Þetta voru bara þessi lög sem við vorum að prógraminu þá.
3: Erum á réttri leið?
1: Ég held að við eigum að fara...
2: Hérna?
1: Er það ekki þarna? Sérðu ekki þetta fólkinu?
3: Jú, við vorum á réttri.
1: Já, já.
2: Já. Og tjökk berði í ljós sem við vorum að taka, við vorum með ógrinni að þeim, sko.
1: Já,
2: við vorum með alveg, sko...
1: Þannig að þið voru ekkert að spila hljómalum?
2: Nei, ekkert... En það var bara ekki komin, sko, við vorum ekki búin að taka upp neina plötu þá, sko.
1: Já, auðvitað.
2: Við tókum ekki plötu fyrir þetta í árun og eftir þetta, sko, þetta 64, sko.
1: Já.
2: Við vorum ekki farnir að spila neitt inn á plötu, sko. Við fórum bara svona skemmtiferð hérna til London.
1: Já.
2: Svo bara ákvæðum það, fyrst að hérna, við varum að spila svona bílalög, þá erum við að fara bara til Liverpool, sko.
1: Já.
2: Og við fórum bara í lest og... Við vorum eina helgi hérna í Liverpool. Fórum á þetta sama hótel og við erum á. Núna að Delphi og bara leið og við komum út úr lestin eiginlega og fórum við bara á hótel og svo bara beint niður í kafinn til þess að kíkka á þetta.
1: Já.
2: Og þá held ég að Eddi hafi náð samband við managerinn á klubnum.
1: Já.
2: Og Eddi var svo nokkað talsmaður þá, sko.
1: Eggert Trommari.
2: Eggert Trommari, sko. Hann fékk það í gegn að við myndum koma og spila, þarna bara grípa inn í eiginlega, sko. Það var önnur hljómsið að spila, en við fengum bara öll hljófærum.
1: Já, já. En hvað ætlið þið svo að spila í kvöld?
2: Við, það verður eitthvað svipa og við vorum nema við bætum inn í lögum eftir okkur. Og ég mun taka þarna eitt síru rock, sko.
1: I don't care.
2: Já. Já, já, taka það. Hljómar náttúrulega þarna I don't care lagi, sko, að það er náttúrulega bara Þórsamur.
1: Já, já.
2: Þó að sé hljómar á köllum okkur Þórsamur allir að gera eitthvað með þetta. En þetta er aldrei orðin eitt, já, ekki tekt heima, sko. En ég held að þetta hafi verið talsvist spila hérna úti.

0: Hugsigur, þetta Gunni Þórðar 1966, hljómar eða Tórs Hammerindar og lagið I Don't Care sem Ellingur Björns söng þá og söng svo aftur í kamerunklúbnum hana kvöldið lögatarskvöldið fyrir viku og gerði það með miklum glæsi brag komum að því á eftir að þetta lag er líka að finna ég vil endilega koma því að á Rockland 2007 sem kom út núna fyrir skemmstu en áður en hópurinn fór í kafinn til að sjá hljómana, slá sinn síðasta hljóm, þá var ýmislegt á dagskránni, hátíðar kvöldverður á Hardest Night, hótelinu, hálfgerð ársátíð, en þar á undan það sem var næst á dagskrá, var cocktailparty á efstu hæð Hardest Night hótelsins. Hérna stöndum við upp á fjórðu hæð á Hardest Night hótelinu út á svölum í Lennon svítunni. Gísli Helgason stendur hérna hjá mér. Sæll og blessaður.
1: Blessaður.
0: Nú ert þú nú aðalega svona þegar ég hugsa Gísla Helgason þá sé ég þið fyrir mig svona með flautu í Vestmannaeyjum.
1: Já.
0: Svona og í svona vísna tónlist en ertu mikill bítill?
1: Já, sko þegar ég var pegið svona 10-11 ára þá voru það bara tvær hljónsveitir sem komast að það var bítlarnir Rolling Stones.
0: Já.
1: Og ég var bítla megin og hélt alltaf með þeim og við nefnilega sko pegar löndum hver annan ef annar var bítla megin og hinn Rolling Stones megin.
0: Já, þú varst einn af þeim.
1: Já, nema þegar ég fermdist, þá kom þarna lagið út I Can't Get No Satisfaction og við spilum þá fullu blastað og við fórum í kirkjunu.
0: Já, var það?
1: Já.
0: En hvað hefur svona eftir þetta, eftir unglingsárun og svona, hvað hefur tónlist bítlana svona skepa mikinn sess í þínu lífi, þínu músíklífi?
1: Bara mjög mikinn, ég, hérna, ef ég spila eitthvað á flautu þá tek ég alltaf fram ykkur bítlalög.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega sérstaklega eitt lag sem er mér náttúrulega mjög kjært, það er þannig að Fool on the Hill.
0: Fool on the Hill, það er náttúrulega flauta í
1: því. Það er blokkflauta í því.
0: Já.
1: Og það komst þú sagði á kreikvöndi eigum að ég hefði spilað lagið með bílarnu, ég var ekkert að draga nýtt úr því.
0: Nei.
1: Og varð frægur að endum fyrir hérna í halvan dag fyrir þetta, svo komst allt út.
0: Já.
1: Þannig að sko bílarnir þeir hafa skipt sköpum í minni tónlist, fyrst mér.
0: Já.
1: Og sérstaklega að fá bara upplifa að koma þessar slóðir.
0: Já.
1: Ég er alltaf gert grína þeim sem hafa dyrkað eitthvað og bara fengið mani yfir því að komast á slóðið þeirra en ég held ég sé hættur því.
0: Þú ert hættur því nú?
1: Já. Og eins og þegar maður kom að húsinu sem að George Harrison bjó í,
0: þegar
1: mér varst af upplifun og svo þegar maður horfði á húsið sem að Paul McCartney bjó í og eins John Lennon, maður bara táraðist.

0: Eftir þennan fagra sönglaði þessi glæsileg hópur bíkla pílagrim upp í talsvert ferðalag frá fjórðuhæðinni á Hardis Night Hotelinu og alla leiðinni yfir í kjallara þar sem að Jakob Frímann stjórnaði svo glæsilegri þrírettari veislu og þar var heiðursgestur Alan nokkur Williams en hann var fyrsti umboðsmaður bíklana en svo kom eitthvað upp á og hann sagði skili við á strákana og svipaleiti kom Brian Epstein inn í líf þeirra og það var hann sem gerði þá að mega stjörnum
1: I actually told Brian Epstein I'd finished with the Beatles and I finished up very badly with them. And Brian Epstein went and saw them playing at the Cavern and he fell in love. Maybe because they were all in leather gear and he was gay. had an influence, yeah. So my advice to him was, I said, don't touch them with a fucking barge pole. Obviously he didn't listen, but it killed him in the end.
2: Jesus. Want to hear an Icelandic song?
3: Sure.

0: Já, Gunni Þórðar var allt í hennu komið gítar í hendurnar. Hún bara kom sem eins og út úr buskanum og bara datt í fangið á hún. Og hann spilaði fyrst Yesterday fyrir heiðusgestin Alan Williams, fyrsta umbóðsmað bílana og svo bláu augun þín sem eru þetta okkar Yesterday. Og þetta var algjörlega frábært moment.
1: I think that means that Alan Williams will sign Fillmore as of tonight.

0: Við á Rástöðu tökum upp talsvert af tónleikum og ég gerði mitt besta til að taka upp eitthvað smávegi svona tóndæmi í kafinn bara á eitt mikrofón en það hljóma nú ekki betur heldur en þetta þetta hljómaði miklu betur þarna niðri þetta er ekki góður vitnisburður frammistöðu hljómana en samt eitthvað og það er skemmst frá því að segja að til bara voru alveg þræl skemmtilegir allt gengur þetta út á það að hafa gaman þetta var skemmtilegt þetta var kraftmikið og bara frábært Það voru allir tónleika gertu sammála því. Tryggvi Jónsson, hvernig voru hljóman?
1: Veistu hvað, hann það landsliðið að spila síðast. Þeir voru frábærir og ég man ekki eftir að séð Gunnar Þórðarson í því formi sem hann í kvöld. Þannig að voru algjörlega með þetta.
0: Bjartmaður Gúlaugsson, hvernig fannst þér ljóman?
2: Bara ferlega flott í maður. Gaman aðeim og það sem að kom mér óvart sko, það einhver algjörlega ný hlið á Gunnari Þórðarsyni. Hann gjörsamlega brilleraði í kvöld, algjörlega og hann var bara, var einhver Hendrix komin í hann. Og ég held að Gunni sé bara, ef hann heldur svona áfram að þá verðum við situm uppi með mestu 50 árið, sko, það erum bótt, já. Allir voru þið flottir maður, æðsleik.
0: Fabula.
3: Mér finnst þér yndisleik og krafturinn í þeim. Já, það var óbúslega skemmtilegt. Gunni fór alveg á kostum. Það var hans kvöld.
0: Bolli Kristjánsson, hvernig voru ljóman?
4: Geggjaðir.
5: Takk hann inn í þessu.
4: Þeir voru alveg geggjaðir og það er alveg óbúslega gaman. Þetta verður ekki gert aftur. Það við fengum síðasta dreitilinn á flöskunni.
0: Þorgeir Ástvaldsson.
6: Já, ég hef ekki sé Gunnar Þórðarson sko taka Jimi Hendrix, Keith Richard og Dior Sarrison í einu pakka í 30 ár. Alveg frábært. Hann tók kvöld, hann var kóngurinn kvöld. Og heyrðir alla taktana saman í einum pakka mest á strengum og uppi togað og tegði sko. Liðið þetta unga liði breska þetta sem stóð á kafti byrjuð. Where is that old man from?
4: Já, ég vil líka bæta því að Rúni var alveg stórkostlegur þó að við munum hann aðeins hérna meiri fjör í honum að þá var kúlið í lagi hjá Rúna Júl, hann var stórkostlegur.
0: Jæja, Þorsteinn Eggertsson.
7: Rosalega flottir og sérstaklega tók ég eftir því að Gunnar Þórðarson var líflegur, ég hef sjaldan séð hann líflegri og það bara eins og hann heima hérna í kafinn. Það var hægt að orðið gana þetta að þegar hann var í stuði þá setti hann aðra löpina fram en hann var bara, sko, hann var í miðunni og hann, ég hef aldrei síðan standað sér svona vel. Fyrir auðvitað það er að hann söng alveg helling sjálfur.
0: Það voru báða löpina fram.
7: Já, báða löpina fram. Söng mikið og náttúrulega Gunnar, eins og ég oft sagt, er frábær söngari og naut sín út í æsar.

0: Hér er Guðmundur Guðfinnsson. Hvernig varst þér?
1: Þetta var bara stórglæsilegt. Sérstaklega finnst að kona mín var að toppa alla poppara í kvöld með því að standa upp á sviði með hljómum í kaverklúknum. Ég veit ekki hvernig er hægt að toppa hann aðeins. Og Gunni Þórða bara hetja kvöldsins. Ótrúlega góð.
0: Grímur Atlason, hvernig fannst þér?
2: Mér er stórkostlegt. Stórkostlegt!
3: Alveg svakalega góð.
2: Ég hérna hef sjaldan upplifað hann eins og svo er það þannig náttúrulega að ég er grúpja í kvöld. Ég fer heim með popstjörnu. Hver fer heim með popstjörnu? Ég. Ekki Jakob og ekki þú.
0: Jakob Bjarni Grétarsson, hvað segir þú?
4: Heyrðu, ég bara veit ekki hvað ég var að segja, sko, en ég held að ég verði bara að segja það alveg nákvæmlega eins og það er. Að ég er, og það er nú kjánalegt að segja stoltur. Ég vissi þetta svo sem alltaf, en Gunnar Þórðarson er á pari við á stærstu, hann er sjúklega góður Gunni Þórðar. Vá! Wow.
0: Örn Andrésson, hvað segir þú hljóma í kvöld?
3: Þið voru frábæri. Og ef ég sé á svona þetta, sko, bara í sko, mörg ár, sko.
0: Óttar Félix, hvernig fannst þér?
3: Þetta var voðalega fínt. Gunni Þórðan, eins og þú sást, var í gífurlegu stuði og menn myndust á það hér í kvöld að elstu menn að þeir hefði ekki séð hann svona góðan í 20-30 ár. En hann alveg fór fyrir sínum flokk eins og sannur herfóringi og alveg reyfði það áfram. Þeir sprungu út eins og blóm. Þetta var mjög gott.
5: Hi, my name's Matt. My name's Dominic. And we play in a band called Muse, and you're listening to Icelandic National Radio 2. And we're on Rockland.

Eftir vel hefnaða tónleika hljóma í Cavern var hitt stóra málið eftir því þar í pílagrunnsverð til bílaborgarinnar sem skipulöð var af FTT sem félag tónskálda og textahöfunda sem fagnar í ár 25 ára afmæli sínu. En hitt málið var að sjá Paul McCartney sjálfan spila á heimavelli Anfield Road í Liverpool og það var svolítið magna. Það voru tvö uppbytunarbönd sem var spiluð á undanunum annars vegar Sutons frá Liverpool og svo Kaiser Chiefs frá Leeds sem bæði þessi bönd hafa spilað hérna á Iceland Airwaves á undanförnum árum. Þeim var vel tekið, það voru svona 36.000 manns á tónleikunum og stemningi var þetta magnþrungið þegar Paul mætti á sviðinloksins og byrjaði á Hippie Hippie Shake, lag sem hann búin að vera að syngja í bráðum hálfu öld og svo kom þetta sem höyrið minn undir, Wings-lagi Jet og svo kom hver smellurinn á fætur öðrum, Drive My Car, Flaming Pie, Got To Get You Into My Life, Let Me Roll It, My Love sem hann tilengjaði Lindu sinni heitinni, Come On, The Long and Winding Road, Dance Tonight, Blackbird, Calico Skies, In Liverpool, Follow the Sun, Eleanor Rigby, Something sem eru þetta eftir George Harrison. Svo spilaði hann Penny Lane, Band on the Run og þá kom Dave Grohl og Foo Fighters og spilaði með honum á gítar. Svo var það Back in the USSR og þá ferði Grohl sig yfir á trommurnar. Svo kom Live and Let Die, gamla Bond-lagið og það lag var skreitt með rosalegri flugeldarsýningu. Let It Be fylgdi kjölfarið og svo Hey Jude og eftir Hey Jude þá þakkaði hann fyrir sig og sagði bless en var klappaður upp öðvita eins og gengur að gerast og þá spilaði hann Yesterday og svo kom svolítið óvænt Day in the Life sem eru þetta að megninu til eftir Lennon og hann kláraði ekki lagið hann fór út úr því yfir í Give Peace a Chance sem var alveg magnað þá kom Lady Madonna og svo að svo standing þér og þá kom Dave Grohl aftur og spilaði með hann á trommur og það var mikið að frægu fólki þarna á þessum tónleikum auðvitað eins og það gengur að gerist Wayne Rooney var á svæðinu Sir George Martin Mel C Kenny Dalglish meiri síðan Yoko Ono og Olivia Harrison og hinir og þessir og þetta var hreint og sagt bara algjörlega frábært og þegar maður leit í kringu sig þá var fólk bara grenjandi nút í eitt flestir áttu að mista kosti eitt svona svolítið erfitt moment á þessu tónleikum ykkur finnst það kannski skrítið en svona er þetta bara

0: Það voru yfirleitt allir í skýjunum með þessa tónleika, þeir fengu frábæra dóma í öllum blöðum sem ég hef séð og allstaðar á netinu og Íslendingarnir voru allir í skýjunum. Og Ingi Gunnar Jóhansson var engin undantekning frá því.
1: Það eiginlega ekki hægt að hafa nokkur orðum þetta, það var algjörlega stórkostlegt bara í einu orði sett. Jú, það kannski hægt að segja það svo stutt, en sko þarna upplýðum að við bara í rauninni alla sína æsku og allt hvað eina, þarna komum hvert lagið á færibandi á fætur öðru sem að voru náttúrulega allt gamlir og góði kunningjar og maður sá fólk í kringum sem bara fella tár og þetta er svona eina þessum stundum sem maður mun aldrei gleyma.
2: Feldir þú tár?
1: Ég feldi tár í einu lagi, já. Sagði, this is for Linda og svo söng hann, hérna
2: My Love.
1: My Love, heitir það ekki? My Love. Það er einhvern svona.
0: Hér eru mæðkur 14 ára.
3: Að verða 15 ára.
0: Og mamman.
3: Já, ég sem sagt, ég kann ekki að rekna, ég fætt 61.
0: Já. Nokkur orðin tónleikana?
3: Frábæri tónleikar.
4: Æðislegir, hann var frábær. Bara besta sem ég hef upplifað nokkuð tíma.
3: Dóttirinn grét allan tíman, ég felti 2 tár.
0: Hvenær var það?
3: Sem sagt, ég bara alveg í byrjun, þegar hann bara steig á sviðið og fyrsta lagi.
4: Tók
3: Mælof, það ekki? Já, var það ekki í byrjun?
4: Fyrir Lindu.
3: Já, fyrir Lindu. Og já, bara umgjörðin, tónleikarnir, Paul McCartney, þetta var veisla, algjör veisla.
4: Stórkostlegt.
3: Já, stórkostlegt. Og ferðin öll.

0: Hér eru hjón frá Keflavík, nokkur orð um tónleikana.
1: Sögulegir. Það var bara reyna að vitna að sögulegum aldrei.
2: Framar öllum væntingum, meira áttar.
0: Felduðu tár eins og margir?
2: Nei, ég gerði það reyndar ekki.
1: Slappið það. Það maður var í fíling.
0: Eru þið tilfinningalegt fólk algjörlega?
2: Alls ekki. En þetta snart mann alveg, en við feldum ekki tár.
0: Og hvað stóðu upp úr?
1: Hvaða lag? Lifendadæ.
2: Mér fannst hann í lokin, hérna, Give Peace a Chance, þegar hann tók hann á uppklappslögin. Mér fannst það eiginlega standa upp úr, mínum mati.

0: Hér er fæðir Ólafs Ragnars, nokkur orðum tónleikana.
1: Ég bara, sko, ég raunfæðir hans, ekki sko blóðfæðir hans. Já, fyrir mér þetta einstakir, sem ég hef alltaf komið að tónleika með Makkarni áður, þetta búar alveg einstakir tónleikar. Ég ennþá í lost, í tilfinninga við mér.
0: Sástu eitthvað í nótt?
1: Voða lítið.
0: Og illa?
1: Og illa.
0: Já.
1: Ekki vegna þess að rúminn eru þannig, gormarnir eru býraskattinn á manni. Það var ekki þessu hvað, heldur að ráða út af tónleikum. En gormarnir, sko, þeir bættu þetta ekki.

0: Nokkur orð um tónleikana strókar.
1: Bara frábæri, frábæri. Það ekkert eftir að sjá held ég. Þetta bara búið.
2: Meiri
1: bara búið spil, þetta var bara meiri háttar.
2: Alveg hreint. Ég hef aldrei trú að ég eftir upplifa þetta og þetta var alveg toppurinn á mínu lífi.
3: Já, ég segi það sama og þarna var sko, þarna fekk ég sönnum fyrir því að hann sá besti. Og flottasti.
4: Eru þið búin að bíða svo lengi?
3: Já.
2: Já, kannski, en maður aldrei trú að ég maður rætti þetta eftir að upplifa þetta. Það málið. Þess vegna þetta svo spennandi og gott.
4: Ja, það voru margir sem að felldu tár. Eru þið í þeim hópi?
1: Nei.
4: Nei, ekki svo leið.
1: Nei, naglar. Nei, við erum bara naglar.
2: Já.
3: En sko, þetta kemur samt við mann. Maður fær svona gæs og maður fann að gæs, þú veist, lögin og sjáan.
2: Maður fær fyrring og allt það, sko. En ekki tár.
3: Jú, þetta hefur ekki tár, þetta hefur svona áhrif á mann.
2: Þetta bara glæsilegt. Þetta ég þakka bara fyrir þessa ferð og þeim sem stóðu að henni.
3: Já, bara
2: frábært. Mikla þakkir fyrir.

0: nokkur orðum tónleikana?
1: Já, þetta var bara mjög gott. Ég las í einu blaði að þetta hafi verið þeirra, já, hans bestu bara nokkur sinni hérna á þessu svæði. Og það eru menn sem hafa séð á all nokkra. Þetta eru fyrstu sem ég sé og ég ekki tissa á að þetta sé talu það besta. Þetta var bara virkilega eins og Englendingarnir að segja absolutely fantastic.
0: Grenjaðirðu?
1: Ég bara af ílsku og reiði þegar liðið fyrst að fara að vaða á klósett og kaupa bjór meðan að maður var að hlusta á gull. Bólana. Þetta er svo Blackbird eitthvað.

0: Hér er Tryggvi Jónsson, kaupsýslumaður, það ekki? Er það ekki bara svo leiðis? Stundum kendur við Baug. Hvað hérna dregur þig í svona reisu?
1: Áhugi á bílamenningunni.
0: Þú ert nú hérna betur aðrir í þessu heldur en margir gera sér örugglega grein fyrir.
1: Það er að því að maður er búinn að vera með þessa dellu síðan á unga aldri.
0: Já.
1: Og það virðist ekkert alltaf að rofa til í þeim efnum.
0: Þú hefur séð McCartney áður.
1: Já, þetta er þriðja skipti sem ég sé hann. Og tónleikarnir í gær voru að mér fannst bestu tónleikarnir sem ég hef séð og það kannski ekki síst vegna þess að áhorfendurnir. Nú var hann á heimavelli og þetta var alveg ótrúleg stemning sem var þarna og áhorfendurnir svo virkir í öllu og bæði í bílalögunum og líka hans lögum frá sóloferli, bæði Wings tímabilinu og seinni plötum. Þetta var alveg ótrúleg stemning.
0: Þú lést ekki duga að fara í einn bílatúr, heldur eiginlega þrjá. Segðu okkur aðeins að þessu sem er hægt að gera hérna svona ef maður fer í svona bara bíla pílagrímsferð.
1: Já, það eru hérna í boði margir bílatúra því bílarnir hafa mikil áhrif hérna á efnahagslífið hérna í Liverpool og fyrst fórum við hópur inn í svona bílatúr sem var svona farið á helstu staðina en svona meira yfirborðið skoðaði staðir og það var mjög fín ferð og maður sá margt og í fyrsta sinn og síðan fór ég gær í ferð sem var rúmi 6 tímar og það var svona farið í meiri þar er niður í meiri smámál, þá fórum meðal hans heim til Ringo og okkur var boðið þar inn, þar býr kona, Margaret, fullorðin vel yfir áttrætt átti áður heima tveimur húsum frá og var vinkona móður Ringo og hún bauð okkur inn og þannig að þar sátu við í stofinni þar sem að Ringo satt einu sinni í stofinni síðan fórum við ýmsa svona helstu bíla kennileitin meðal annars í kirkjuna þar sem að Paul og John hittust í fyrsta sinn 7. júli 1957 svo menn hafði það nú með og þar mætti á svæðið einn af quarrymönnunum sem voru í hljónsveit með Lennon og þessi hafði spilað með Lennon í 2 ár og síðan með Paul, hann var líka félagi Pauls og hann tók gítarinn með og tók fyrir okkur svona nokkur skiffull lög sem að þeir hefðu verið með á sínu prógrammi og sagði okkur sögur og það var alveg frábært og síðan vorum við meiri klukkutíma heima hjá eða það sem að Pete Best ólst upp þar í kjallarunum bjó móður hans til klúb sem að hétt Kaspaklúburinn og þar tók Rory Best, bróði Pete Best á móti okkur og fór yfir söguna með okkur og kom inn á það þegar að Pete Best var látið fara úr hljónsveitinni og þær tilfinningar sem að þá spruttu fram og Paul hefur sagt það sjálfur í viðtölum að Kaspaklúburinn það er þar sem að bílarnir byrjuðu. Svo var ég í dag, þá fór ég að skoða safn sem heitir The Beatles Story þar sem að labbar í gegnum sögu bílana undir leiðsögn Julia Baird sem er systir John Lennon. Það vísu er hún ekki á staðnum sjálf heldur í gegnum heyrnartól en enga síður þá er var það mjög skemmtileg ferð. Hversu stóri bílarnir voru, það er ekki kannski víst að allir átti sig á því, sko, en 1966 þá voru þeir stærsta útflutningsgrein Bretlands. Það er að segja að bílarnir sköffuðu meiri útflutningstekjur heldur nokkur önnur starfsemi eða iðnaður í Bretlandi. Og það segir dálítið hvílík gífurleg áhrif þessi fjórmenningar frá Liverpool höfðu á heiminn.

0: Aðalsteinn Ásberg, stjórnarmaður í FTT. Þú ert upphafsmaður að þessu mikla ævintýri.
1: Já, það nú veist, það mjög stoltur af því vegna þess að þetta hefur verið svo skemmtileg ferð. Og það kom þannig til að við vorum að ræða það hvað við ættum að gera á afmælisárun okkar. Og þá bara svona stakk upp á því bríari hvort við ættum ekki að fara bara á söguslóðir og heimsækja hér fæðingarborg popsins. Og svo vart þetta bara upp á sig. Jakob tók svo við, Jakob Frímann, og útsetti hugmyndina. Og þannig var ferðin svona raunveruleika. Þetta hérna vart upp á sig smátt og smátt. Við byrjuðum bara að hugsa, þú veist, gaman væri að fara til Liverpool og hérna skoða hér söguslóðir. Og svo kom hitt allt saman svona í kjölfærið. Við vorum auðvitað fyrst og fremst að hugsa um okkar félagsmenn, en það kom fljótlega í ljós að við gátum auðvitað fengið, hérna, hún þurfti að vera svolítið stærri, við áttum ekki vona að þeirri því líkur fjöldi félagsmanna sem að myndi endilega koma með okkur, en þeim stóðu auðvitað fyrst til boða og svo þegar það voru laus sæti, þá ákvæmum við að bjóða það almenningi að kosta því að kaupa sæti. Þá voru margir sem nýttu sér það.
0: Já. Hvernig hlutfallið svona FTT og aðrir?
1: Alltaf sé ekki svona þriðjungur í ferðinni sem svona FTT fólk og hinir eru svona utanakomandi. Áhákendur þessara tónlistar og ég meina það svolítið gaman að ég meina allir náttúrulega tengja sig bara við Bítlana og Liverpool.

Þannig var nú það og þá var þetta bara að vera búið. Og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka samferðamönnum mínum öllum í þessari skemmtilegu Liverpoolferð fyrir samveruna. FTT fyrir að leifa mér að koma með og ég óskaði líka til hamingju með 25 ára afmælið. Og ykkur öllum þakka ég fyrir að hlusta. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og ég ætla aftur í svona bílaferð til Liverpool.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. 157 flóttamönnum var bjargað í Ermasundi eftir að eldur kviknaði bát þeirra í morgun. Björgunarskip frá Englandi og Frakklandi voru send til að koma fólkinu til bjargar. Staðar yfirvöldi í Pas-de-Calais sýslu segja að engar tilkynningar hafi borist að fólk hafi látist en margir stukku frá borði þegar eldurinn kviknaði. Þetta ein umfangsmesta björgunaraðgerð á Ermasundi frá því að yfirvöld byrjuðu að halda tölulegar upplýsingar þær árið 2018. Skipverja bandir og eru frjálsir ferða sinna á meðan þeir býða brottvísunar. Lögregla tilkynnti skipur bandir og nýja ákvörðin í dag þess efnis að þeir væri frjálsir ferða sinna en hafði daglega tilkynningaskyldu á lögreglustöðu á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafði áðugert skipurunum að halda kyrru fyrir í skipinu en einn þeirra kærði ákvörðinina. Hér á stómur Reykjökur felldi hana úr gildi í dag og lögregla ákvaði eitt skyldi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðinum brottvísanir skipverjana og vonaðist til að klára það